0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a

žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: A zajtra bude zas.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Skúsme dverami.
1: Môj palec!
2: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: naša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na Zemi to bolo iné. Poď tam.

0: v raj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa Dimstra

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Počúvaš Detské rádio.

Usmievaj sa na mňa, milá žabička. Si zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď ťa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa, máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Pohladká, veľa.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: A to je ale škandál. V kine je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica.

0: Bol raz jeden veľmi, ale veľmi chudobný kováč. Remeslo sa mu zaseklo, časy prišli zlé, žena a drobné deti pýtali len jesť. Vyšiel celkom na mizinu, že už na celom bydle nemal iba 7 grajciarov. A vyhľadované, vyziabnuté deti ešte len teraz počali mravčať, že by oni jedli. Oželel sa a poď. Kúpil si za tých ostatných 7 grajciarov povrázok, že sa voľa kde v hore na ňo besí.
1: Tak tu skončím svoj biedny život. Už ma moje deti urence viacej neuvidia, ani moja žena viacej nepohľadká. Kde máš, krutá bieda dohnala? Nie to už pomoci. Nie inej cesty. Táto bocná halus ma určite udrží.
2: Zadrž, kováč!
1: Kto to? Čo za hlas to počujem? To ty hovoríš, neznáma čierna pani?
2: Ja, kováč. Nevešaj svoj život na halus. Veď sa to nepatrí.
1: Ťažko mi v tom žiali. Ťažko veru.
2: A čo tvoja rodina? Ako ty k tomu prídu?
1: Hádam, máš aj pravdu, ale... Ale pani, kde ste sa podeli? Zmizla. Ech, čo tam babské reči, tie mi veru biedu nezaženú. Zavesím ja svoj biedný údel predsa len na túto halus.
2: Nevešaj sa! Nevešaj. Pomôžem ti v biede. Dám ti bohatstva, koľko chceš. Len či mi to slúbiš, o čom dosiaľ doma nevieš.
1: Čože to môže také byť, o čom by som v mojom pustom dome nevedel? To bude aký stedáka pletka.
2: Ak súhlasíš, dám ti peňazí a zlata za plnú kapsu.
1: Dobre teda, súhlasím.
2: Tu máš, čo som ti slúbila. A po to, čo si mi ty slúbil, prídem o 7 rokov.

0: Pozri, žena moja, len sa prizvi toľkej kráse. Toľkého bohatstva, pozri.
1: Mužiček môj jediný, toľké šťastie, toľké šťastie. Ako sa líkocú. Hneď odbehnem do obchodu jediva nakúpiť. Deťom dám aj pečienky.
0: Počkaj, žena moja, len opatrne, aby si deťom neublížila. Veď tie pečienko v ústach ešte nikdy nemali.
1: Vidím, mu iba po kúsku budem dávať. Konečne sa budeme mať dobre. Najeme sa do síta. To nám bude, hej. Ale otec, ako si vlastne k tomu bohatstvu prišiel?
0: No, prietka, nestojí ani za spomenutie. Sľúbil som len to, o čom dosiaľ doma neviem.
1: Muž môj, to je ale strašné.
0: Čo? Čo je strašné?
1: No, veď si mi urobil. Veď si ty vlastné dieťa zapredal skôr, ako sa narodilo.
0: Ty? Ty?
1: Áno. Nosím naše dieťatko pod srdcom.
0: Bože môj.
2: Kováčka onedlho porodila krásne, utešené dievčatko. So zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. Preto ho inak ani nevolali, len Zlatovláska. Ako najlepšie mohli, tak si ju rodičia opatrovali a vychovávali. Iba vtedy im vždy voľačo srdce stislo, keď si na to pomysleli, že je aj ich, aj nie je ich. O 7 rokov na minútku, na tú hodinu, ako sa narodila, pod kováčovými oblokmi zahurtoval čierny koč.
3: Tak, kováč, slovo som dodržala. Prišla som po to, čo si mi sľúbil.
0: Zmiluj sa, čierna pani, zmiluj sa nad úbohým.
3: Tu nie je do čom hovoriť. Beriem si iba to, čo si bol sľúbil. Zlatovláska, poď.
0: Ach, ja úbohý, ja nešťastný.

0: budeš, zlatovláska, v tomto krásnom zámku bývať. Týchto 99 izieb mi budeš opatrovať a riadiť. Máš sa kde prechádzať po nich, po všetkých a bývať, v ktorej sa ti zapáči. Ale že mi tamto do tej stej izby ani nenakukni, lebo zle pochodíš. O 7 rokov sa uvidíme zase. Do tých čias dobre sa maj.
1: Ako to vyriekla, zmizla. Za celých 7 rokov nebolo po nej ani chýru, ani slichu. A za tých 7 rokov si pokojne žila zlatovláska v zámku. Prechádzala sa po 99 izbách, vymetala, riadila a čistila ich, že všetko v nich sa ligotalo ako zlato. Ale do tej komnaty ani nenakukla. Trebárs ju to vždy pomrzievalo a tu i tu jej spadne dalo. Keď 7 rokov prešlo, vrátila sa panička.
0: No či si do tej ostatnej izby nenakukla?
2: Nenakukla, čierna pani.
0: Viem, že ti môžem dôverovať. Ale radím ti, premôž svoju zvedavosť. Do tej izby nesmieš pozrieť, lebo veľmi, veľmi zle pochodíš. Teraz sa zase 7 rokov neuvidíme. Do tých čias dobre sa maj.
1: Prechodí sa zlatovláska po 99 utešených svetliciach. Prechodí sa a riadi ich, aby boli čisté ako zrkadlá. Rok za rokom sa jej míňa ako vo sne. Raz už na konci tých 7 rokov, ako sa tak prechodí a myslí si, ako ju panička za krásne svetlice pochváli, počuje utešenú hudbu, ktorá vyhrávala v tej ostatnej izbe.
2: Ó, aká utešená hudba. Toľké roky som tu sama v týchto chladných stenách. Ale čo keď zaznieva práve z tej nešťastnej, z tej komnaty? Aká je nežná. Ach, ako upokojuje. Je čistúnka ako kryštáľ. Nie, nemôžem. Nesmiem. Čierna pani tak nakázala. Aj mi všetko dobré zaželala, iba túto komnatu mi zakázala. Ale je tá hudba naozaj krásna. Nie, naozaj nesmiem. Zle pochodím. Zlatovláska, nebuď zvedavá, lebo zle pochodíš. Joj, aká utešená hudba. Ach, ako krásne znie celým telom. Hádam, ale kúštik môžem nazrieť. Aspoň trošičku, keď tam tak pekne vyhrávajú. Čo to vidím? Zakliatí ľudia. A koľký, že? 1, 2, 5, 8, 12.
3: Zlatovláska, zachráň nás. Neprezraď, čo si v tejto izbe videla. A čo by čierna pani čo s tebou robila, zatajuj to. Lebo ak len slovko mukneš, na večné veky ty budeš nešťastná i my ostaneme zakliaty.
2: A čo ste urobili, keď tu takto trpíte?
3: Pani, čierna pani prichádza.
2: Áno, už bežím.
0: Zlatovláska, čože si to urobila? Veď si ty do tej stej izby nazrela. Povedz teraz, čo si tam videla?
2: Nič, čierna pani. Nič som tam nevidela.
0: Zlatovláska?
2: Naozaj, verte mi. Musíte mi veriť.
0: Ak mi nepovieš, čo si videla v tej izbe, Hodím ťa do studne a nemou zostaneš.
2: Nevidela som. Nevidela.

čierna pani hodila zlatovlásku do hlbokej studne a tak jej porobila, že sa nemohla zhovárať s nikým iným na svete, len s ňou. Keď sa zlatovláska v tej studni trochu spametala, našla sa tam na piesočine. A div, popod zem ukázal sa jej akýsi priechod. Šla za ním, až vyšla pekne na utešenú lúku. Potom na lúke ostala, jahodami a korienkami sa živila.

Aký utešený deň je dnes. Slniečko žiari, človeku je do spevu. A táto lúka je akoby namaľovaná. Tých kvetov. Je tu krajšie ako v mojej kráľovskej záhrade. Ale čo to vidím? Tuhľa krásna panna leží. Ach, kde sa tu vzala taká nevídaná krása? Také utešené stvorenie. No ale toto? Toľká krása. Hej, spanilá deva. Hej, počuješ? Vstaň. Slnko je vysoko a ty spíš. Počuješ ma, zlatovlasá kráska? No, vidíš? Už očka otváraš. Neboj sa, ja ti neublížim. Veľmi sa mi páčiš. Ako sa voláš? Pýtam sa, ako sa voláš. Nemôžeš hovoriť? Si nemá? Nemá. Tak ty si nemá. Ale počuť počuješ však? No aspoň to. Dobre ma počúvaj. Veľmi sa mi páčiš. Veľmi. Rozumieš? Chcem, aby si šla na môj zámok.

0: Vzal si teda mladý král zlatovlásku na svoj zámok. Dal ju pekne poobliekať a kde si čo si, ako si bol umienil, aj sa zosobášil s ňou. Zlatovláska ešte ani potom nemohla hovoriť, ale mladý kráľ ju aj tak mal rád a žil s ňou šťastne a pokojne. Asi o rok blížila sa k pôrodu. A tu ona akoby nič dobrého netušila, len zarmucúvala a zarmucúvala sa deň po deň. Porodila utešeného chlapca so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. K tomu bol radšej ako kráľ.
1: Čo robí, Lucy? No, ale, ale. Aký je z teba prikú, no.
2: Veď z toho bude nakoniec spevák.
1: Pšt. No, no vidíš. Tak pekne si pospinkaj.
2: A ty sa ako máš, zlatá láska moja? Si šťastná, pravda? Nebudem vás oboch ďalej rušiť. Vidím, že vám už sníčky na viečka prichádzajú. Tak teda... Dobrú noc.

0: Zlatovláska, zlatovláska.
1: Tak ste teda prišli, čierna pani.
0: Prišla som, aby som zvedela, koho si v tej ostatnej izbe videla.
1: Veď som vám už vravela.
0: Ak sa to nedozviem, zahrdúsim tvojho zlatovlasého chlapca. A ešte aj sama pri tom zle

nevinná nemohla preriecť na svoju obranu ani slovo. Ale kráľ prehľadel a prepočúval všetko. A žil s ňou ako predtým, pokojne, lebo ju mal rád.

0: Po roku Zlatovláska porodila dievčatko so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele.
1: Aká je len utešená naša dcéra. Veľmi ju budem ľúbiť, lebo sa ponáša na teba. A strážiť ju budem ako oko v hlave. To veľké nešťastie sa nesmie nikdy zopakovať. Postavím k dverám silnú stráž, aby sa ani tebe, ani dieťaťu nič nestalo. No, teraz vás už nebudem rušiť. A idem si tiež oddychnúť. Tak sa mi tu majte dobre. Dobrú nôcku vám.
2: Zlatovláska. Zlatovláska.
3: Tak ste tu znova, čierna pani.
2: Či sa už raz dozviem, čo si v tej ostatnej izbe videla? Vidíš, zahynúť musíš tak či onak. Keď ti teraz dieťa zadrhnem, kráľ ťa dá upáliť.

0: Vypočujte kráľov rozsudok. Po preskúmaní všetkých okolností a vypočutí všetkých svedkov uznáva sa Zlatovláska vinnou zo zahrdúsenia svojich dvoch detí. Odsudzuje sa preto na smrť upálením. Rozsudok bude vykonaný ihneď.
1: Pravila som ti, Zlatovláska. Splnilo sa moje slovo. Skazu privolávaš na seba. Zahynieš tak, či onak. Povedz mi, čo si videla v tej ostatnej izbe na mojom zámku.
2: Veď som vám pravila.
1: Už plameň blčí. Dým sa vznáša. Povedz, čo si videla. Plamene blčia čoraz viac. Povedz. Už ťa plamene oblizujú, dym ťa celú zahaľuje. Zlatovláska. Už ti plamene po plecia siahajú. Zadržte! Zlatovláska je nevinná. Tvoje i moje šťastie, že si sa neprezradila. Tým si mňa, aj tých 12 vyslobodila, čo si ich videla v tej ostatnej izbe. Keby si bola vyjavila, bola by si na večné veky zatratila aj seba, aj nás.
2: Čierna pani, veď ty už nie si čierna.
1: Áno, odkliala si ma. Za to ti vraciam tvoje zlaté deti. I reč.
3: Zlatovláska, čo tu počúvam? A ja som sa ti toľko naobližoval. Moje zlaté deti, žena moja jediná. Ale kde je tá záhadná pani?
2: Tam, hľa, na koči mi znie v diáli.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Arriva todos amigos.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kozliatkách. Bola jedna hôrka a v tej hôrke lúčka. A na tej lúčke domček a v tom domčeku bývala koza a mala kozliatka. Keď im išla mliečka hľadať, prikázala im: deti moje, nepuste žednu nikoho, lebo by vás zmárnil. Ale vlk to pod oblokom počúval. Keď koza odišla, začal pod oblúočkom spievať:
1: kozliatka, kozliatka, puste ma tam dnu, nesiem vám v cicíčkoch mliečka, v ústach vodičky, na rožkoch senca.
2: Veru, ťa my nepustíme, lebo ty nie si naša mať, bo naša mať tenšie hrdlo má.
0: Ozvali sa kozliatka a nepustili ho. Bežal vlček ku kováčovi.
1: Kováč, kováč, ukuj mi tenké hrdlo.
0: A kováč mu ukoval tenké hrdlo. Vlček bežal ku kozičkám pod oblúočok a začal tenkým hrdlom.
3: Kozliatka, kozliatka, puste ma tam dnu, nesiem vám v cicíčkoch mliečka, v ústach vodičky, na rožkoch senca.
2: Veru, ty nie si naša mať, povie najstaršie kozliatko, čo už bolo múdrejšie. Veru, my teba dnu nepustíme. Ba veru, je to naša mať, povedali mladšie kozliatka. Ba veru, je nie, hádalo sa najstaršie. Ba veru, je hej, škriepili sa mladšie. Radšej nikoho dnu nepúšťajme, stávalo sa im naproti najstaršie. Ba veru, my ju hneď pustíme, lebo my sme už lačné,
0: odstrčili ho odo dverí mladšie a veru aj otvorili. Tu skočí vlk s pazúrmi a vycerí zuby. Kozliatka kadial jedno, kadial druhé a vlk za nimi. Pokryli sa mu, ktoré pod lavičku, ktoré pod ohnisko, ktoré do pece, ktoré pod korítko, ale ich on vyňuchal a pohltal. Iba najstaršie sa ako prvé vobchalo do komína a vlk ho tam nenašiel. Príde koza domov a tu nájde dvere otvorené.
2: Ach, preboha, zavolá, čože porobilo sa tu?
0: Hľadá, bľačí, vyvoláva svoje deti. Až to z toho komína vystrčí hlavu a pozná svoju mater.
2: Mamo, mamo, volá, či ste to vy? Veru, som to ja, dieťa moje, kdeže ste mi druhé? Jaj, mamo moja, kdeže sú vám tie? Prišiel vlček a tie mu otvorili a ten ich požral, iba mňa v tomto komíne nenašiel.
0: A tu koza hýbaj ku kováčovi.
2: Kováč, kováč, ukuj mi nôž.
0: A kováč jej ukoval nôž a ona za vlkom, nebol ešte ďaleko. Tam si chcel pri studničke zapiť za pečienkou. Buchla ho rohami a nožom rozpárala. Kozliatka vybrala a na tej studničke poumývala, ponapájala. Tak prišli k sebe. Ale by priam pozde bolo bývalo, keby vlk bol stačil napiť sa. A šťastie, že ich nebol pochrúmal, len pohltal celé. Ale tie potom mamičku poslúchali a vlkovi nikdy viac neotvárali.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti. A ja si myslím, že by sme mali zaviesť jednu vec. A to tak, že si dáme každé ráno rozsvičku. Čo, že sa vám nechce? Mňa tá rozsvička napadla preto, lebo včera večer som sa stretol s takými mojimi kamošmi a traja z nich sú športovci. A oni mi normálne rozprávali, že každý z nich má inú rozsvičku. No, napríklad jeden z nich je kulturista, tak ten má úplne inú rozsvičku ráno ako bežec. Alebo ďalší z nich je človek, ktorý robí, že tenis. Tak on hovoril, že on si tiež tak akože robí rozcvičku, ale on si musí najprv rozhýbať nohy, aby nedostal nejaký krč do nohy, potom ruky si musí rozhýbať, aby ho neboli lakte. Zase ten, ktorý je kulturista, si robí trošku takú inú rozcvičku, si musí uvoľniť svaly, potom zase akože nabrať si akože trošku činky, aby ho potom nebolili ručky, keď bude zdvíhať, čo ja viem, 150 kg a podobne. No, a teraz je otázka. Keďže každý šport má svoju rozcvičku. Je jeden šport, ktorý sa volá rybárčenie. Normálne je športové rybárčenie. Mňa by len zaujímalo, ako vyzerá rozcvička takého rybára. Čo si myslíte? No lebo, aha, že tak sedí na posteli, dobre, a ale prosím ťa, že má tam rybu. No, nie, toto dáme preč, ryba nie je v posteli, sedí na posteli a môže urobiť čo? Áno, môže mať napríklad v rukách metlu a robiť akože hádže s udicou, alebo môže ešte urobiť takú vec, že si zoberie takú veľkú šatku, alebo napríklad nejaký kus nejakej nitky, ale samozrejme hrubej, napríklad vlnu, a snaží sa hodiť na cieľ, aby presne vedel trafiť miesto, kde sú rybky. Tak možno, že takto nejak vyzerá rozcvička rybára, alebo len tak sedí a mlčí, aby vydržal sedieť a mlčať ešte aj pri tých rybkách. Pekné ránko.
1: Prázdniny s detským rádiom.

niečo na tom rybárčení musí byť, keď toľko ľudí tomu prepadlo a dokonca takých ľudí, ktorých som si vážil. No napríklad bol tu taký režisér, volal sa Miro Košický, kedy si tu v Košiciach fungoval, samozrejme, veď kde inde pán Košický môže fungovať. No a on bol vášnivý rybár. Taktiež ako ďalší pán režisér, s ktorým som robil, to bol Milan Štelbaský. Fú, Milan Štelbaský je režisér, ktorý urobil krásne dokumenty, napríklad o mlynoch sme robili spolu, alebo o orloch, o hubách. Keď budete starší, tak si ich pozrite a budete mať z toho zážitok. No a oni ma chceli priviesť k rybárstvu. Hej? Takže raz sme niečo točili a zobrali ma na rybačku. Ja samozrejme ako človek, ktorý sa rád baví na všetkých možných veciach, a keďže som zobral prvýkrát do ruky udicu, hodil som teda tým prútom, hneď sa mi tá udica kdesi tak len zachytila a začal som sa smiať. No a vtedy mi pekne tí páni vysvetlili, že rybárčenie to nie je žiadna sranda, že to sú akože vážne veci a že vôbec nerozumejú tomu, že čomu sa ja tam smejem, keď sa mi vlastne nedarí. No hneď ma to prestalo baviť. A potom si predstavte, že títo dvaja ľudia boli veľmi múdri ľudkovia. Veľmi, veľmi múdri. A ja som sa od nich veľa naučil, hlavne teda od pána Milana Štolbaského. A ja som teraz sedel, chcel som sa s nimi rozprávať, lebo sa chcete od nich niečo naučiť. Viete, že teda toho akože dosť vedia a vy musíte byť ticho. No tak ja som sa sem tam niečo opýtal, oni mi niečo povedali a už som videl, ako tak zaborili oči do tej vodnej hladiny a dali mi nenápadne najavo, že teraz by sme mali byť ticho. Tak možno, že preto nemám k rybárčeniu až taký

Už ste niekedy mysleli na to, ako to vyzerá pod hladinou napríklad takého rybníka? Ha, ha, ha. Viete čo? Ja som raz tak bol, no, lebo ja bývam na jazere, o to vám ešte porozprávam. A tam je dosť veľa rybárov. Nie je stále, ale dosť veľa rybárov tam chodí. A ja som tak pozeral na jedného takého kamoša, rybára, ktorý je môj sused, o ňom vám ešte porozprávam. A tento môj sused tak sedel a pozeral, nie, do tej vodnej hladiny a zrazu sa objavila ryba

0: normálne akože pri hladine. Pozerala na ňo a vtedy mi napadlo, že koľko rýb je na tom jazere, hej, alebo nejakom rybníku, kde prídete a ako sa asi tie ryby pozerajú na rybárov. No predstavte si, že rybári tak sadnú, hodia tie svoje prúty, čakajú a z druhej strany sú ryby, ktoré takto akože sú pod tou hladinou a dávajú si nejaké znamenia, veď oni musia mať nejaký svoj jazyk, že pozri, pozri, idú nás chytiť. To nás teraz nedostanú. To by ma veľmi zaujímalo, ako to tam vyzerá. A ja sa vás chcem teraz opýtať, či viete, prečo vlastne chodia ľudia chytať ryby a prečo sa ryby, keď napríklad už vedia, že ich niekto chytá, dajú chytiť. Viete mi to nejak vysvetliť? Porozmýšľajte o tom, my sa na to ešte opýtame deti.
1: Podľa mňa ľudia chodia chytať ryby na to, aby mali jedlo alebo mali v akváriu ryby. A ryby sa nechajú chytiť preto, lebo na tej udici je vlastne navnada a oni na tú navnadu skočia, lebo im chutí.
2: Ryby, rybári chytajú preto, aby ich mohli zjesť a preto sa ryby nechajú chytiť, lebo sú hlúpe a myslia si, že háčik a navnada sú ozajstné ryby.
3: No, ryby chytáme preto, rybári chytajú preto, aby zarobili tým, že ich iným ľuďom predajú a tí ľudia ich zjedia a ryby sa nechajú chytiť preto, lebo sú pažravé.
4: No, rybári chytajú ryby preto, aby ich mohli potom predať, ale aby mali z toho aj nejaký užitok, aby sa z toho mohli najesť. A ryby podľa mňa preto, ako sa nechajú chytiť, že oni o tom nevedia, keď je háčik a na tom je návnada, tak oni myslia, že to je iba tá návnada, oni ten háčik nevidia a keď to už chytia, tak im sa mi to prepichne a už nevedia proste z neho vyliesť. A sú aj pažravé, takže...
5: Ja si myslím, že rybári chytajú ryby preto, aby sa mali čím uživiť a aj aby mali čo jesť, aj aby mali čo predávať.
6: No, že napríklad, čo vtedy hovorila moja kolegyňa, že oni si to nevedia vybrať, tak napríklad šťuka, tak ona ten háčik v podstate akéby prekusne a prehltne a potom to stráví, akéby nejak. Nestráví, ale to proste vylúči.
0: Dobré odpovede, decka, dobré odpovede. Takto nejak som si to asi predstavoval, áno. Niektorí chodia ryby chytať preto, že normálne majú radi rybky. Len tak si ju chytia, potom si ju pekne ugrilujú, alebo si ju len tak uvaria, alebo proste nejak už ju len skonzumujú. Potom sú ľudia, ktorí napríklad chytia rybku a hneď ju pustia do vody. No a potom sú športoví rybári, ktorí chytajú buď na čas, že dokedy chytím nejakú rybu, alebo akú veľkú rybu chytím. To sú rôzne, počúvajte, akože disciplíny v tom rybárstve. To nie je len tak, to je žiadna sranda. Potom sú aj takí rybári, ktorí chytajú ryby ako trofeje. Mám takého kamaráta rybára, ku ktorému keď prídete, tak sa cítite ako na zámku, ale na takom podvodnom zámku. Nie, že by tam bývali podvodníci, ale predstavte si zámok, kde sú vystavené, viete, také párohy nejakých jeleňov alebo nejaké lovecké trofeje. No a takto má on vystavené lebky rýb, ktoré chytil. Hej? No tak vy tam prídete a máte pocit, že teraz ste niekde pod morom a tam pod tým morom je kráľ, ktorý tu má vystavených svojich nepriateľov asi. Tak mi to niekedy pripadá. Takže kamaráti, keď sa náhodou vyberiete loviť rybky, tak sa rozhodnete, že či ste športový rybár, či to budete loviť pre mesko, alebo len tak, že jednoducho nemáte čo robiť a toto vás baví. Pekné ránko.
7: Leto s detským rádiom.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na tichotajkov a trepotajkov. Trepotajko je taký veľmi, ale veľmi podivný človečik. Taký trepotajko, len čo sa zobudí, tak vyzerá ako ryba, ktorá pláva vo vode. Nebojte sa, takému trepotajkovi nenarastú plutvy ani žiabre, ale otvára sa mu puska a z tej pusky vychádza hneď krik a rev a hovorenie a čokoľvek ďalšie. Trepotajko vyzerá ako ryba, ktorá vypila 30 rybých káv a k tomu si dala 10 sladkých koláčov. A teraz sa jej pusa hýbe asi tak 25 krát rýchlejšie ako ostatným. To je takto. Presne tak. A do toho pomaly pridáva takýto zvuk, že... Takto presne rozprávajú ryby, keď ich nevidíme. Takí trepotajkovia. No, mamka a ocko trepotajka sú veľmi radi, že o trepotajkovi všetko vedia, lebo trepotajko si nič nenechá pre seba. Ale zasa, keď trepotajko začne len tak trepotať, napríklad takto. No, včera sme boli napríklad vonku, ale potom, keď sme boli vonku, tak ja som si dal potom tak doma čajík, ale keď som si dal doma čajík, vieš, potom napríklad v tej telke, keď bola taká rozprávka, čo sme si pozerali, no tak tento trepotajko, keď takto začne rozprávať, tak vtedy rodičia vedia, že to robí len preto. Vy neviete prečo? No, lebo sa bojí ticha. Naozaj sú také deti, ktoré sa boja ticha. A poviem vám tajomstvo, sú aj takí dospelí. Títo ľudkovia majú pocit, že keď je ticho, tak je nuda, že keď napríklad ľudia sedia spolu za stolom, musia sa len a len rozprávať, že keď je ticho, tak sa niečo deje. Myslia si to všetci trepotajkovia. Ale našťastie tu žijú aj tichotajkovia, ktorí zasa vedia, že byť ticho je super vec. Vedia aj to, že keď chcete spoznať najlepšieho kamoša na svete, tak ho nespoznáte tak, že s ním budete vrieskať, až zobudíte všetky medvede v zime a odplašíte všetky sovy, ale tak, že si s ním sadnete a budete chvíľku ticho. Keď viete s kamošom aj mlčať a je vám dobre a cítite sa fajn, potom ste našli svojho super kamoša. V tichu sa objavujú aj najlepšie nápady. Verte mi, keď je okolo nás len hluk a vy nepočujete samého seba, vtedy vás veľa dobrých vecí nenapadne. Ale keď je okolo vás pokoj a ticho, tak mi verte, že vám napadnú tie najsupernejšie veci na svete. Tichotajko má jednu zlú vlastnosť. Niekedy je ticho aj vtedy, keby mal rozprávať. Napríklad, keď sa ho mamka alebo ocko na niečo pýta, alebo keď treba obrániť nejakého kamaráta. Kamoši, buďte trochu tichotajkovia a trochu trepotajkovia. Len stále musíte vedieť, kedy sa kým z nich stanete.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o rybárčení a ja vám musím povedať jeden príbeh, ale prosím, nie, že to poviete môjmu susedovi Milanovi, ktorý býva v mojom bloku, ktorý je môj kamarát už z K5-ky z Bardejova. Predstavte si, my sme sa stretli ešte aj v jednom bloku. No a tento Milan, on bol veľký, teda je veľký rybár. A my bývame proste v bloku, ktorý je vzdialený od nás 1, 2, 3, 4, 5, tak asi tak 20 metrov. No, dobre, 30. 30 metrov máme jazero. Hej? No a on tak akože niekedy cez deň sa normálne vyberie z domu. Oblečie sa ako rybár, vieš, normálne si dá tú takú rybárskú uniformu, zelené tričko, normálne ten klobúčik taký rybársky, tie veľké akože čižmy, keby náhodou asi neviem, že sa vylialo jazero alebo čo. Potom zoberie tie všetky prúty, podberáky, nadberáky, potom si nesie veľké vedro, v ktorom má tie také návnady na rybky. No a ide k jazeru tých 20 metrov alebo 30. Niekedy prejde aj trošku ďalej, až tak 50 metrov. Tam si sadne a začne loviť ryby. To znamená, že hodí prútikom, sedí a pozerá sa na hladinu a na svoju bytovku, kde býva. Na obed za ním vyjde jeho manželka, priniesie mu pekne obedík, on sa tam pekne naje so svojou manželkou pri tom jazere, lebo čo keby náhodou prišla nejaká ryba práve vtedy, keď on bude papať, chápete? No a večer sa pekne zoberie a ide domov aj s úlovkom, alebo aj bez neho. Tak napríklad rozumiem niektorým rybárom, ale takémuto rybárčeniu teda veľmi nerozumiem, lebo ja by som to skôr myslel tak, že by som išiel k tomu jazeru, tam by som hodil teda ten prúd, hej, a potom by som ťahal ten prúd, dal by som takú dlhú tú, teraz neviem, ako sa to volá, šnúrku, hej, prepáčte rybári, ťahal by som ju až hore na svoj balkón, na 7. poschodie, tam by som pekne akože si mohol čítať, hej, viete, akože rozprávať sa, niečo si robiť, alebo len tak oddychovať, no a keby náhodou zatiahla tá rybka, no tak si ju pekne vytiahnem rovno na balkón. No, možno by sa to dalo urobiť aj tak. Neviem, ale určite to vyskúšam tieto prázdniny a dám vám potom vedieť, ako to dopadlo.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Každá vec na Zemi má nejakú svoju históriu. Však keď sme si napríklad hovorili o písme, tak sme si povedali, že kedy vzniklo písmo. Keď sme si povedali, napríklad neviem, hovorili sme o kameňoch, hovorili sme si, že ako asi vznikli, aké sú staré skaly, hory, aké sú staré mesta, niektoré krajinky, všakže no lenže. Aj rybárče nie má svoju históriu. To ste vedeli? Haha, že nie? No tak teraz ma dobre počúvajte. Rybárčenie má naozaj svoju históriu, a to takú. Predstavte si, že ryby, samozrejme takto musíme si povedať, že rybárčenie vnímame ako chytanie rýb na udicu, pretože podľa mňa ryby predtým ľudia chytali inak, viete ako? Napríklad s oštepmi. Viete, chodili tak po vode a lovili tie ryby s oštepmi. Alebo ich chytali do rúk. Tí, ktorí boli, že fú, viac zdatní. Ale ryby pomocou udíc a s háčikmi chytali už v staroveku Číňania, Egypťania, Gréci a samozrejme aj Rímania. Ale tiež americkí indiáni. A práve americkí indiáni, predstavte si, pred niekoľkými stovkami, možno aj tisíckou rokov, vynašli umelé drevené rybky. To je to, čo dnes používajú na muškárčenie. Viete, že si vyrobia takú lesklú, nejakú umelohmotnú, alebo nejakú kovovú akože rybku, alebo inú návnadu, ktorá sa nedá spápať. Hej. Ona tak akože pláve, akože po hladinke, akože, lebo on ju tak posúva s tou udicou, no a vtedy tá rybka na to zaberie. A toto vymysleli už starí indiáni, mali takú drevenú rybku, ktorá akože plávala po hladine, vtedy ďalšia ryba ju išla naháňať, zahryzla sa, samozrejme spoznala, že je drevená, ale už bola na háčiku. Takou tradíciou, kde sa používali také tie trblietky, viete, akože kovové, tak tie sa začali používať už, a teraz dobre počúvajte, v 11. storočí. To znamená, pred takmer 1000 rokmi niekto vymyslel, že pliešky si teda nemusia dávať len ženy na ozdobu ani muži, ale že by sa mohli hodiť do vody a na to chytať rybky. No a prvá kniha, teraz dobre počúvajte, o športovom rybolove bola napísaná pred, a teraz odpadnete, možno ako som odpadol ja, pred viac ako 500 rokmi. Už pred viac ako 500 rokmi si ľudia vymysleli, že to chytanie rýb bude šport, ktorý bude mať svoje pravidlá. Dobre, čo?
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: O neposedných autíčkach. Oženilo sa auto a malomalé autíčka, ktoré boli veľmi neposedné. Behali po garáži, narážali do stien a keď sa im podarilo prešmiknúť na dvor, zamierili rovno do blata. Zamazali si kolieska i karosérie. Nadarmo na ne veľké auto vytrubovalo. Počuli, ale neposlúchli. Raz sa všuchli autíčka dierou v plote do záhrady a zabrzdili pri hriadke hlavatých kalerábov.
2: Ahoj, kári,
1: skríkli kaleráby.
2: Kde máte šoférov?
3: Nikde,
1: odvetili autíčka.
3: Keď chcete, nasadnite.
1: Kto by sa dal do auta dva razy pozývať? Kaleráby nasadli a hýbaj cesta necesta. Najskôr krížom cez špenát, cez jahody a cez papriku k hrachovisku. Tu chceli prejsť po kôpke hliny, no na hline pich a prásk a fú, čo koliesko to defekt. Ej, nebola to kôpka hliny, ale jež. Autíčka krivkali do garáže a veľké auto zavrčalo od hnevu. Do polnoci lepilo neposedným deťom defekty a umývalo ich a leštilo. Zakazujem vám hrať sa s kalerábmi, prikazovalo autíčkam veľké auto. Rozumiete? Zakazujem. Stop! Len čo ráno autíčka vypili kanvičky benzínu, frčali do záhrady a vravia kalerábom. Nesmieme sa s vami hrať.
2: Škoda, pokývali kaleráby veľkými hlavami. Práve dnes ideme do mesta na výstavu zeleniny. Mohli ste ísť s nami, ale keď nesmiete, ani vás nevoláme.
3: Na výstavu zeleniny?
1: Zhýkli autíčka, až im zasvietili reflektory.
3: Zabudli sme na zákaz. Odvezieme vás tam, chcete?
1: Kaleráby nasadli a autíčka celou cestou vytrubovali, aby sa im každý vyhol.
2: Tutu!
1: Kaleráby mali na výstave veľký úspech.
2: To sme ešte nevideli,
1: zastavovali sa pri nich návštevníci.
2: Kaleráby na autíčkach, to tu ešte nebolo.
1: Riaditeľ výstavy kalerábom blahoželal a dal im zlaté medaily.
4: Šťastný návrat do záhrady, pozdravujte záhradníka.
2: Ďakujeme,
1: zvolali kaleráby a hurá nazad. Od radosti zabudli, kde majú autíčka brzdy. Tresk do tekvice, buch do melóna, bác do kapusty. Nedbali, že autíčka sa pokrivia.
2: Dajte nám aspoň tie medaily,
1: povedali autíčka.
2: Aké medaily?
1: Pokrútili kaleráby hlavami.
2: Dostali sme ich na výstave zeleniny, nie na automobilových pretekoch. A čo je zelenina? My sme zelenina. Medaily sú naše.
1: Nešťastné autíčka sa vrátili do garáže. Keď ich veľké auto zbadalo, rozplakalo sa, že si muselo stierať slzy stieračmi. Do polnoci sa ozývalo z garáže klip, klap, klopkanie a joj, juj, jajkanie.
3: Jemnejšie kladivko. Opatrne. Bolí to.
1: Ráno išli opravené autíčka zasa ku kalerábom a povedali im, že teraz sa s nimi už naozaj nebudú hrať.
2: Keď je tak, hrajte sa s nezábudkami na pozeranie do neba,
1: povedali kaleráby.
2: Je to veľmi zaujímavá hra, ale ešte predtým vám niečo prezradíme. Dnes sú v meste automobilové preteky.
3: Preteky?
1: Poskočili autíčka.
3: A naozaj? A istotne? Neklamete nás?
2: Nepočúvali ste rozhlas?
1: Spýtali sa kaleráby.
2: Veru, sú preteky. A to ešte aké preteky? Víťaz dostane zlatý veniec.
1: Ktoré auto by nechcelo pretekať? Každé. Veľké aj malé a čím menšie, tým väčšmi.
3: Pôjdeme,
1: zabudli autíčka na bolesť.
3: Chcete šoférovať?
2: Že či?
1: Zvýskli kaleráby.
2: Nezmeškajme štart.
1: A tak autíčka pretekali. Kopec, nekopec, zákruta, nezákruta. Kto chce vyhrať, musí byť odvážny a ich vodiči boli spomedzi všetkých vodičov najodvážnejší. Autíčka dosiahli na pretekoch veľký úspech.
2: To sme ešte nevideli, tlieskali diváci. To tu ešte nebolo.
1: Riaditeľ pretekov vodičom blahoželal a dal im zlaté vence. Cestou domov autíčka postáli a povedali:
3: Tie vence patria nám.
2: Aké vence?
1: Spýtali sa kaleráby.
2: Kto dostal vence, vy či my?
3: Bez nás by ste preteky nevyhrali,
1: dožadovali sa autíčka spravodlivosti.
2: Ani vy bez nás,
1: chvastali sa kaleráby.
3: Keď nám ich hneď nedáte, skackajte si do záhrady na jednej nohe, hlavonožce. Zaraz vysadnite.
1: Kalerábom sa veru skackať nechcelo. Radšej autíčkam tie vence dali. Veď im ešte zostali medaily. Autíčka sa vrátili do garáže a keď ich veľké auto zbadalo ovenčené, hneď zabudlo, že sa hnevá.
2: Mám to ja len šikovné deti.
1: Zaplo motor a frčalo sa pochváliť susede.
2: Sú celkom ako ja. Jablko ďaleko od stromu nepadá.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Rybári sú jedni z najlepších rozprávkárov na svete. To viete, ale prosím, nehovorte im to. Keď máte doma aj ocka rybára, alebo mamku rybárku, alebo brata rybára, tak teraz to bude naše tajomstvo, hej. Poznáte to, nie? Keď rybár ide na ryby, náhodou ide sám a vy tam s ním nie ste, tak čo sa od neho dozviete ako prvé, keď príde domov? Počúvaj ty, akože normálne som sedel tam na brehu, teraz som začal niečo zaťahalo, začal som akože vyťahovať von, že čo to teda bude, už som cítil, že nejaká akože poriadna ryba. Ty takú rybu som chytil, akože, ty ja neviem, no cez meter a pol to malo, skoro 2 metre mala tá ryba, nádherná. Urobil som aj fotku, ty, ale taká rozmazaná fotka bola, som zmazal, takže som ju pustil naspäť, hej, akože do vody, veď vieš, nebudem 2-metrovú rybu nosiť, akože domov, neviem, či skoro 3 metre nemalo, tak neprinesem domov, veď to by bola, by sa nám nezmestila ani do obývačky, vieš. No ale fakt, taká ryba. A začal potom rozprávať príbeh o tom, ako tú rybu teda ťahal vonku a lovil. Jednoducho, rybári, zrejme, oni sú tak ticho pri tej vode a vymýšľajú si príbehy, ako by to asi tak bolo, keby ulovili najväčšiu rybu na svete. A keď náhodou ju teda neulovia, čo sa im stáva dosť často, niektorým prakticky vždy, tak vtedy musia používať tieto príbehy. A tak sa z nich stávajú veľmi, ale veľmi dobrí rozprávkári. A my si teraz nebudeme hovoriť žiadne rozprávky, to už ako dobre viete. My si povieme úplnú, že krutú realitu, že vstupujeme do druhej hodiny dnešného vysielania a o malú chvíľku budeme šrebovať písmenka bláznivej abecedy, potom si dáme aj slovíčka bláznivej abecedy, no a na konci, to bude ako inak, rozprávka na celú. Tak si to poriadne užite a o malú chvíľu ideme šrebovať.
1: Leto s detským rádiom.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti. Pozor, pozor, pozor. Blížime sa k žrebovaniu. Tak ideme žrebovať a vy mi potom môžete povedať prvé, ale fakt, že prvé slovíčko, ktoré vás napadne na písmenko. Na písmenko. U. Tak poďte, poďte. Uterák, veľmi dobré písmenko, slovíčko, ešte, poďte, poďte, na U, čo, ty poznáš Upanishády? No tak teda, počúvaj, tak ja si musím zmeniť trošku level, hej, akože v tomto tu našom nastavení ranného vysielania, asi by sme to mali posunúť do iných končín a tém, keď takéto slovíčka vy poznáte, lenže mne napadlo také slovíčko, že učeň. Kto je to učeň? Učeň to je taký človečik, ktorý, áno, ktorý sa učil, ale ako? No, napríklad si predstavte, že nejaký ocko sa rozprával so svojím synčekom a ten synček povedal, že oci, počúvaj, ja by som chcel byť, vieš, kým hrnčiarom. No tak ocko povedal, dobre, no tak skús sa učiť za hrnčiara, no a ja sa pôjdem opýtať pána hrnčiara, pána majstra hrnčiara, ktorý je u nás v meste alebo v dedinke, či by ťa nezobral k sebe za učňa. To znamená, že naučí ťa robiť to, čo vie on. Keď takýto učeň sedel pri svojom majstrovi, tak sa musel naučiť všetkým jeho kúskom. Viete, že musel sa naučiť dobre robiť, ale potom zrazu ten majster povedal, stop, už vieš všetko, čo viem ja, teraz musíš ísť preč, musíš ísť chodiť po svete, musíš sa vo svete naučiť aj nové veci, potom sa vráť a ukáž mi, čo si sa naučil a ja ti dám nejaký výučný list. Dám ti list, že ty si bol môjim učňom, aby sa týmto mohol všade chváliť. No a ja si tak predstavujem, keďže rybárstvo je jedno z najstarších remesiel, ktoré existovali na tomto svete, že ako asi tak vyzerá rybársky učeň. Viete si ho predstaviť? Čo tak asi tak robil, že teraz mu ten jeho majster hovoril, tak pozri sa teraz, tak to musíš zobrať tú udicu. V takom uhle 60 stupňov musíš tú udicu hodiť dozadu. Potom musíš hodiť dopredu rýchlosťou asi tak 50 km za hodinu. Neviem, či takto to vyzeralo, alebo nie. Ale táto predstava je celkom fajn, čo? A vy by ste si mohli napríklad takého rybárskeho učňa nakresliť, alebo vy, ktorí si radi vymýšľate nejaké príbehy, tak skúste si vymyslieť príbeh o rybárskom učňovi. Pekné ránko.
0: Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Áno, áno, moja hlávka zase trošku zaúradovala. Opäť z nej vypadli tri bláznivé slovíčka našej bláznivej abecedy a dnes sme si vyžrebovali aké písmenko? Myši? Tomi? Áno, je to písmenko U. Vynikajúco, dobre, dobre. Aj Aťka, výborne. Na U mi napadlo jedno super slovíčko, počúvajte. Ja neviem, či to budete poznať. Rodičia to budú poznať určite, lebo sa s týmto slovíčkom stretajú, no, odkedy sú dospelí vlastne vždy. A je to slovíčko, že urgencia. Čo to asi tak môže byť, že urgencia? Alebo keď je niečo urgentné, tak to môže byť, to je aké? To je, že niečo je otrhnuté, ty si myslíš, alebo, že to môže byť také, že, no tak teraz si mi dal, hej, akože, že to bude také niečo ur, no môže to byť aj ur, samozrejme, alebo aj gentné to môže byť, nie? Áno, áno, ďakujem ti veľmi pekne, veľmi si nám týmto pomohol, týmto názorom. Urgentný, kamaráti, je, urgentné je niečo, čo je naliehavé, čo je neodkladné. Keď napríklad ti mamka povie, čo neviem, či takto s vami mamky rozprávajú, že počúvaj, môj zlatý, urgentne potrebujem, aby si upratal izbičku, to znamená, že to je neodkladné, že to nie je tak, že o chvíľu, alebo zajtra, alebo večer, nie. Urgentne to je teraz. Preto napríklad existuje taký, že urgentný príjem v nemocnici, nie, tak tam príjmajú ľudí prednostne. To sú ľudia, ktorí naozaj buď zažili nejakú haváriu alebo sa niečo zle stalo a musia byť vyšetrení hneď. Potom tu máme slovíčko univerzálny. Čo to je, keď sa povie, že niečo je univerzálne? Univerzálny znamená, že je nie, to nie je zavrtaný. Univerzálny znamená, že platí pre všetkých. Hej. Univerzálny kľúč je kľúč, ktorý patrí do každého zámku. Takéto kľúče majú napríklad v hoteloch, nie? Alebo v nejakých penziónoch. Keď sa vymknete, tak príde ujo alebo teta s univerzálnym kľúčom. Presne tak. A čo je to, keď sa povie o niečom, že je úžitkové? Úžitkové, kamaráti, tak to znamená, že to na niečo slúži. Že to nie je predmet, ktorý nás má len tešiť, ale je to predmet, ktorý nám má slúžiť. A to je úžitkový predmet. Napríklad taký tanier. Alebo hrniec. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Ha, teraz som na to prišiel. Teraz som prišiel na to, aké slovíčko nám malo všetkým napadnúť, keď sme vyžrebovali písmenko U a hovoríme o rybárčení. Už viete? Ale nie, že to je rybár, no čo ste to? Alebo to je ryba. Aha, taký povzdych rybára. No, môže byť aj to, počúvajte. Ale skôr ide o meno jednej rybky. Aha, že kapor. Vynikajúco. Ale je taká rybka, ktorá sa volá, že úhor. Úhor európsky alebo úhor riečny. Videli ste niekedy úhora? Úhor je taká veľmi zvláštna rybka. Jeho takým typickým znakom je, že má pretiahnuté valcové telo, ktoré skôr pripomína hada ako rybu. No fakt, keď náhodou pôjdete niekde okolo nejakej riečky, teraz uvidíte tam takú, alebo okolo nejakého rybníka a tam zrazu uvidíte hada, ktorý ale je taký trošku dlhší, je trošku hrubší a ten had robí takto, že tak to nie je had. To je úhor. Dobre, nemusíte sa báť, je to rybička. Na rozdiel od väčšiny ostatných sladkovodných rýb, tak práve ten úhor nemá brušnú plutvu a chrbtová a chvostová mu tak splývajú do jedného takého, hovorí sa tomu, že je to lem. Je to vlastne ako keby mal na celom telíčku len jednu veľkú plutvu. Naozaj. Úhor ale aj krásne vyzerá, keď napríklad som hovoril o tom svojom kamarátovi, ktorý si zbieral tie rôzne trofeje z rybiek, ktoré ulovil, tak on napríklad mal aj toho úhora a keď ten úhor je na stene, ako viete, keď si ho ulovíte, potom si ho spapkáte, no tak vám ostane taká kostrička a tá kostra je teda dosť veľká a naozaj tak na ňo pozeráte, aj na tú papuľku, v ktorej má zúbky, pozeráte na to, pozeráte a si hovoríte, ty, to je ryba alebo had. Myslím si, že vtedy je čas otvoriť si nejakú knižku, nejakú encyklopédiu o histórii Zeme a pozrieť sa, že aké zvieratka, aké ryby plávali v starých moriach, napríklad v Jurských, či náhodou ten úhor nie je nejakým predchodcom, teda potomkom nejakého takého morského dinosaurika. Pozrieme sa na to v encyklopédii a dáme si vedieť.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Keďže sme my v rodine nemali žiadneho rybára a dnes sa o rybároch rozprávame, no tak my museli o rybárčení rozprávať úplne takí iní ľudia, cudzí alebo moji nejakí kamoši, s ktorými som pracoval, ktorí boli rybári. No a vtedy sa stala taká vec. Oni vám sa tak rozprávali nie o tom, že idú rybárčiť a zrazu jeden hovorí, vieš čo, ja teraz pôjdem muškárčiť. Hej, a ja tak pozerám, čo pôjdeš? Ja som si najprv myslel, že muškárčenie to je chytanie mušiek. Lenže to nie je tak, kamaráti. Keby ste náhodou počuli niekoho, že ide muškárčiť, nie ide chytať mušky, to som si myslel najprv ja. Muškárenie, tak to je chytanie rybiek. Fakt. Je to normálne, že je taká disciplína rybárska. Ale nie také obyčajné. Ale je to chytanie rybiek, kde máme umelú mušku, ktorá samozrejme, že svieti. Viete, no svieti, tak nemá na sebe nejakú žiarovku, to nie je, ale svieti preto, lebo je z nejakého lesklého materiálu a keď ju hodíte do vody, tak to slniečko a svetlo sa odráža od toho lesklého materiálu a vtedy privolá k sebe vlastne rybku, že čo to je, chápete, tak ryby si hovoria, čo to tam tak svieti, hej? No, potom príde nejaká veľká ryba, povie, asi to bude prsteň, počúvaj, to by som si mohla zobrať a budem rybia pani prsteňa, možno, hej? Má takéto úvahy rybka. Lenže ten muškár, teda ten rybár, ktorý muškárči, on teda má tú mušku, potom ju musí hodiť presne na to miesto, kde si myslí, že sú rybky, trošku ju tam nechá, alebo začne ju pohybovať, aby to vyzeralo, že muška chodí po tej vodičke. Vtedy príde rybka a urobí čup a zasekne sa. A máme ju. No, ja vám musím povedať, že mne sa stala ešte jedna vec. Keď som teda najprv myslel, že to muškárenie, že to je chytanie mušiek, to bol taký prvý trapas. Druhý bol ten, keď prišiel za mnou jeden kamarát a povedal, či teda s ním nepôjdem na ryby. A ja hovorím, že vieš čo, ja veľmi na ryby nechodím, že ako ma to veľmi nebaví, ale akože môžem ísť s tebou, lebo však sa aj porozprávame. A on, že dobre, budeme muškárčiť. Na to som teda vedel, že tam sa chýta nejak inak, sa chytajú rybky, tak ja som urobil, viete čo, doma. Nachytal som asi 50 much, normálne živých, do takej veľkej krabice. Tak som mu priniesol potom tie muchy na to rybárčenie. Hovorím, že počúvaj, no tak môžeme muškárčiť. Včera som chytil 50 much. A on tak na mňa pozrel a povedal, a na čo si ich chytal? Ja že, no však ideme chytať nie ryby na muchy. No lenže, keď sme otvorili krabicu, muchy pekne akože vyleteli a on ma teda naučil, ako sa má správne muškárčiť. Teda, naučil ma to, ale ja som to už zabudol. K tomu sa čestne priznávam. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Poďte spať. Čierne... Ale škôlkári nezaspávame. No jasné, jasné. Škôlkári tam sedia, rozumiete, hrajú sa, začnete mi spievať uspávanku a okamžite si ľahajú a idú spinkať. No tak ale tak škôlkári, snáď nie ste unavení. Nie? No tak to je veľmi, veľmi dobré. Pretože ja som teraz spieval túto uspávanku preto, že dnes sme si vyžrebovali písmenko U a na U je aj uspávanka a uspávanky sú najzvláštnejšie pesničky na svete. Fakt. Predstavte si, že niekoľko vedcov, ako fakt takých, že super vedcov, urobilo výskum uspávaniek. Normálne som o tom čítal veľký, obrovský článok v jednom časopise, že prišli na to, že uspávanky na celom svete, aj v takom Japonsku, Číne, Vietname, no proste všade v Amerike, potom napríklad v Taliansku, aj u nás, majú rovnaký rytmický základ. Že niekto kedysi dávno, dávno, dávno, niekde v praveku, prišiel na to, že keď bude, no vtedy sa asi nespievalo, vtedy tak vydávali taký zvuk, že keď bude vydávať zvuk v nejakom rytme, napríklad si predstav takého pravekého človeka, hej, ktorý ide zaspať svoje dieťa, tak nebude na neho kričať, že no by teda nezaspalo, tak zrazu z toho kriku prejde, že no dobre. No teraz sa mi normálne smejú, že to vyzeralo, keby pes spieval uspávanku. No tak áno, povedal som, že hau, ale mohol som dať inú hlásku, prepáčte. Ale takto nejak možno, že vznikol taký základný nápev na všetky uspávanky, ktoré sa používajú dodnes. Ja si myslím, že keby ktorákoľvek mamka zobrala ktorékoľvek bábetko a začalo mu spievať uspávanku, napríklad tebe, keby si bol maličký, by zaspievala uspávanku nejaká brazilská mamka, mne napríklad nejaká mamka z Indie, tak aj tak by som zaspal, lebo tie uspávanky sú robené pre nás, pre deti. Vidíte, ako som zrazu za seba urobil dieťa? Super, nie? Pekné ránko.
1: Prázdniny s detským rádiom.

0: V jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, ako by z neba spadol a zahubil všetko živé. Nedaleko mestských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol z prútia košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy, otvoril ktosi dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený.
1: Schovaj ma, dobrý človek. Ide mi o život.
2: Kde ťa tu pod mestskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehelňa. Choď tá, rob tehly. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nuž, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek.
0: Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane 1000 zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci.
3: Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v dráhom roztrhanom odeve?
2: Nie, nevidel, ale vari ho môj tehliar videl.
0: Jazdci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrou, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jazdci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať do stajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, ako by sultána ani na svete nebolo a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb.
4: Prr, stoj! Hej, starý, kto si?
2: Som sedliak, pane. Oriem pole, aby som mal na zimu potravu.
4: Nemáš strach, keď hovoríš s pánom celého sveta? Ty, otrok?
2: Nemám, pane. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Dnes si pánom celého sveta. Môžeš mi vziať všetko, čo mám. I život. Ale nemôžeš ma prinútiť, aby som sa ťa bál.
4: Uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo.
0: Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko v jame, keď sa sedliak k nemu spustil.
2: Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne naisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. Obiť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelni.
0: Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúval. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer, keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán, s ním stráž, kat i jeho pomocníci.
4: Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore.
2: Som pripravený, pán môj.
4: Tak, kde je stred sveta?
2: Tam, kde stojíš ty, ó pán celého sveta.
4: Ó, zdá sa, že poznáš pravdu. Ďalej?
2: Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi? Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu.
4: Uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím.
2: Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta. Ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú. A teba za tvoju krutosť preklínajú.
0: Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi sprievodcovia sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy.
2: Darmo zúriš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je tehelňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skús ich urobiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne.
0: Lukostrelci zmizli, tehelňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať v íle. Z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu.
2: Pane, kým slnko i dážď obracajú ku mne svoju tvár, hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem.
1: Dobre. Ja idem vyhľadať svojho otca a strestať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou.
0: A vtedy starý sedliak pozrel mladému panovníkovi do očí.
2: Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Tu v tehelni pracuje starý tehliar. Robí mi tehly na novú chalupu. Choď a spýtaj sa ho. Možno videl, kde sa skryl tvoj otec.
0: Princ pochopil, stisol sedliakovi ruku a odišiel. Vládol múdro a spravodlivo. Starý sedliak obrábal svoje políčko a večer se dával so starým tehliarom. Rozhutovali, ako čudne otáča osud svoje koleso.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

jeden.

0: Dnes ráno sme si vyžrebovali písmenko U. A na U je jedno krásne slovíčko, ktoré vy nemáte určite radi. Teda nie všetci, podľa mňa, ale väčšina detí toto slovíčko, nehovorím, že ho neznáša, nehovorím, že ho považuje za úplne zbytočné, alebo že by to slovíčko najradšej vymazali zo svojho slovníka a vôbec zo všetkých slovníkov a encyklopédií. A je to slovíčko, no teraz, či uhádnete, hej, ktoré je to slovíčko? Upratovanie, kamaráti, no jasné, lebo nemáme radi, keď niekto nám povie, že by sme mali upratať. Však, no a viete prečo? Viete prečo mnoho detí nemá rado upratovanie? Nie preto, že by neradi upratovali, to vôbec nie. Ale veľa detí nemá rado upratovanie, lebo si to upratovanie decka nevedia spríjemniť. Viete, ako sa spríjemňuje upratovanie? No napríklad ja veľmi rád upratujem. Teraz fakt, ja sa tomu priznávam. Napríklad ja som fanatik napríklad do takého vysávania. Vysávanie je pre mňa, že relax. Alebo umývanie riadu. My sa normálne niekedy bijeme, že kto bude umývať riad. Lebo keď sa tak postavíte k tomu umývaniu riadu, k tomu si pustíte nejakú dobrú hudbu, alebo detské rádio, pekne si počúvate a umývate. No a vtedy je zrazu to umývanie o niečom úplne inom. Alebo napríklad pri vysávaní ja vymýšľam príbehy. Fakt, vysávam, robím takú jednu činnosť, ktorá sa opakuje dokola, húči mi ten vysávač a ja si predstavujem samé pekné veci. Potom ale samozrejme hneď musím ísť do ticha a tam ten nápad musím dokončiť. Je to tak, kamoši. Takže skúste si nájsť niečo, čo vám upratovanie spríjemní a myslím si, že budete veľmi, veľmi radi upratovať.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Máme tu rubriku Zahrajte sa s Romanom a keďže dnes sme sa rozprávali o rybárčení a o rybkách, tak budeme v tom pokračovať aj v tejto našej rubrike. Máte doma nejaké kúsky alobalu? Máte, dobre? Tak predtým, ako prejdeme na samotnú našu hru, tak si dáme takú predhru. Hej? To znamená, že bude naša hra spočíva z dvoch malých hier. Prvá hra spočíva v zbieraní pozlátok. Viete, čo sú to pozlátka? Alebo také, áno, vynikajúce. Napríklad máme nejakú čokoládku, však, ktorá má svoj obal, ale tá čokoládka je zabalená do takého pozlátka, ktoré sa trbliece a môže byť buď zlatej farby, striebornej, alebo proste nejakej inej. Takéto z rôzne

0: zlatka alebo také trblietka sa nachádzajú aj na jogurtíkoch a na iných veciach, tak skúste takéto veci zbierať. A potom si vyrobíme našu rybku. Zoberiete si nejaký taký tvrdý, hrubý papier. Vystrihnite si, najprv nakreslíte, alebo poproste mamku, ocka, nech vám tam nakreslia taký obrys rybky. Ten si pekne vystrihnete a začneme pracovať na našej trblietavej rybke. Pomaly z tých pozlátok si vystrihnite šupinky tej rybky. A teraz pozor, môžu to byť čupinky, ktoré budú v tvare trojuholníka, môžu to byť čupinky, ktoré budú v tvare kruhu, môžu to byť čupinky, ktoré budú mať rôzne tvary, alebo to môže byť aj tzv. Kvietočková rybka, môžu to byť také šupinky v tvare kvietočkov, pretože to je naša rybka, tak my si môžeme dovoliť čokoľvek. A potom, keď ich budete mať vystrihnuté, tak si ich nalepte na tú rybku z jednej aj z druhej strany. Keď sa vám bude chcieť, tak si tú rybku môžete zavesiť u seba doma napríklad v detskej izbičke a večer, keď zapálite svetielko, tak vaša rybka vám bude svietiť.
1: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. No, máme tu také jedno slovíčko, na ktoré som prišiel pred malou chvíľkou, pretože som ešte hľadal, že aké slovíčko na U by sme mohli použiť. A je to slovíčko, že užitočný. Užitočný je také veľmi zvláštne slovo. Však viete, čo to znamená, keď vám niekto povie, že ty si taký užitočný. To znamená čo? Že si taký potrebný, že robíš veci, ktoré by sa mali robiť, že robíš veci, ktoré pomáhajú iným ľuďom, napríklad, čo ja viem, príde za tebou mamka a povie ti, že prosím ťa, mohol by si povysávať v svojej izbičke a ty povieš, ale ja mamka som už povysával a mamka vám povie, ty si taký užitočný tu pre našu rodinku, lebo si nám pomohol povysávať a my teraz máme viac času, chápete? Alebo príde mamka, pozrie sa s ockom do kuchyne, pozrú sa do dresu a tam zrazu uvidia, čo to je? Umytý riad. Zrazu vy ste veľmi užitoční pre svoju mamku a pre ocka preto, že oni zrazu majú viac času na to, aby boli spolu, aby boli s vami, aby ste sa porozprávali, aby si oddýchli. A to je predsa super, nie? Ja si myslím, že hej. V našom živote sú veci, ktoré by mali byť užitočné, ale ktoré by nás mali aj baviť. A to by sme mali robiť aj my. Mali by sme vedieť, že mali by sme každý jeden deň urobiť niekoľko užitočných vecí. Tie užitočné veci by sme mali urobiť tak, že neočakávame za to nejakú odmenu. Hej. Užitočné veci sa robia preto, lebo sa musia spraviť, alebo ich chceme spraviť preto, aby sme mali tam krajší život, nie? Napríklad v tom našom bytiku, alebo napríklad, že niekomu pomôžeme a podobne. Lenže potom sú také veci, ktoré by mali byť len pre takú, no teraz to poviem tak trošku divne, pre zábavu. No, napríklad si povieme, že dobre, tak doteraz som tu upratoval, neviem čo, a teraz idem niekde zatancovať, alebo teraz si idem pozrieť napríklad nejaké obrazy, idem do galérie, alebo do divadla, alebo sa idem len tak prejsť, urobiť niečo len tak pre seba. Takže máme veci užitočné a neužitočné, ale nie všetky neužitočné veci sú zlé. Aj neužitočné veci nám môžu priniesť totižto radosť. Ale o tom sa porozprávame niekedy inokedy.
1: Prázdniny s detským rádiom.

0: naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Krásne ránko, kamaráti, a je tu dnešná výzva. Do tejto výzvy som vybral také divné slovíčko, ale nie je divné, len si poviete, že prečo toto slovíčko vybral práve do výzvy na koniec svojho vysielania, hej? No tak je to slovíčko, že uhladený. Viete, aký človek je uhladený? Alebo keď sa o niekom povie, že ty si taký uhladený, to je aký človečik? Neviete? No tak ja vám... Nie, ale čo si, prosím ťa... Dobre, tak aj to sa hovorí, že máš uhladené vlasy. Áno, dobre, že teraz máte na jednu stranu, si ich tak uhladíte pekne, dáte tam vodičku, alebo si niečo ešte nastriekate na vlasy a zrazu to vyzerá tak uhladene. Vyzeráte ako Elvis Presley, nie? Keď bol ešte mladý a tancoval a hýbal sa tak hlavou, že koniec, a pritom vlasy sa mu nepohli. A keď bolo staršie, už na to potom kašľal, ale tak bude taký Elvisovia, Presleyovia, ale nie o tom ja teraz chcem hovoriť. Uhladený človek je človek, ktorý robí všetko len tak, ako sa má. Viete, uhladený človek je väčšinou taký trošku nudný človek. A ja vám chcem niečo povedať. Máme možno okolo seba ľudí, ktorí sú nudní, však ktorí sú uhladení. Ale títo ľudia nie sú zlí. Títo ľudia neurobili nič, prečo by napríklad si zaslúžili od nás, že sa s nimi nebudeme baviť, však, alebo že sa s nimi nebudeme kamarátiť, alebo rozprávať. Uhladený človek je človek, ktorý potrebuje mať vo svojom živote poriadok. Ja mám tiež niekoľkých kamarátov, ktorí napríklad, no ja som vám povedal, že ja rád upratujem, hej? Ale mám takých priateľov, ktorí proste milujú, nie že milujú poriadok, oni ho jednoducho musia mať. Hej. To sú ľudia, ktorí nevýjdu von z domu, kým v jeho dome nie je tak upratané, že keď sa vrátia, tak normálne máte pocit, že sa tam všetko leskne. Hej. Alebo napríklad, keď s vami rozprávajú, tak s vami rozprávajú takto trošku uhladene, že Roman, ja som veľmi rád, že si tu prišiel, ja naozaj veľmi rád s tebou porozprávam, tak vedú takéto uhladené reči. Kamaráti, dáme si takú výzvu. Keď máme nejakých kamošov, ktorí sú akože uhladení a nám pripadajú trošku nudní, tak si tak stále povedzte, že to, že je niekto pri nás nudný, to neznamená, že je zlý. Lebo aj nuda môže byť fajn. Viete, je to niekedy dokonca lepšie, ako keby ste mali pri sebe človeka, ktorý by bol akože veľmi zábavný a žoviálny, ale pritom by vás zradil, by vám klamal a iné veci. Nie? Takíto uhladení ľudia väčšinou takéto veci nerobia. Potom sú ale takí falošní uhladení ľudia, ktorí sú uhladení len tak, ako sme si hovorili, že spredstierajú, že teda akože sú takí uhladenúčky a peknúčky, ale pritom vo vnútri kujú všelijaké pikle. Tak si vyberte, na ktorej strane budete stať. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a je tu záver dnešného vysielania. Fú, bolo mi s vami nádherne. No a teraz, aby naše potešenie bolo ešte väčšie, tak si vypočujte krásnu rozprávku o troch grošoch. Pekné ránko, ahoj.
1: Leto s detským rádiom.

0: Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka. Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu? No, ja mám na deň 3 groše, odvetil mu chudobný človek. Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých 3 grošoch vyžiť? Jaj, čo by len vyžiť, to by ešte bolo ľahko, ale ja z tých 3 grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom 3. sám žijem. Ale tomu kráľ vôbec nerozumel, čo to znamená. Trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič, len pekne krásne priznal, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť z 3 grošov i vracať, i požičiavať, i vyžiť. Nuž, povie chudobný človek, to je takto. Chovám si otca, už starého a nevládneho, tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale chovám jedného malého syna, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ja zostarnem. A na tom 3. groši aj sám potrebujem žiť. No dobre, keď je tak, zaradoval sa kráľ. Vidíš, ja mám 12 radcov a čím väčšiu mzdu im dávam, tým väčšmi ponosujú sa mi, že nemajú z čoho žiť. Dám im ako hádanku tvoje tajomstvo. Ale ak by prišli k tebe moji radcovia, nepovedz im, čo to znamená, pokým len môj obraz neuvidíš. Ako to dopovedal, daroval ešte chudobnému človeku sahrst dukátov a odišiel na svoj hrad. Len čo došiel, dal zavolať tých 12 radcov pred seba. Počúvajte ma, radcovia. Vy, čo na toľkých peniazoch nemôžete vyžiť. V našej krajine žije jeden človek, ktorý má na deň mzdu len 3 groše a ešte aj z tých jeden vracia, druhý požičiava a iba na tom 3. sám žije. Predsa statočne vyžije. Teraz, keď ste múdri, vysvetlite mi, ako je to možné. Lebo ak mi do 3 dní nepoviete, dám vás všetkých vyhnať z krajiny, aby ste mi aspoň darmo chlieb nejedli. Pobrali sa slávni radcovia s ovesenými nosmi domov a zasadli do rady, čo ako by to bolo. Každý chcel byť múdrejší, ale pochopiť podstatu prostého človeka žiaden z nich nevedel. Minul sa deň, míňal sa i druhý, na 3. ráno sa rozhodli vyhľadať toho človeka, čo tú hádanku rozpovedal kráľovi. Voľakto im pošepol, kde by mohli vyhľadať takého človeka. I vyhľadali ho a dostavili sa všetci radcovia k nemu. Prosbou, hrozbou, zle, nedobre dotierali do ňoho, aby im povedal, ako je to s tými 3 grošmi. Ale on veru nezľakol sa ich. Rozpovedal kráľovský rozkaz. Ibaže, ak by mu kráľov obraz ukázali, tak by mohla byť z tej raži múka. Kdeže ti my hriešni ľudia kráľov obraz ukážeme? Nariekali radcovia. Veď kráľ na naše slovo k tebe nepríde a ani tak nesmieš pred neho. Len daj nám odpoveď aj za niečo iné. A už keď ani to neviete, tak z tej múky chleba nenapečieme. Pokúsili sa aj o to ostatné. Nasľubovali mu hory doly, navláčili mu veľa peňazí, že veď už aj bez kráľovej milosti má na čom žiť, aby im tú hádanku rozpovedal. Ale on nič. Iba keď už peniaze naozaj na hrbu nosili a on už dosť nasmial sa na ich hlúposti, že takí múdri páni nevedia si poradiť, vtedy vytiahol z vrecka jeden z tých dukátov, čo mu kráľ podaroval a riekol. No, vidíte, tuná je kráľov obraz. Sám mi ho podaroval, vidím ho dobre. Nemám čo obávať sa, že by som porušil kráľov rozkaz. A tak vám, čo chcem, vyjaviť môžem. A vyjavil im hádanku. Tu potom na 3. deň radcovia rozprávali s kráľom, keď im chudobný človek svojho rozumu požičal. Ale aj kráľ hneď zavoňal, čo je vo veci, lebo dal zavolať toho chudobného človeka a opýtal sa ho. Povedz mi, ako je to, že si ty ináč statočný človek a teraz predsa previnil si sa proti môjmu kráľovskému rozkazu? Neprevenil som sa, lebo som mlčal ako kameň, kým som neuvidel váš obraz. Tu ho mám ešte aj teraz. Sám ste mi ho daroval. A vytiahol dukát s vyobrazením kráľa na dukáte. Rozpovedal kráľovi tú príhodu s radcami i ako sa mu vyhrážali, prosili i nadúvali sa mu i ako on nasmial sa nad nimi. No, povedal na to kráľ. Keď si ty taký múdry, že ty viac rozumu máš ako moji 12 radcovia, nebudeš ty viac priekopy kopať, ale budeš ako veľký pán na mojom hrade prebývať a vedľa mňa v rade zasadať. A vy, to zas k tým radcom prehovoril, čo sa vy nehambíte? Čože akože teraz s vami? Vám nie len, že platy nepovýšim, ale vám ešte aj z toho utiahnem, čo máte. Veru, veru, neprišli tí viacej kráľa o zvýšenie mzdy žiadať, lebo vedeli, že lepšie ako na zámku im nebude nikde.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamene niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať. Práve preto jeden kopťak zmrzliny je dosť.

0: raz a nebolo to ani dávno, ani nedávno, pretože Sámiovia, severskí kočovníci a pastieri sobov nepoznajú čas, jednoducho raz boli líška a medveď najlepšími priateľmi. Spoločne lovili ryby, spoločne vyberali med z včelých úľov, spoločne jedávali, spoločne i spávali. Až raz, a nebolo to ani dávno, ani nedávno, ale vy už predsa viete, že Sámiovia čas nepoznajú, raz udrela treskúca zima. Bola taká krutá, až sobom zamrzal špik v kostiach a taká divoká, že dokázala prekotiť nielen sobí záprach, ale i sámijskú nákladnú lodicu.
1: Každá zima má svoj koniec. Každý život má svoj kraj, svetlo a tma ako veniec, prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. Teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
0: Málo ktoré zvieratá tú zimu prežili.
2: Už nevládzem. Nechaj ma umrieť, kamarátka Líška. Zachráň aspoň seba.
3: Vydrž ešte chvíľu. Zdá sa mi, že tam pod tým pahorkom sa krčí sámijská kota. Ľudia nás iste prichýlia.
2: Ľuďom neverím. Je to zvláštny, zradný národ. Nám zvieratám nikdy nič dobré nepriniesol.
3: Je tam! Naozaj je to kota! A dokonca z nej stúpa dým! Sme zachránení! Dobrý deň!
4: Čo tu chceš, potvora ryšavá?
3: Vonku buráca výchrica. Mraz lezie pod kožu a vysáva špik z kostí. Prichýl mňa a môjho priateľa medveďa na noc. Tam vonku zamrzneme.
4: Ako prosím? Asi som ťa zle počul. Naozaj si povedala priateľa medveďa?
3: Áno, medveďa. Pusť nás dovnútra, prosím. Môj priateľ je vyčerpaný.
4: A ty si myslíš, Líška jedna drzá, že si takú háveť pustím do kuty? Chlpatý, mokrý, smradlavý. Kto vie, aké choroby a špinu by ste mi sem nanosili? A kto vie, či ma nechcete okradnúť, roztrhať moje sobie stádo, rozliecť ho po pláňach a mňa samého zmárniť.
3: Nemusíš mať strach. Prichádzame ako hostia, neublížime ti. Ale ak sa bojíš pustiť nás do koty, daj nám aspoň trochu horúcej polievky a sobieho mesa. Nech vládzeme kráčať proti búrke.
4: Tak horúcej polievky sa ti zachcelo. A sobieho meska. A čo by si ešte nechcela? Celý môj majetok? Všetko, čo mám?
3: Môj priateľ umrie, ak sa nenajá a neodpočinie si.
4: Tak nech si umrie. Čo ma je po ňom poprašivcovi? Moju polievku chcete chlípať a mesko z mojich sobou žrať. Dobre teda, polievočka a priamo z tohto rozžeraveného kotlíka. Tu máš! Zahrej sa, potvora drzá! Čo? Polievočky ti nestačilo? Tak tu máš ešte mesíčka, nech ti v brúšku neškvrká. Na, kosťou do boku!
3: To si nemal robiť, človeče.
4: Nestačilo ti. Tak tu máš ešte jedno. Už som ti dal dosť svojho majetku. Teraz zmizni a odveď si aj toho svojho prašivca. Practe sa odtiaľto.
3: Daj si pozor, Sámi, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepremenil.
2: Nefňukaj. To sa zahorí. Ukáž, nech ti to bolí, že?
3: Ten netvor ma polial vriacou polievkou.
2: Hovoril som ti, že ľudský rod je nevyspytateľný a zradný.
3: To páli.
2: Isté, že to páli. Veď ti potom kúpeli kožuch zliezol.
3: Zamrznem?
2: Neboj sa. Nič horšie ako to, čo sa ti už stalo, sa ti nikdy viac nestane.
3: Nevládzem sa ani postaviť. Lapky sa mi trasú, hlava sa mi točí. Ako utečieme pred mrazom? Ty si starec, ja mrzák. Výchrica si nás vezme, nedokážeme jej vzdorovať.
2: No tak, no tak. V tejto jame sa trochu zotavíš a potom pôjdeš ďalej. Si odvážna, zvládneš to.
3: A ty? Prečo nehovoríš nič o sebe?
2: Ja ti dám dedičstvo.
3: Aké dedičstvo? Medveď, ja bez teba nikam nepôjdem.
2: Obaja neprežijeme. No, som starý a chorý. Môj čas sa naplnil. Musíš ma zabiť.
3: Oh, to nemôžem.
2: Musíš ma zabiť. Moje meso ťa nakrmí. Môj kožuch ťa zahreje a moje kosti ti budú dedičstvom. Ak prežiješ a zbohatneš, pochováš moju kožu na tomto mieste a vyslobodíš moju dušu.
3: To nemôžem urobiť.
2: Musíš. Jeden z nás musí dať jedlo a teplo tomu druhému. Inakšie budú po smrti naše duše blúdiť v treskúcej zime a smolnej tme a nikdy nenájdu cestu domov.
0: Líška poslúchla medveďov rozkaz. Zababušila sa do jeho kožucha, najedla sa, pohrabala kosti, vložila ich do vreca, vrece si vyložila na chrbát a vybrala sa do sveta. Výchrica sa utíšila a spoza čierneho mraku prebleskol slnečný svit. Líška sa natiahla pod balvanom a spokojne zatvorila oči. Kde si v diaľke sa pásli soby a štekali psi. Líška sa cítila tak šťastne, až zabudla na strach z ľudí, ktorí sa často motajú práve okolo sobých stád.
5: Len bežte, soby moje, len si bežte. No, musti, musti, musti. Prečo si nerobíš svoju prácu, ha? No tak, musti. Koho to tu máme?
3: Dobrý deň. Chyci svojho psa, Sámi. Chce rozkmásať mňa a moje dedičstvo.
5: Ticho, musti, ticho. Dobrý, no. A teraz do práce. No tak, bež za sobmi.
3: Ďakujem ti, Sámi. Zachránil si mi život.
5: Živé tvory si predsa musia pomáhať.
3: Od človeka som sa ešte ničoho dobrého nedočkala. Ak chceš, dám ti za odmenu svoje dedičstvo.
5: A keď už len ty môžeš mať dedičstvo, Líška. Veď si sama kosť a koža.
3: Tu vo vreci mám dedičstvo po mojom priateľovi medveďovi. Samé drahokamy, zlato a meď. Počúvaj, ako vo vreci veselo štrngajú.
5: Čo má je po tvojom dedičstve, Líška? Sama si ho užívaj. Ty nesiahneš na moje soby, ja nepotrebujem tvoje dedičstvo.
3: Múdro robíš, keď sa nelakomíš na môj majetok. Si dobrý človek, nie ako ten Sámi, ktorý prednedávno mne a môjmu priateľovi veľmi ublížil. Sľubujem ti, že na tvoje stáda nikdy nesiahnem ani ja, ani iné zvieratá. Tvoje soby budú tučné, zdravé a budú sa bezpečne pásť na týchto pláňach. S Bohom, Sámi!
0: Líška sa pobrala ďalej. Šla a šla, kam ju nohy niesli, no tie ju pomaly prestávali poslúchať. Vrece s medvedím dedičstvom sa zdalo byť ťažšie ako železo a v bruchu jej cvrlíkali vyhladovené cvrčky. Naveľa, naveľa, keď sa slnko chýlilo k obzoru, natrafila na malú biednú kotu, sámísku chatrč, pred ktorou sedela stará sámíka a čistila rybu.
1: Každá zima má svoj koniec, každý život má svoj kraj. Svetlo a tma ako veniec prepletá sa naozaj. Raz si hore, raz si dole, raz si šťastný, raz máš žiaľ. teplo a chlad v jednom kole striedajú sa naozaj.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer aj tebe. Môžem ti nejako pomôcť?
3: Celý deň som putovala. Niesla som toto ťažké vrece, ktoré je mojím dedičstvom po medveďovi. Prešla som 3 rieky a 3 horské hrebene, kým som prišla k tvojej kote. Som ustatá, hladná a smedná, ale vidím, že tvoja kota je chudobná a malá. Z tvojej ryby sa nenasíti ani jeden, to božne dvaja, ak prameňuje ďaleká cesta. Nechcem ťa o nič žiadať, pretože sama nemáš dostatok. Buď s Bohom.
1: Počkaj, sadni si. Kúsok miesta sa vždy nájde. Ak sa do mojej malej koty zmestím ja, zmestíš sa i ty. A o rybu a o vodu sa s tebou tiež rozdelím. Si mojím hosťom, Líška.
0: Tak sa Líška najedla, napila a spokojne zaspala. Stará sámíka celú noc sedela pri ohni, búchala do bubienka a monotónne si prespevovala.
1: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, drahá sámíka. Ďakujem ti za nocľah a jedlo. Ak chceš, darujem ti svoje dedičstvo.
1: Nechcem tvoje dedičstvo, Líška. Za pomoc vnúci sa neplatí.
3: Neodmietaj, kým nevieš, čo ti núkam. Mojím dedičstvom je bohatstvo po medveďovi, kráľovi tundry. Zlato, striebro, meď, drahé kamene, orientálne látky, kožušiny, slonovina, všetky drahocenosti, čo ti len na um prídu. S tým by si viac nemusela biedu trieť.
1: Žila som v tejto kote celý život a tu aj umriem. Viac nepotrebujem. Choď v pokoji.
3: Ďakujem ti. Múdro si urobila, keď si sa neulakomila na moje dedičstvo. Neprinieslo by ti šťastie. A ja ti za to sľubujem, že divá zver ti nikdy neublíži a tvoje zvieratá nechá na pokoji. Buď s Bohom!
1: S Bohom, Líška!
0: Tak Líška s medvedím dedičstvom putovala ďalej. Stretla mnohých ľudí, lepších i horších, ale na poklady v jej vreci sa žiadny z nich neulakomil. Keď sa skončila pestrofarebná, ale krátka jeseň a schyľovalo sa k zime, začala si Líška zúfať.
3: Vietor začína nepríjemne hrísť staré rany pod kožuchom. Zem už zamrzá a chladí labky. A mne sa ešte stále nepodarilo zbohatnúť a pochovať kožu svojho priateľa medveďa. Ďalšiu krutú zimu už vonku nevydržím. Musím čím skôr splniť medveďovo želanie a splatiť svoj dlh. Musím doputovať na miesto, kde naposledy vydýchol. Ale čo to? Táto krajina mi je akási povedomá. Tento kopček. Táto preliačinka. Áno, tuto preca bolo. Ak sa na druhej strane pahorku krčí lakomcová kota, tak som preca na tom istom mieste, kde...
6: Čo tu sliedíš, zlodejka?
3: Áno, som na tom istom mieste. Stará sámíka mala pravdu. Točíme sa v jednom kole.
6: To si ty? Čo tu chceš? Či som ťa minulú zimu nevyhodil aj s tým tvojim prašivcom? Nenadelil som ti dosť polievočky? A čo by si ešte chcela? Moje sobie stáda, moju kotu, moje sane, alebo nebodaj dokonca môj život? Proco ty?
3: Upokoj sa, priateľu. Prišla som ti navrhnúť výhodný obchod.
6: Aký obchod? Čo za obchod? A čo ja mám čo obchodovať s vypelichanými líškami?
3: Veľmi výhodný obchod. S tým starým mrzákom už dávno neputujem.
6: No a?
3: S tým starým mrzákom neputujem, pretože som ho zabila.
6: Klameš.
3: Neklamem.
6: Nikto nedokáže zabiť medveďa, kráľa tundry.
3: Podarilo sa mi ukradnúť jeho silu a múdrosť a v spánku som ho zabila. Mal obrovské poklady.
6: Áno. Možno ma začína zaujímať ten obchod, ktorý si spomínala.
3: Všetko mám v tomto vreci.
6: Áno?
3: Mám tam zlato, striebro, meď. Ale prečo ti to vlastne rozprávam? Teba to preca nezaujíma. Nebudem ťa otravovať a pôjdem. Zbohom, dobrý človek.
6: Počkaj. Vypočujem si ťa. Hovor ďalej. No, tak čo v tom vreci ešte máš? Drahé kamene?
3: No, smaragdy, rubíny, opály, jaspisy, zafíry.
6: Áno, a máš aj kožušiny?
3: Aj kožušiny, slonovinu, drahé látky, orientálne korenia a vône, vyrezávané ebenové skrinky.
6: Počkaj, čo by si za to chcela? Niekoľko sobov by som za tie drobnú ostky možno dať mohol.
3: Niekoľko sobov by ma potešilo.
6: Áno?
3: Hlavne, že sa zbavím tohto nemotorného vreca.
6: Takže obchod platí?
3: Platí. Medvedie dedičstvo za 5 bielých sobov.
6: Áno, pravdaže. Toľko bohatstva za 5 sobov. Budem najbohatší sám, široko, ďaleko. Daj to sem, nech sa pokochám.
3: Počkaj. Len si odviažem tento kožený motúzik. Schovala som si don totiž medvediu silu a múdrosť. Rada by som si ho nechala na pamiatku.
6: Nie. Kúpim ho.
3: Na čo by bola medvedia sila takému silákovi ako si ty? Na čo by ti bola zvieracia múdrosť? Si predsa dosť múdry.
6: Na čo? Nie len, že budem najbohatším, ale aj najsilnejším a najmúdrejším sámim v okolí. Stane sa zo mňa pán týchto pláni. No, na pamiatku nášho priateľského obchodu by som si uviazal motúzik okolo zápestia.
3: Dobre teda. Ale aj keby som veľmi chcela, nemôžem ti ho darovať.
6: Nedarovať. Zaplatím. Dám ti svoje sobie stáda, svoju kotu, svoje sane, svoje nástroje.
3: Príjmam.
6: Príjmaš? Dobre. Ber si všetko na. Budem silný, budem bohatý, budem múdry.
3: Ešte čosi?
6: Áno?
3: Aby poklady a schopnosti nezmizli, vrece môžeš otvoriť, až keď budeš za 4 pahorkami a 4 riekami.
6: Dobre.
3: Ak ho otvoríš skôr, duša kráľa tundry si vezme svoj majetok naspäť.
6: Čože? Hej, dám si na to pozor. No, tak ja teda idem za 4 hory a 4 rieky. Bude zo mňa boháč. Čo boháč? Bude zo mňa kráľ. Kráľ. Čože kráľ? Pán kráľ. Tak mi budú hovoriť a budú sa mi kláňať. A všetko.

0: Medveďová duša našla cestu do krajiny mŕtvych a príbeh o priateľstve medveďa a líšky sa šťastne skončil. Aby som nezabudol, Lakomý sámy so svojím pokladom prešiel za štyri pahorky a za štyri rieky a dychtivo otvoril vrece.
1: No, ukážte sa, poklady moje.
2: Kosti?
1: Kosti? Medvedie kosti!
3: Veď som ti hovorila, Sámy, aby sa ti ten tvoj majetok raz na kosti nepovedal.

0: hračky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť. Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kráčajú cestou hlúpe so šťastím. Vlastne iba šťastie kráča. Hlúpe sa mu na chrbte nesie, lebo je zranené. Je šťastím zrazené. A šťastie ide a ide. Nohy sa mu podlamujú, pred očami sa mu tmie, lebo hlúpe na chrbte je ťažké preťažké. Odrazu, neďaleko jednej dediny, stretnú chlapíka Janíka. Ten, keď vidí útle šťastie pod veľkým hlúpim sa prehýbať, ide sa od smiechu popučiť.
2: No na môj veru, vy ste nie ste tí, ktorých hľadám. No, ale som rád, že som vás stretol. Dobrú náladu ste mi urobili.
3: Čomu sa rehúňaš?
2: Tebe nie, ty sa nesieš. Ale ten chudák, čo fučí a stoná pod tebou, ten veru šťastia nemá.
3: Ten podo mnou je šťastie samé.
2: Šťastie? Tak potom sa mu múdre zďaleka vyhlo. Inak by ťa na chrbte nevláčil.
4: Oj, a ty si kto, že sa tak schutí na cudzej biede zabávaš?
2: Ja? Ja som Janík. Tuto, z tejto dediny. A vybral som sa do sveta.
4: Joj, isto ma chceš... teda, isto šťastie hľadáš?
2: No, ale čo? Latinu sa chcem naučiť.
3: Latinu?
2: Latinu? Každý pán vie po latinsky. A o každom si myslia, že je múdry. A ja chcem, aby si to ľudia o mne mysleli.
4: Iba mysleli?
3: A to vari nestačí.
2: Akože sa Janík volám, myslím si, že stačí.
4: No, ak pomôžeš ty mne, pomôžem ja tebe.
2: Ty mne? A ako?
4: Odnes tohto tu kúsok na chrbte miesto mňa. A ja ti sľubujem, že ťa po celý rok neopustím.
1: Janík chvíľu váhal. A tá chvíľka stačila na to, aby mu hlúpe na chrbát vyskočilo a šťastie spolu s ním do sveta vykročilo. A keďže bol statný chasník, hlúpe na chrbte ani necítil. Tak resko vykročil, že šťastie mu ledva stačilo. Za svojho života nebol ďalej ako za humnami, preto bol veľmi zvedavý na ten svet, do ktorého sa vybral. Keď vyšiel na prvý vršok za dedinou, uvidel pred sebou kusisko krajiny, že jej ani konca nedovidel. Spľasol rukami a preľakane zvolal.
2: Pre pána Jána, ale je ten svet veľký. Kedyže ho ja prejdem?
1: Posilnil sa Janík posúchom, čo mu bola mamka na cestu zabalila, a smelo vykročil. Po kuse cesty prišiel k akémusi mestečku. Hneď sa začal obzerať, či nejakého pána nezbadá. A keďže mal šťastie, hneď pri prvom dome zočí pána, ktorý na koho si kričí.
5: Súd guľatý!
1: Iba tieto dve slová začul Janík a hneď si ich zo 10 razy zopakoval, len aby ich nezabudol. Bol presvedčený, že je to latina. Ide ďalej a zbadá starého pána v obloku, ako volá na mladého, ktorý stojí pri mláke a hľadí na zviera, ktoré z nej pije.
6: Ristu pije!
1: Nebolo viac Janíkovi treba. Kráča svetom a neustále si opakuje.
2: Súd guľatý, Ristu pije. Súd guľatý, Ristu pije. Súd guľatý, Ristu pije. Už viem 5 latinských slov. Ani sa nenazdám a budem pánom.
1: Ani nie o 100 krokov ďalej, keďže má šťastie, znovu vidí pána. Ten pán stojí na priedomí a ukazuje paholkovi na vozík.
7: Tu je kára.
2: Súd guľatý, Ristu pije.
8: Tu je kára.
2: Súd guľatý, tu je... Ja, nie, ešte raz. Tu je kára. Hej, ale čo bolo predtým? Aha, súd guľatý, pristupie, tu je kára. No, ide mi to ako po masle. Neviem, prečo ma otec od tej cesty do sveta tak odrádzal. Veď už viem, po latinsky hádam, lepšie ako po slovensky.
1: Janík si ujedal z ďalšieho posúcha a neustále dookola si mlel tú svoju latinu. Ako tá kráča, blíži sa k panskej záhrade. Prechádza sa v nej pán s paňou. Keď prechádzali okolo záhradníka, ktorý tam pracoval, pán zlostne zavrčal.
3: Tento rie.
2: Súd guľatý, pristupie, tu je kára.
3: Tento rie.
2: Súd guľatý, pristupie, tu je kára.
3: Tento rie.
1: Vykračuje si Janík popri panskej záhrade a dookola melie svoju latinu. Siahne do batôžka po ďalší posúch, ale batoh je prázdny. Všetky posúchy zjedol. Zastane, prehutuje a hovorí si.
2: Na kieho by som sa učil toľko tej latiny? Náš pán učiteľ isto nevie ani toľko a predsa je pán. Keby som si mal ešte viac zapamätať, jedno by mi z hlavy vybilo druhé a myšlienky by sa mi azdahe poplietli.

0: tejto múdrej úvahe zvrtol sa Janík na opätku a bežal domov, ako by ho hnali. Na dvore skoro prevrátil otca, ktorý sa veľmi čudoval, ako rýchlo sa mu syn zo sveta vrátil.
1: Pozrime, že ako si rýchlo si sa vrátil, nebo daj si sa stihol aj po latinsky naučiť, ha?
2: Sud guľatý ristupie.
1: Čo to trepeš?
3: Janík môj, vrátil si sa mi.
2: Tu je kára, tento rie.
3: Čo to trepe?
4: Mňa sa pýtaš, ani čert mu nerozumie.
3: Vari mu na tých cestách v hlave preskočilo. Janík, nože povedz, kde si bol?
2: Sud guľatý ristupie.
3: Oj, Bože môj, čo sa s tým chlapcom porobilo? Počuješ, starý?
0: Ale otec iba znechutene mávol rukou a pobral sa po robote. Janík sa pobral za mamkou do kuchyne. Tá ho nachovala, všakovak sa mu privrávala, ale Janík jej len po latinsky odpovedal. Prešiel deň, prešiel i druhý a Janík si len svoju latinu mlel. Na tretí deň to už mať nevydržala a za starým múdrym pastierom sa vydala. Vyžalovala sa mu a ten jej poradil.
3: Starý, kde si?
1: No čo je, horí? Alebo sa už aj tebe rozum múti, kde si bola?
3: V bačovni, u starého pastiera.
1: Síra si priniesla?
3: Síra? Nie. Ale dobrú radu.
1: Aj, veru, nás každá rada dobrá. Náš syn.
3: Náš syn možno k rozumu príde, ak mu z nenazdajky na hlavu vedro studenej vody vylejeme.
1: Čo?
3: Tak povedal starý pastier.
1: No, keď povedal, tak skús. Pokaziť na tej jeho hlave aj tak nič nemôžeš.
3: Veď hej. A kde je?
1: No kde by bol? Pred maštaľou sedí, nič nerobí, sám so sebou sa po latinsky zhovára.
0: Matka nelenila, vedro so studenou vodou zobrala, na maštaľ vyliezla.
2: Ristupie u... Mamka! Tatko! Hlava moja!
1: Čo sa ti stalo, synák?
2: Ja sedím tu.
1: No.
2: Po latinsky si recitujem a tu zrazu... Nebo sa roztrhlo. Vodou ma chcelo zabiť.
1: Bakieho. Ja som sa už bál, že si po slovensky zabudol. Ale nie. Dobre melieš.
2: Dobre. Dobre meliem po slovensky.
1: No.
2: Ale latinu som celkom zabudol.
3: A na čo ti tá latina bola? Ani s vlastnou matkou si sa nedovravel.
2: Na čo? A ako sa teraz pánom stanem?
1: A prečo sa ty silou, mocou chceš pánom stať, a? Robota ti nevonia?
2: A čo tam po robote? Páni sú bohatí, lebo si o nich každý myslí, že sú múdri. A ja by som chcel.
1: No, byť bohatý či múdry?
2: No, bohatý.
1: Joj, nuž na to si sa musel do sveta trepať.
2: A kde som sa mal naučiť latinu?
1: Ale netreba ti latinu.
2: Netreba?
1: Treba ti ženu.
3: Ženu?
2: Ženu?
1: Bohatú ženu.
2: Už žiadne neviem.
1: Ale ja áno.
3: Kto je to?
1: Mara. Z horného konca.
3: Vraj je veľmi hlúpa. Nik ju nechce.
2: A je bohatá?
1: Je. Jej otcovi pol dediny patrí.
2: Tak ju poďme pýtať.

0: ako Janík povedal, tak urobili. Pobrali sa všetci traja k bohatému gazdovi jeho dcéru vypýtať. No a tam ich veru nevyhodili. Pekne ich poúctili, čo aj vedeli, akí sú chudobní. Ba aj Maru Janíkovi prislúbili, a k nej aj veno, aj kus poľa a nový dom. A ešte im aj pre začiatok mesa, múky, slaniny a sud vína pribalili. Takí boli šťastní, že sa hlúpej céry zbavili. Sprvoti bol Janík spokojný. Mal dom, mal pole, mal čo jezdi piť a mal i ženu. Lenže akú? Hlúpu? To vedel. Ale ako veľmi, to sa onedlho dozvedel.
1: Janíček, mužíček, na čo je nám toľká múka hore na povale? A tej slaniny, čo tam visí, a to meso v súdoch.
2: No, s tým si ty hlavu nelám, žena. Múku až bude treba zamiesiš. Aha. A meso a slanina, no tie sú do kapusty.
1: Aha, a ten starý hrniec pod posteľou, s tým čo budeme? Čo je v ňom napchaté?
2: Jaj, to sú ti Marka tekvicové jadrá.
1: Aha.
2: A keď tadiaľ to pôjde hrnčiar, vymeníme ich za nový hrniec. Len sa ich nechytaj.
0: No. Vraj tekvicové jadrá. Peniažky to boli, čo Janík s hlúpou Marou vyženil. Ale keďže vedel, koho má doma, nechcel jej to vyzradiť. Šupol hrniec nazad pod posteľ a pobral sa na pole. Lebo odkedy bol ženatý, radšej pracoval, než by čas hlúpými rečami s hlúpou Marou trávil.
2: No, idem na pole.
1: Už zasa? Čo tam každý deň robíš?
2: No, pracujem. Aj ty by si mala. Aspoň uprac dom a čo si pod zub prichystaj. Slaniny i mesa je dosť. Nože z nich hoď do kapusty.
1: Do kapusty?
2: No do kapusty.
1: Keď inak nedáš, urobím ti povoli. Veď ja ťa mám rada, Janík.
2: Aj, Marka, veď aj ja teba.
0: Vzdychol si Janík a pobral sa kade ľahšie. Vedel, že Marka nie je zlá, iba stála na samom konci šoru, keď pán Boh rozum rozdával. Veľa sa jej neušlo. A Marka? Dobre vedela, že keby jeho Janíka nebolo, doma by na ocot zostala. Preto mu chcela uľahodiť, ako vedela. Aj teraz pri bránke stojí, za mužom hľadí a rozhutuje, ako tú robotu čo najlepšie spraviť, aby mal radosť, keď sa večer z poľa vráti. Dumá a dumá, keď tu zrazu akýsi hrmot začuje. Pari búrka? Ale nie. To ako na zavolanie po prašnej ceste sa k ich domu hrnčiar blíži a voz vrchovato krásnymi hlinenými hrncami naložený.
1: Hej, stoj! Tie hrnce páčia sa mi. Chcem s tebou čaru urobiť.
0: Hrnčiar zastal, i keď nerád. Radšej predával, ako čaral. Ale teraz veru neuľutoval. Keď videl starý hrniec plný zlatiek, ktorý Mara ako tekvicové jadrá na výmeno za nový núkala, nezaváhal. Zložil Mare k nohám za pol voza hrncov. Veľkých, malých, bruchatých i uchatých a poď ho preč. Tak bičom švihal, že koník ledva nohami zapletal. Iba mračná prachu a hrba hrncov po ňom zostali. A Mara si ide na nich oči vyočiť. Od šťastia ledva podýchu lapá.
1: Joj, ale sa mi zadarilo. Janík bude rád, aký som obchod urobila, len aby som ho potešila. Kam ich len dám, aby mu hneď do oka padli? Na policu? Nie, tam ich tak skoro nezbadá. Aha, už viem, aj mamka hrnce na plote sušila.
0: Sušila, ale až keď ich umila. A ale na to Mara ako si zabudla. Hrnce pekne za radom rovno zo zeme na koli v plote nastokuje. Od najväčšieho po najmenší. Ale kolov menej ako hrncov. Tomu najmenšiemu sa miesto na plote neušlo.
1: A teba kam? Aký si mi pekný, malinký. A tie veľké, tie ti nechcú miesto urobiť? No veď počkaj, my im ukážeme.
0: Nelenila Mara. Chytila palicu a začala hrnce na plote s takou vervou mlátiť, až črepiny na hony odskakovali. Konečne boli všetky koly voľné.
1: Tak. Vidíš? A teraz si môžeš ty, môj hrnček malinký, vybrať. Tu? Alebo tu? Tu ti najlepšie pristane. Slniečko na teba svieti a Janík ťa už z diaľky uvidí. Joj, Janík, skoro som zabudla. Veď mi kázal meso a slaninu do kapusty hodiť. Len či to všetko stihnem, kým sa vráti.
0: Nelenila. Všetku slaninu z pôjda dolu pozvlákala, všetko meso zo sudov povyťahovala a pekne pomedzi kapustné hriadky porozkladala. Ešte nebola s tou bohumilou činnosťou celkom hotová, keď sa k ich záhrade začali zbierať psíska z celej dediny. To ich vôňa mesa a slaniny prilákala. Mara meso a slaninu pekne na striedačku medzi kapustné hlavy hádže a psi šorom za ňou ho zbierajú. Keď už posledný kus mesa zo suda vyhodila, obrátila sa, aby si oči potešila.
1: Či som to dobre? A čo to? Kto to? Ako ste to mohli? Všetko požrať? A môjmu Janíkovi ani kúska nenechať? A ešte aj ty, Dunčo, vlastného pána chceš ohľade nechať? Variťa dobre nechováme, no počkaj.
0: Rozhnevala sa Mara spravodlivo. Schytila palicu, psov rozohnala a Dunča, toho ich vlastného, za uši do pivnice pritiahla.
1: Tak, tu budeš v pivnici pikať. A aby si neušiel, tu o tento čap na súde ťa priviažem.
0: Ako povedala, tak i vykonala. Celá zlostná z pivnice vyšla, ani dvere za sebou nedovrela. A Dunčo len na to čakal. Vrtí sa, myká, čap na súde povoluje, povoluje, až celkom zo súda vyletí. Letí čap zo súda, letí Dunčo z pivnice a letí víno zo súda. Valí sa, valí, až celú pivnicu zaplaví. Slnko za obzor sa dá a Janík pomaly, lebo nerád, sa domov vracia. A Mara ho už zďaleka víta.
1: Doma si, Janík, konečne. Už sa ťa neviem dočkať. Veľa si robil.

0: ho rozhutuje. Bolo mu treba sa ženiť? Bolo, veď chcel byť bohatý. Bolo mu treba po svete chodiť a latinu sa učiť? Nebolo. Aj tak si z nej nič nepamätá. Alebo predsa? Tu je Kára tento ríje. Kára. Kára stojí na dvore a na nej nešťastná Mara Rumácka.
1: Veď už toľko nerev. Ty hádam ani nemôžeš za to, že si sprostá ako baraní roh. Ale ja ti od tej sprostosti pomôžem. Chceš?
2: Chcem.
1: Nechceš zostať sprostá?
2: Nechcem.
1: No tak chceš či nechceš?
2: Aj.
1: Veď už toľko nevzdychaj. Ja ti od tej sprostosti pomôžem. Ale musíš ma vo všetkom poslúchnuť. No, poslúchneš?
2: Posluchnem, Janiček, mužiček môj. Len aby si sa už nehneval.
1: No, tak vysadni na Káru.
2: A na čo?
1: Na Káru.
2: Veď hej, ale na čo?
1: Aby som ťa na nej do lesa odviezol.
2: A tam čo? Vary s múdriem?
1: Hádam. Keď ťa v lese do zeme zahrabem.
2: Ale veď potom zomriem, nebudem môcť dýchať.
1: No. Hlavu ti nechám trčať.
2: Aha.
1: A matička zemička možno z teba tú sprostotu vytiahne.
2: Keď myslíš...
0: Vzdychla si Mara a odovzdane sa na Káru posadila, lebo svojmu mužovi bezvýhradne verila. A Janík... Poď ho s Károu a s prostou Marou rovno do lesa. Konečne sa jej zbaví. V lese jamu vykopal, ženu do nej zahrabal. Iba hlavu jej nechal trčať, ako jej bol slúbil. Ale aj tu pre istotu machom obložil, že sa ona viac na peň ako na hlavu podobala. Potom jej prikázal mlčať. Nech by sa čokoľvek dialo, aby sa zemička nezľakla, lebo potom by tú sprostotu z nej nevytiahla. Len čo toto svoje bohumilé dielo dokončil, domov upaľoval, rozhodnutý, že sa po ňu nikdy nevráti. Janík sám doma, Mara sama v lese. Prišla noc, s nocou tma, s tmou zbojníci. A to rovno na čistinku, kde Janík Maru zahrabal. Tma ani v rohu, ani len mesiac nesvieti. A oni si chcú korisť podeliť. Čo urobia? Lampáš si zapália. Ale kam ho postavia? Nuž preca na ten pník machom obrastený. Netušili, že nie na pníku, ale na Marinej hlave lampáš horí. Horí a Maru páli. A zbojníci z mechov ulúpené zlato sypú a medzi seba delia.
3: Toto tebe, toto mne.
4: Aj mne daj.
3: Dobre, toto mne, toto tebe, toto nám. Čo dole? Počuješ?
4: Aha. Možno sa to temné sily dole z pekla ozývajú.
3: A pekelným ohňom sa vyhrážajú.
4: Zlato preč?
3: Zlé sily tu pôsobia. Poďme preč.
0: Vychytili sa zbojníci každý iným smerom. V zmetku lampáš prevrátili, zlatky zlatkami nechali, len holé životy si ratovali, lebo si mysleli, že to zlí duchovia sa na ich pokladu lakomili. Dármo Mara kričala, aby ju tam nenechali. Nechali. A pri nej nechali aj hrby zlatiakov.

0: a Janík zatiaľ celú noc na priedomí presedel. Svedomie ho hrízlo, spať mu nedalo. Čierne myšlienky mu hlavou blúdia a pomedzi ne zasatá jeho latina preblesne. Ristu pije.
1: Bože môj, Ristu pije? Čo ak ju tam divá zver roztrhá? Veď ona zlá nebola, iba trochu sprostá. Trochu? Veľa. Aj tak, je to predsa moja žena.
0: Vychytil sa Janík, ako by mu čert dušu náňal, rovno do lesa. Spolu so svitaním na čistinku dorazil a čo vidí? Jeho žena, teda jej hlava, pod hrbou zlata vzdychá.
2: Joj, joj.
1: Mara, Marka, joj. Marka, žena moja, žiješ?
2: Ja. Skoro som umrela. Keď som na toľké bohatstvo musela len tak hľadieť, zober ho, Janík.
1: Zoberiem, zoberiem, isto ho zoberiem. Ale najprv si teba zo zeme vyhrabem. Neviem, či z teba hlúposť vytiahla, ale isto si v nej šťastím nasiakla.
0: Vyhrabal Janík zo zeme Maru a spolu to bohatstvo do svojho domu poodnášali. Nakúpili si nového mesa i slaniny, znova súd vínom naplnili i polia si prikúpili a ešte stále mali peňazí dosť. A tak si šťastne žili. Pomaly prešiel rok. Šťastie Janíkovi poslúžilo a hlúpe ho voľky nevoľky opustilo. Lebo takto na svete chodí. Ten, kto je bohatý, ten si múdre i šikovné zaplatí. Dokedy tak bude? Dovtedy, kým si šťastie nebude sa dať na somár, a kým sa múdre bude hlúpemu iba šikovne vyhýbať.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Gazet.
1: Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Anička sa hrala s kockami a zrazu počula z kuchyne mamin hlas. Cerenka, zabehni do obchodu. Prines chlieb a syrup proti kašľu. Taška i peniaze sú na stole. Už idem, mamička, odpovedala Anička a rozbehla sa do kúpeľne umyť si ruky a učesať sa. Masko Uško naklonil hlavu na bok a myslel si, prekvapím Aničku, pôjdem nakúpiť na miesto nej. Vzal zo stola tašku i peniaze a rozbehol sa dolu schodmi. Najprv vošiel do obchodu s potravinami. Zastal pred pultom a vraví, dobrý deň, prosím si sirup proti kašľu. Vítaj, macinko, odpovedala mu teta spoza pultu. Lenže si sa trošku pomýlil. Sirup predávajú v lekárni. Pozri, lekáren je na druhej strane ulice. Macko Uško nelenil, vybehol z obchodu s potravinami a bežal do lekárne. Zastal pred obločkom a vraví, dobrý deň, prosím si kilo chlebíka. Rada by som ti vyhovela, povedala teta v bielom plášti, čo vykukla z oblúočka. Lenže my tu chlebík nepredávame, to je lekáreň, vieš? A v lekárni predávame iba lieky. Po chlebík musíš zabehnúť do obchodu s potravinami. Pozri, tamto je na druhej strane ulice. Macko Uško vyšiel z lekárne smutný presmutný. Náramne ho mrzelo, že nevie nakupovať. Smutne ťahal za sebou labky a ešte smutnejšie kýval prázdnou taškou. A takého nešťastného ho stretla Anička. Prečo si ma, Macko Uško, nepočkal, hrešila ho. Nemôžeš behať len tak z jedného obchodu do druhého. Poď, ukážem ti, čo sa kde nakupuje. Mackovi sa nakupovanie veľmi páčilo. A len čo na druhý deň opäť prišiel s Aničkou do materskej školy, volal. Poďme sa hrať na obchod. Nedbám, povedal pajac Bimbambom a postavil na stôl váhy. Černoško Bimbo poukladal na police všakovaký tovar a slon pritiahol odkiaľ si debnu s kockami. Pajac Bimbambom zazvonil zvončekom a zvolal. Nech sa páči, poďte nakupovať. Práve som otvoril obchodný dom. Prvé vošli do obchodného domu bábiky Ruženka a Babuľka. Ruženka mala v ruke nákupný košík, Babuľka tašku. Vitajte, čo si želáte? Prihovoril sa im pajacko Bimbambom. Ja si prosím kilo mesa, povedala bábika Ruženka. Pajac Bimbambom odťal lyžičkou kúsok ružovej plastelíny. Odvážil ho a vložil bábike do košíka. Zaplatíte 20 korún. Ruženka dala pajáckovi dve papierové 10 korunáčky, potom pristúpila k pultu bábika Babuľka. Ja si prosím 10 deka cukríkov, pol kila múky a ružovú mašľu do vlasov. Pajac Bimbambom vložil bábike Babuľke do tašky dve karamelky aj vrecúško s troškou pomrvenej kriedy a povedal. Ružovú mašľu nemáme. Tu si musíte kúpiť v galantérii. Kde prosím? Začudovala sa bábika. V galantérii. To je taký obchod, kde predávajú nite, ihly a všakovaké stuškičky. Och, zašomrala bábika Babuľka. Mali by ste mať ružové mašle. Takáto hra sa mi vôbec nepáči. V tom prišiel do obchodu Macko Uško. Poobzeral sa po polici, poškrapkal si ovisnuté uško a napokon povie. Prosím si dve rybky. Čo? Rybky? Začudoval sa pajac Bimbambom. Prepáčte, ale také dačo my nepredávame. To musíte zájsť do obchodu, na ktorom je napísané ryba. Ale predávate. Práve vám ich doviezli, povedal Macko Uško a vytiahol zdebný vedierko, na ktorom boli namaľované dve rybky. Jedna červená, druhá zlatá. Pajac bimbambom si pretrel rukou čelo a podal vedierko Mackovi. Nech sa páči, vezmite si ich. A iba teraz sa začala veselá hra. Plišový králik si prišiel kúpiť pohárik marhulového džemu a odniesol si oranžovú kocku zo stavebnice. Černoško Bimbo zatúžil po banáne. Pajácko Bimbambom mu ho šikovne nakreslil. Slon sa obslúžil sám, natiahol dlhánsky chobot a vytiahol z debny veľkú zelenú a hnedú kocku. Natešený volal. Kúpil som maškrtu, čo má každý slon veľmi rád. Sladké datle a svieže zelené listy. A všetky hračky natešené volali. Náš obchod je najlepší na svete. Všetko v ňom kúpime. A hrali sa, hrali až do samého večera.
1: Rozprávka na celú z detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Ďaleko, preďaleko v krajine hlbokých lesov a kryštáľových jazier vládol mladý kráľ. Raz v zime sedela jeho krásna žena, mladá kráľovná, pri obloku a vyšívala. Vonku sa tichučko znášal k zemi biely sneh. Ako tak hľadela na tú krásu za oblokom, odrazu pichla sa ihlou do prsta. Na rám obloka, ktorý bol z čierneho ebenového dreva pokrytého vločkami bieleho snehu, dopadli tri kvapky červenej krvi. Červené kvapky na snehu v čiernom ráme okna boli také krásne, že si kráľovná zaželala.
1: Kiež by sa mi narodilo dieťa biele ako sneh, červené ako krv, s vláskami čiernymi ako ebenové drevo.
0: Ako si želala, tak sa i stalo. Čoskoro sa jej narodilo dievčatko, ktoré malo pleť bielu ako sneh, pery červené ako krv a vlasy ako ebenové drevo. Nazvali ho Snehulienka. Kráľovná ale onedlho zomrela. O pár rokov sa kráľ po druhý raz oženil. Aj jeho druhá žena bola veľmi pekná, ale pyšná a zlá. Každé ráno sa pozerala do svojho zázračného zrkadla a spýtala sa.
2: Zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko jej odpovedalo.
3: Vy, kráľovná, to neviete? Vy ste najkrajšia na svete.
0: Dlhé roky počúvala kráľovná tieto slová, ale raz na svoju otázku začula inú odpoveď.
3: Vy, kráľovná, ste krásna, ale Snehulienka je ešte krajšia.
0: Rozhnevaná kráľovná pozrela na nevlastnú dcéru a zistila, že Snehulienka dospela na dievčinu krásnu ako jasný deň. Závisť a nenávisť zahalila kráľovninu zlú myseľ. Dala si zavolať poľovníka a prikázala mu.
4: Odvedieš Snehulienku do lesa? Zabiješ ju? A jej srdce mi prinesieš ako dôkaz, že si splnil môj rozkaz. Ak to neurobíš, budeš o hlavu kratší.
0: Zhrozil sa poľovník krutosti rozkazu, ale raz nevedel, čo urobiť. Kráčal so Snehulienkou po lese, vytiahol nôž a rozhodol sa. Nezabije Snehulienku. Prezradí jej, čo prikázala kráľovná a poradí jej, aby ušla do lesa a nikdy viac sa do zámku nevracala. Z mŕtvej lane vyberie srdce a to donesie kráľovnej ako dôkaz. A tak sa i stalo. Zatiaľ Snehulienka blúdila po lese a na sklonku dňa, keď už slnko zapadalo, prišla k malému domčeku. Patril siedmým trpaslíkom, ktorí každý deň pracovali v bani a až večer sa vracali domov. Smedná, hladná, unavená Snehulienka vošla do domčeka a čo vidí? Uprostred miestnosti stojí stolík. Okolo neho 7 stoličiek a na ňom 7 tanierikov, 7 lyžičiek, 7 pohárikov. Nevydržala a odjedla troška z každého tanierika, odpila z každého pohárika, pretože nechcela všetko vziať jednému. V susednej izbietke našla pri stene 7 postielok. Aké boli maličké. Aj do tej najväčšej z nich sa ledva zmestila. Ľahla si a od únavy zaspala. Onedlho sa vracali trpaslíci z práce.

0: otvorili dvere, posadali si okolo stola a zbadali, že čosi nie je v poriadku.
1: Kto sedel na mojej stoličke?
2: Kto jedol z môjho tanierika?
1: Kto odlomil z môjho chlebíka?
3: Kto odhryzol z mojej mrkvičky?
4: Kto jedol mojou lyžičkou?
5: Kto odpil z mojho pohárika?
6: Niekto tu bol.
0: Keď sa poriadne poobzerali po domčeku, objavili Snehulienku.
6: Jej, tá je krásna.
2: Aká je nežná.
1: A aká smutná.
3: Kde sa tu vzala?
7: Čo tu robí?
5: Musíme sa jej opýtať.
1: Do rána času dosť. Radšej ju nechajme poriadne sa vyspať.
0: A tak i bolo. Na druhý deň Snehulienka vyrozprávala trpaslíkom svoj príbeh a im od žiaľu nad jej osudom padali z očí slzy ako hrachy. Keď sa trochu upokojili, navrhli Snehulienke, aby ostala u nich, starala sa o ich domček a varila im. Prešiel krátky čas a zlá kráľovná sa opäť spýtala svojho zrkadla.
8: Zrkadielko? Zrkadielko, povedže mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko odpovedalo.
9: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia.
8: Nie!
0: Keď kráľovná pochopila, že poľovník ju oklamal a Snehulienka žije, jej myseľ opantala jediná myšlienka. Navždy zniesť Snehulienku zo sveta. Premýšľala a premýšľala, ako sa jej zbaviť, až sa napokon prezliekla za podomovú obchodníčku a vybrala sa k domčeku siedmých trpaslíkov.
8: Kúpte si stuštičky, kúpte si mašličky na svoje hlavičky, krásna šatúčka, krásne šnurovačky.
0: Snehulienka vyšla pred domček, pohľad jej padol na peknú šnurovačku a preoblečená kráľovná sa hneď ponúkla, že jej ju vyskúša. Ale len čo si Snehulienka šnurovačku obliekla, zatiahla jej ju tak pevne, že nemohla dýchať a v mdlobách padla na zem.
8: Tak a už sa nepreberieš.
0: Keď sa trpaslíci večer vracali domov a zbadali Snehulienku ležať pred dvermi, veľmi sa prelakli. Našťastie zbadali novú šnurovačku, uvoľnili jej ju a Snehulienka sa prebrala k životu. A tak, keď sa kráľovná na druhý deň spýtala svojho zrkadla, kto je najkrajší na zemi, dostalo sa jej odpovede.
9: Vy, kráľovná, ste krásna, ale za hlbokými horami, v chalúbke so siedmimi trpaslíkmi, je Snehulienka ešte krajšia.
0: Nebolo dňa ani noci, aby kráľovná nepremýšľala o tom, ako sa zbaviť Snehulienky. Napokon zobrala hrebeň, dala sa za mladú hubárku a poď ho, rovno k domčeku siedmých trpaslíkov. A tam len čo zbadala Snehulienku, ktorá práve vešala bielizeň, zvolala.
8: Oj, či ty máš len krásne vlasy. Dovoľ mi, nech ti ich učešem.
0: Ale len čo sa Snehulienkyných vlasov dotkla, zabodla jej hrod hrebeňa do hlavy tak prúdko, že Snehulienka padla na zem ako mŕtva. O chvíľu trpaslíci prišli domov a opäť videli Snehulienku na zemi. Pozorne ju poprezerali a našli v hlave zasloknutý hrebeň. Len čo ho vytiahli, Snehulienka sa prebrala a porozprávala im, čo sa stalo.
1: Už dva razy ťa kto si takmer pripravilo život.
10: Veru, veru.
1: To nebude nik iný ako zlá kráľovná. Radšej do domčeka nikoho nepúšťaj a od nikoho nič neber. Dobre, Snehulienka.
0: Lenže, keď sa kráľovna po svojej otázke, kto je najkrajší na svete, od zrkadielka dozvedela, že Snehulienka ešte žije, vymyslela diabolskú lesť. Vybrala prekrásne jablko, z polovice žlté, z polovice červené, červenú časť napustila jedom a položila jablko na samý vrch koša s ovocím. Potom sa prezliekla za predavačku jablk, zobrala kôž na chrbát a pobrala sa za Snehulienkou.
8: Kúpte si jablka, kúpte krásne, zdravé, červené. Kúp si, dievčička, jablčka. Nezapodri, aké sú krásne.
4: Ja nemôžem.
8: Nemôžeš? Nekúpíš. To nič. Tak si aspoň jedno zober. Len tak, na zahryznutie.
4: Nie, od nikoho nesmiem nič prijať.
8: A čo? Vari sa bojíš, že sa otráviš. Pozri, rozdelím ho na dve polovice. Jednu zjem a druhú, krajšiu, červenšiu, dostaneš ty. Neboj sa, vezmi si.
0: Ten večer zrkadlo konečne na kráľovninu otázku odpovedalo.
9: Vy, kráľovná, veď viete, ste najkrajšia na svete.
1: Pozrite sa, Snehulienka leží zasa na tráve pred domčekom.
6: Snehulienka, Snehulienka, čo sa ti stalo?
7: Je mŕtva, musíme jej dáko pomôcť.
5: Musíme ju prezrieť.
10: Nesmie zomrieť.
5: Prenesme ju do domčeka.
0: Ale márne sa snažili, márne pomáhali. Snehulienka sa neprebrala. 3 dni a 3 noci trpaslíci plakali a potom zhotovili prekrásnu truhlu zo skla, zlatými písmenami na ňu napísali. Snehulienka, kráľovská dcéra. Uložili do nej Snehulienku a rozhodli sa ju vyniesť na kopec. Vraveli si, že sa na ňu môžu aspoň dívať zo všetkých strán. Truhlu si vyložili na plecia a pobrali sa ku kopcu. Keď tu zrazu...
11: Stojme, Sivko! Kam to idete? Koho to nesiete, trpaslíci? Dobrý deň vám.
1: Pozri sa sám.
11: A môžem?
1: Pravda, že...
11: Bože, tá je krásna.
1: No.
11: Ako som mohol doteraz žiť bez pohľadu na túto krásu?
1: Je krásna, je, ale mŕtva. Práve ju ideme pochovať.
11: Pochovať? Nikdy. Darujte mi ju, prosím.
0: Ale trpaslíci, že ani za svet. Takto sa aspoň občas môžu ísť na ňu na kopec pozrieť, pobudnúť s ňou, potešiť svoje srdce i oči, ale keby bola preč? Nie. Nie, oni si Snehulienku nedajú. Až keď im princ prislúbil, že za ňou môžu kedykoľvek prísť a že ju sami môžu do zámku odniesť, aby videli, kam truhlu s ňou uloží, keď tak poprosil... Až mu slzy na sklenené veko padali, zľutovali sa trpaslíci nad ním a pohli sa s truhlou smerom k zámku susedného kráľovstva. Ako tak idú, odrazu sa najmenšiemu trpaslíkovi zvrtla nôžka.
6: Joj!
0: A bác! Truhla padla na zem a Snehulienke pri tom náraze vypadol z hrdla ten osudný kúsok otráveného jablka.
4: Kde som?
11: Pri mne, láska moja.
0: Zašepkal princ a kľakol si pred ňou. A pretože i on sa jej zapáčil, onedlho začali na zámku susedného kráľovstva chystať svadbu. Pozvali na ňu 7 trpaslíkov, ale i zlú kráľovnú. Kráľovná rada chodila ukazovať svoju krásu na všetky možné bály a návštevy, preto sa rýchlo obliekla do najkrajších šiat a pred odchodom sa opýtala.
8: Zrka! zrkadielko, zrkadielko, povedz mi, ktorá zo žien je najkrajšia tu na zemi?
0: A zrkadielko jej odpovedalo.
9: Vy, kráľovná, ste krásna, ale mladá nevesta Snehulienka je ešte krajšia.
8: Nie.
0: Zlo býva vždy potrestané, ale kráľovná sa potrestala sama. Od zlosti a nenávisti jej puklo srdce. A Snehulienka s princom? Šťastne spolu žijú a často pozývajú na návštevu Snehulienkinho otca, starého kráľa, i trpaslíkov.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bol raz jeden študent, ktorý býval v podkroví a nemal nič. V malej izbietke bola iba posteľ, stôl, na ňom svietnik, pri ňom stolička a vešiak na šaty. Pri stole študent sedával, čítal knihy a písal práce do školy. Dom patril kramárovi, ktorý mal dolu v prízemí obchod. Predával v ňom všetko, čo ľudia z okolia potrebovali. Za obchodom v sklade žil škriatok. Kramár o ňom vedel, ale vedel aj to, že každý škriatok do domu nosí šťastie. Preto ho nechal v sklade bývať a dokonca mu vždy dal aj za tanier kaše s maslom. Kramár si to mohol dovoliť a napokon sa mu to aj oplatilo. Veď škriatok si službu vykonával dôsledne, nosil do domu šťastie plnými náručami a kramárovi sa dobre darilo. Raz večer vošiel zadnými dverami do obchodu študent.
1: Prišiel som zaplatiť nájomné za izbičku, pán domáci.
2: Ešte, že vás netreba upomínať. A iné nechcete?
1: Áno, áno, potrebujem sviečky. A hádam aj pol bochníka chleba.
2: Mám výborný syr, lacný. Za 8 šilingov.
1: Ten je naozaj dobre odležaný.
2: No, tak, tu je chlieb a zabalíme syrček, nech sa páči. Hej, a ešte ste hovorili, tuším, sviečky. Koľko?
1: Áno, prepáčte, ja...
2: Nechceli ste sviečky?
1: Áno, sviečky, áno.
2: Ale tak koľko tých sviečok?
1: Prepáčte, 3. Viete, začítal som sa do toho papiera, čo ste mi doň zabalili, sír. Kde sa tu vzal?
2: Aj ten papier. To som vytrhol z tejto knihy. Priniesla ju jedna chudobná stará žena. Chcela ju predať. Ale kto by už dnes kupoval knihy? Dal som jej za ňu trochu kávy. Páči sa vám?
1: Páči, aj keď už z nej zopár listov chýba.
2: Za 8 šilingov môže byť vaša.
1: Ďakujem. Vezmem si ju namiesto toho syra.
2: Knihu namiesto syra? Veď sú to len akési veršíky.
1: Viete, to je poézia. A dokonca výborná poézia. Než by sa takáto vynikajúca kniha mala roztrhať, to radšej budem jesť iba suchý chlieb.
2: Poézia. Prosím vás, na čo je komu poézia? Tá nikoho nezasíti, ani nezohreje.
1: Možno sa trochu mýlite. Poézia dokáže všeličo. Len treba mať pre ňu trochu zmyslu. A viete, pán domáci, vy ste síce šikovný obchodník, a dokonca aj dobrý človek, ale nič v zlom. Zmyslu pre poéziu vo vás nie je ani toľko, čo v tomto prázdnom sude od kapusty.
2: No, tak to ste teda vystihli.
1: Ja som len žartoval. Dúfam, že som vás neurazil.
2: Ale kdeže? Ja som, priateľko, dokonca hrdý na to, že nemám s tou vašou poéziou nič spoločné.
0: Nuž, nebolo to veľmi zdvorilé, najmä to prirovnanie k prázdnemu sudu. Ale kramár bol človek veselý a dobromyselný, takže sa ho také prirovnanie vôbec nedotklo. Namiesto kramára sa však urazil jeho škriatok.
3: Také niečo povedať o mojom gazdovi. Veď on je tu domácim pánom. Najlepší obchodník a najbohatší človek v okolí. A dáva mi pravidelne kašu s tým najlepším maslom. Tak toto ja len tak nenechám.
0: Nastala noc a obchod zatvorili. V dome všetci zaspali. Iba študent svietil vo svojej izbietke. Škriatok potíšku vošiel do spálne a zobral kramárkinu výrečnosť. Pani kramárka bola totiž veľmi výrečná žena a keď spustila, ešte aj hodiny zastali. Lenže v noci spala a výrečnosť nepotrebovala a tak si ukládla na nočný stolík. A keď ju škriatok vzal a položil na nejaký predmet, ten sa ihneď rozhovoril až no. Výrečnosť však mohol mať vždy iba jeden, aby si neskákali do reči. Napokon tak to bolo aj cez deň, lebo vždy, keď pani kramárka svoju výrečnosť použila, kramár sa už k slovu nedostal.

0: Vráť výrečnosť, Mlynček. Namlel si toho až. Teraz sa dozvieme, čo si o tom myslí prázdny súd.
1: Nuž, aby som pravdu povedal, nehovorím ani tak, ani tak. Ale pamätajte, na moje slová vždy dôjde a zatiaľ vždy aj došlo. Hoci som toho ani tak veľa nenahovoril ako teraz, keď už mám tú výrečnosť, ako sa patrí.
0: Musel som ti na chvíľu zobrať výrečnosť, prázdny súd, lebo ma nepustíš k slovu. Chcel som sa spýtať, či je pravda, čo povedal študent, že nevieš, čo je to poézia. Tak, teraz ti vrátim výrečnosť a môžeš odpovedať.
1: Vôbec to nie je pravda. Študent ani netuší, čo ja viem, ba ani to, čo neviem. Pretože to, čo viem, to viem iba ja. A iba ja o tom viem, že viem, čo viem. A poézia? Náhodou veľmi dobre viem, čo je to tá jeho poézia. Poézia to je, čo býva občas tam v spodnej časti novín a všelikto si to vystrihuje. A sú tam také štvorčeky, do ktorých sa píše a potom v tých tmavšie zafarbených štvorčekoch sú také slová a kramárka vždy povie, že jej to vyšlo jedna báseň a vystrihne to a potom sa to vystrihnuté posiela poštou dakam preč. A o poézii aj preto viem viac než nejaký študent, lebo vždy na jeseň sa krája kapusta. A keď ju krájajú, tak si vždy podložia noviny a na nich tá kapusta dlho leží. A tak sa tá poézia

0: škriatok chytro zobral prázdnemu sudu výrečnosť. Dali ju potom kefe na topánky i pokladničke. Ale všetci v podstate povedali to isté, čo prázdny sud, že študent sa v poézii vôbec nevyzná.
1: No, keď to hovoria všetci, tak je to pravda. No, počkaj, študent, teraz ti poviem poriadne odplúc, čo si myslím o tebe a o tvojej bezočivosti voči môjmu gazdovi.
0: Škriatok vybehol po schodoch a nazrel do študentovej izby cez kľúčovú dierku.
1: Je tam. Sedí pri stole a číta knihu. Študent, ale aké je tam svetlo? Ó, to je z tej knihy. Vyrastá z nej jasný lúč a košatí sa ako mohutný strom. Každý jeho list je svieži a každý kvet je krásny ako dievčenská hlávka. Jedni majú oči čierne ako noc, iné belasé ako letná obloha. A tá prekrásna hudba a spev. Tak toto je tá poézia?
0: O takej nádhere nechyroval. Bolo to nevýslovne krásne. Odvtedy malý škriatok, vždy keď v podkrovnej izbietke zasvitlo svetlo, bežal ku kľúčovej dierke. Srdce mu sladko bôľne stískalo a túžil potom, aby mohol sedieť so študentom pod svetelným stromom poézie. Bolo mu tak krásne, že často až plakal. A v tom plači bolo čosi oblažujúce, očisťujúce a radostné. No keď zhasla svieca, zasa ho začal drviť chlad a mraziť studený prievan.
1: Asi by som sa mal presťahovať k študentovi. Tiež by sa mu zišlo trochu z toho šťastia, čo nosím. A tam by som mal poéziu každý deň. Lenže keď študent zasa nemá kašu. Čo robiť?
0: Rýchlo sa vrátil do svojho pelešteka a zakutral sa do kožušinky, ktorou ho mal vystlaný. A keď prišla kaša s maslom, jaj, vtedy bol majstrom kramár.
1: Naozaj neviem, kam vlastne patrím. Kam ma viac srdce ťahá? K študentovej poézii alebo ku kramárovej kaši? Za poéziu som ochotný dať aj život. Život áno, ale kašu? Nedá sa nič robiť. Musím si to dajako podeliť. Po chvíľke poézie si vždy odbehnem na pár lyžíc kaše.
0: Škriatok uvažoval celkom ako my, ľudia. Tiež odbiehame od svojich ideálov ku kramárom na ich kašu.

0: motám.
1: Ahojte, kamaráti.
2: Ahojte, kamoši. Au.
1: Ty si tomu dala.
2: Ja?
1: Ja nie.
2: Prosím ťa, nič som nedala. Ja som len trošku zle stúpila.
1: A pritom som preskakovala stĺpy na ulici.
2: Keď som bola taká veselá.
1: Až si si z tej radosti skoro polámala nohu a tri nechty a ešte si aj urobila štyri modriny na svojej ruke.
2: To je pravda, kamoši. Keby ste ma videli, vyzerám ako reklama na slivkový kompot. A ty sa nesmej. Lebo ja keď sa smejem, tak ma bolí celá Janka.
1: Predstav si, že by si sa smiala a bolal by ťa celý Jakub. Blbé, nie?
2: To by bolo fakt blbé, ale vieš čo? Možno by som ti to doprijala.
1: A už vieš, či je to zlomené? Alebo len narazené? Alebo čo to vlastne je?
2: Ešte nie. Robili mi všetky vyšetrenia a o chvíľu by som mala dostať výsledky.
1: Aha.
2: A dovtedy mám byť v pokoji, neskákať, len chodiť pomaly. A o barlách, alebo vôbec.
1: Paráda.
2: No to ti teda poviem, fakt paráda.
1: Veď keď je to len narazené, tak si len chvíľočku položíš a bude.
2: A bude akože čo?
1: No, že akože budeš v pohode.
2: No, možno hej, možno nie. Hlavne nech mi zmiznú tie slivkové machule z tváre, aby som aspoň mohla sa pozrieť do zrkadla. A nesmiala sa zo seba.
1: Pozri sa na to z tej lepšej stránky.
2: A to je ktorá?
1: Keď ráno vstaneš, tak sa hneď na seba usmeješ.
2: No, Jakub.
1: Chyť ma, Janka.
2: No veď počkaj.
1: Chyť ma.
2: Máš náskok.
3: Detské rádio.
4: Raz, dva.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj. Chipsy
1: King. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Už viem, ako by si mohla toto svoje zranenie využiť.
1: Ako?
0: Napríklad na to, aby si mohla inšpirovať deti.
1: No, tak to je skvelé.
0: Je.
1: No, decka, ak si chcete cez prázdniny trochu posedieť a nechcete sa veľmi zadýchčať pri hraní, behaní, skákaní, rozprávaní sa s kamošmi, tak do toho. Preskakujte stĺpy na ulici, nech sa páči. Motajte sa okolo značiek, skáčte do mlák, ktoré sú okolo vás a vy vôbec neviete, aké sú hlboké.
0: Ale nie, takto som to myslel.
1: A ako?
0: No...
1: Že by som to mohla

0: Nebehajte, nekričte, lebo dopadnete ako Janka.
1: No, neznie to veľmi ako prázdninové heslo.
0: No, jasné, že to neznie ako prázdninové heslo, lebo je to heslo človeka, ktorý neprázdninuje, ale lieči sa.
1: To je pravda.
0: A ja mám vždy pravdu.
1: Teda, len keď náhodou neskáčeš.
0: Oj, Jakub, ja si raz tú sadru dám dole, ale potom ťa dobehnem.
1: Chyť si ma. To bude veľmi neskoro, keď ty ma dobehneš. Chytaj.
0: No veď máš náskok.
1: Chyť si ma.
0: A tak o 3 mesiace?
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: chytáš.
1: No, vtipné, ha. Len si rob stranu.
0: Janka, mohla by si mi prosím ťa podať tú šálku?
1: Akú šálku?
0: Tam, čo je na stole.
1: Jakub.
0: Janka, otvor prosím ťa okno. Oh. Janka, poďme si zatancovať.
1: Nie.
0: Mám chuť tancovať.
1: Ja mám chuť tancovať. Jakub.
0: Dobre, prepáč, prestoň. Som zlomyselný. Čo je?
1: Prišla mi správa. To bude od lekára.
0: Áno? No.
1: No, takže.
0: Aké sú výsledky? Čo no. Píše? No, už ma nenaťahuj.
1: Je to narazené, to sú tam fajn. Nejaké zničené svaly a musím byť najmenej 3 týždne v kľude. No, to je lepšie ako 3 mesiace.
0: No, je to lepšie ako 3 mesiace, ale 3 dni? Čo budeš robiť 3 dni v posteli?
1: Aké 3 dni? 3 týždne.
0: 3 týždne? Čo budeš robiť 3 týždne v posteli? Alebo no. Teda musíš byť v posteli?
1: No, mala by som byť v kľude.
0: Čo znamená byť v kľude?
1: Sedieť, nepodávať šálky, neotvárať okná.
0: Čo?
1: Budeš to všetko robiť ty, budeš mi pomáhať.
0: Nie,
1: ja
0: nie,
1: v kľude,
0: nie, nie.
1: A ty mi budeš pomáhať.
0: Ty budeš v kľude a nebudeš mať pomáhať. Žiadne potreby.
1: No ja som, že budem mať potreby. Ja som Janka, ktorá má potreby. Ja to ani nejde dokopy. Keby som bola bez potrieb, už by som to nebola ja.
0: Ty, Janka, veď ty sa veľmi rada a často umývaš. Ako sa budeš kúpať so sadrou? To sa dá.
1: No, bude sa to musieť.
0: A ako budeš bicyklovať?
1: To by sa dalo ešte vymyslieť.
0: Hej.
1: Budeš ma voziť ty.
0: No, určite. Ďalšia vec mi napadla. Veď teraz svieti slnko brutálne a teba opáli tak, že keď si dáš dole tú sadru, tak budeš mať ako keby topánku druhú, takú bielu.
1: Nie, musím sa vyhýbať slnku. Budem sa vyhýbať slnku. Nesmej sa predčasne.
0: A čo tu je ešte napísané v tom liste?
1: No, že...
0: Že by si mala cvičiť? Nerozumiem.
1: A to mám ako urobiť? Nerozumiem, ako mám cvičiť.
0: No nerozumiem.
1: Ako mám cvičiť, keď mám byť v kľude? No to je zvláštne.
0: To je nejaká hlúposť. Lekár sa musel pomýliť.
1: Nie, lekár sa nemohol pomýliť. Môj lekár je veľmi múdry.
0: Tak poďme hľadať šport, ktorý by si mohla robiť. Aby si mohla cvičiť.
1: Snáď taký
0: existuje. Aby si rešpektovala lekára.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: deti. Vybral som Janke ako šport šachy, ale musím vám povedať, že na miesto cvičenia, ako počujete, zaspala. Ja zývam. Tak viete čo? Ja idem ešte pohľadať nejaký iný šport a vy si zatiaľ vypočujte Romanové ranejšie dvojičky.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
2: Dnes som rozdelil deti na tichotajkov a trepotajkov. Trepotajko je taký veľmi, ale veľmi podivný človečik. Taký trepotajko, len čo sa zobudí, tak vyzerá ako ryba, ktorá pláva vo vode. Nebojte sa, takému trepotajkovi nenarastú plutvy ani žiabre, ale otvára sa mu puska a z tej pusky vychádza hneď krik a rev a hovorenie a čokoľvek ďalšie. Trepotajko vyzerá ako ryba, ktorá vypila 30 rybých káv a k tomu si dala 10 sladkých koláčov. A teraz sa jej pusa hýbe asi tak 25 krát rýchlejšie ako ostatným. To je takto. Presne tak. A do toho pomaly pridáva takýto zvuk, že... Takto presne rozprávajú ryby, keď ich nevidíme. Takí trepotajkovia. No, mamka a ocko trepotajka sú veľmi radi, že o trepotajkovi všetko vedia, lebo trepotajko si nič nenechá pre seba. Ale zasa, keď trepotajko začne len tak trepotať, napríklad takto. No, včera sme boli napríklad vonku, ale potom, keď sme boli vonku, tak ja som si dal potom tak doma čajík, ale keď som si dal doma čajík, vieš, potom napríklad v tej telke, keď bola taká rozprávka, čo sme si pozerali, no tak tento trepotajko, keď takto začne rozprávať, tak vtedy rodičia vedia, že to robí len preto. Vy neviete prečo? No, lebo sa bojí ticha. Naozaj sú také deti, ktoré sa boja ticha. A poviem vám tajomstvo, sú aj takí dospelí. Títo ľudkovia majú pocit, že keď je ticho, tak je nuda, že keď napríklad ľudia sedia spolu za stolom, musia sa len a len rozprávať, že keď je ticho, tak sa niečo deje. Myslia si to všetci trepotajkovia. Ale našťastie tu žijú aj tichotajkovia, ktorí zasa vedia, že byť ticho je super vec. Vedia aj to, že keď chcete spoznať najlepšieho kamoša na svete, tak ho nespoznáte tak, že s ním budete vrieskať, až zobudíte všetky medvede v zime a odplašíte všetky sovy, ale tak, že si s ním sadnete a budete chvíľku ticho. Keď viete s kamošom aj mlčať a je vám dobre a cítite sa fajn, potom ste našli svojho super kamoša. V tichu sa objavujú aj najlepšie nápady. Verte mi, keď je okolo nás len hluk a vy nepočujete samého seba, vtedy vás veľa dobrých vecí nenapadne. Ale keď je okolo vás pokoj a ticho, tak mi verte, že vám napadnú tie najsupernejšie veci na svete. Tichotajko má jednu zlú vlastnosť. Niekedy je ticho aj vtedy, keby mal rozprávať. Napríklad, keď sa ho mamka alebo ocko na niečo pýta, alebo keď treba obrániť nejakého kamaráta. Kamoši, buďte trochu tichotajkovia a trochu trepotajkovia, len stále musíte vedieť, kedy sa kým z nich stanete.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Janka, vstávaj.
1: No, vieš, ona B35.
0: Janka, už nehráme šach.
1: Prepáč, asi som zaspala.
0: Nie, asi, ale určite.
1: Oho.
0: A veľmi by som chcel vedieť, ako pôjdeš na šachovnici na spomínaných B35, hej, to mi vysvetli.
1: Normálne vežou.
0: Hej? Uh-huh. Ale to by si si asi s tým nejako tak ľahko neporadila, to by si musela skončiť v kuchyni.
1: Prečo?
0: Prečo? Lebo je na šachy majú len 8 políčok.
1: No, a veď ako 8? Veď ich je tu aj viac?
0: Dobre, je ich tu viac, ale na jednej strane je 8 a na druhej je tiež 8, hej? Čiže na jednej sú čísla, pozri, a na druhej písmená. A najviac je, keď povieš, že H8.
1: Aha, no tak potom...
0: Vieš čo, nemusíme hrať šach.
1: Ale veď si videl, čo mi odporúčajú lekári?
0: Videl, áno, ale mám šport, ktorý bude pre teba.
1: Tak ale ty sa nejako zvláštne usmievaš.
0: No, samozrejme.
1: To je nejaké podozrivé.
0: Lebo ja som našiel dokonalý šport pre všetko, čo máš rada.
1: No tak to neviem, ako to?
0: Si rada v prírode.
1: O, to áno.
0: Máš rada čerstvý vzduch.
1: Milujem.
0: Máš rada zvieratka.
1: Milujem.
0: Milujem psíkov. A rada si čítaš.
1: O, milujem.
0: A to všetko je v tom športe.
1: Čože? Takže nejaké športové čítanie? Jemine.
0: Čo sa stalo?
1: Ty si niekde objavil športové lietanie vo vzduchu, pri ktorom sa číta však. A ešte aj spolu s môjim psíkom sa tam môžem
0: vidieť. Prosím ťa.
1: No dobre, tak potom nejaká, čo ja viem. Asistent vo Formule 1, ktorý si môže čítať a brať si so sebou svojho psa.
0: Hlavne ten čerstvý vzduch je tam jasný.
1: No, tak ja sa vzdávam.
0: Napoviem ti.
1: Stratil si reč?
0: Napovedám ti.
1: No, vyzeráš ako nejaký chorý netopier pri tomto napovedaní.
0: No dovol.
1: No ja by som ti to aj dovolila, ale nechce sa mi moderovať s chorým netopierom.
0: Prosím. Žiaden netopier, ale kapor.
1: Už mi je to jasné, no hneď poviem, že som kapor. A už mi je to jasné, hneď sa pripravím, je to super nápad.
0: No to si aj myslím. Ideš sa pripraviť? No dobré. Som zvedavý, ako tomu porozumela.
1: A hlavne neviem, ako sa chcem pripraviť hneď, keďže som ešte stále na mieste.
2: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Pána Janka. A toto je čo?
1: Jakže čo? Veď ty si to vymyslel. Super si to vymyslel.
0: Toto som ja nevymyslel.
1: Ale prosím ťa, ukázal si mi rybu a hneď mi bolo všetko jasné.
0: Nie som si istý, či ti bolo hneď všetko jasné.
1: No jasné, že bolo. Budem robiť súťažné plávanie.
0: Ako budeš robiť súťažné plávanie, keď máš chorú nohu?
1: No veď takto, vo vaničke na kolieskach.
0: Aha, takže ty budeš na kolieskach.
1: Áno.
0: A ostatní budú okolo teba plávať?
1: Presne tak. Presne tak.
0: A vieš, čo budeš robiť ty?
1: No plávať spolu s nimi.
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie. Ty sa budeš za nimi potápať a keď sa otočia v bazéne, tak ťa po ceste môžu zachrániť.
1: No dovoľ. Jakube, toto je prevratný nápad. Toto je dokonalé.
0: Myslíš?
1: No určite, pozri sa na to. Tu mám normálne kolieska, ktoré sú pripevnené k pedálom.
0: A ty budeš pedálovať?
1: No samozrejme.
0: A ako?
1: No s rukami. Tie mám celé. Mám na nich síce modriny, ale dokážem
0: nepomyslel.
1: To. No, tak ako vždy nedomýšľaš niekedy veci do konca.
0: No.
1: Keďže to bol tvoj nápad. No a na to tu máte nás, ženy.
0: To aby som sa urazil. Nie?
1: No, môžeš, ale ja som sa ti chcela za ten nápad poďakovať.
0: A čo teraz?
1: Teraz to ideme vyskúšať. Áno.
0: No, dobre.
1: Tak, poďme pomaličky. Presuňme sa.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: o medveďovi Demetrovi. Od samého rána sa mi čosi marí, vraví starka. Nože mi, deti, podajte kalendár. Danka a Janka sa rozbehli k otcovmu stolu a obidve niesli kalendár, ako by to bola neviem aká ťarcha. Starka si založila okuliare a listovala v kalendári. A už je tak. Nemarilo sa mi nadarmo. A čo sa ti nemarilo, starka? Spýtuje sa Danka. Ba, čo sa ti marilo, starka? Vraví Janka. Čo sa ti marilo, starka? Nuž, od samého rána sa mi marilo, že je dnes pol zimy. A naozaj je. Dneska sa medveď prevráti na druhý bok a chrápe ďalej. Ktorý medveď, starka? Ktorý, nuž každý. Od začiatku zimy spí. Dneska sa prevráti na druhý bok a bude spať ďalej. Aj v našej hore je vraj jeden medveď, volá sa Demeter. Aj ten spí. Danka potiahla Janku za rukav. Chcela by som vidieť, ako sa medveď Demeter prevráti na druhý bok, pošepkala jej. Poďme sa pozrieť, odšepkala Janka. Najprv sa vyšmykla z izby jedna, potom druhá a šli. K domčeku medveďa Demetra sa ide po hlbokom snehu. Chodník nie je odmetený ani vychodený. Kto by ho, keď medveď celú zimu spí? Prišli k dverám, zamknuté. Prišli k obloku, zastretí. Nič nevidieť, vraví Danka sklamane. Počkaj, vraví Janka a pritíska oko k usklenenej tabuľke. Nič nevidím, vraví a len ďalej nakúka. Celkom sa k tomu sklu prilepila. Už vidím, na záclone je dierka, tak vidím. Čo vidíš? Páskovanú perinu? Nadvihuje sa hore dolu, hore dolu. Pusť ma, aj ja chcem vidieť. Počkaj, nech sa lepšie pozriem. Danka netrpezlivo čaká. Už si sa dosť napozerala, teraz pusť mňa. Ale Janka nepustí. Nohou kopcuje a tu Danka, buch, ju do tej nohy. Ani nie veľmi, no oblok hneď. Prink, prink. A Janka vletela do medvedej izby. Buchlo to, zahrmotalo, pásikavá perina podskočila. Vynorila sa spod nej veľká chlpatá hlava, zažmurkala očami a zamrmlala. Janka nečakala, resko sa pozbírala a kade dnu, tade von. Zoskočila z obloka, chmatla Danku za ruku, lenže ujsť veru nestihli. Medveď Demeter už stál pri nich. Ktorá z vás to bola? Ričal nebezpečne a hľadel raz na jednu, raz na druhú. Zmiatlo ho, že sú také na vlas rovnaké, aj kabáty, aj čiapky, aj nosy, aj ofiny, aj oči. Ba ešte aj strach v očiach mali úplne rovnaký, v kútiku učupený.
1: Nehnevajte sa, ujko Demeter, osmelila sa Danka. My sme len chceli vidieť, ako sa prevrátite na druhý bok, riekla Janka.
0: Čože? Varí je dnes pol zimy? Kto vám to povedal?
1: Stará mama.
0: No, keď stará mama, tak je to pravda. Staré mami to vedia presne. Teda, no vidíte, ako dobre, že ste ma zobudili. Inak by som bol celú zimu prespal na jednom boku.
2: A medveď Demeter pohladil dievčatká po vlasoch. Danku pravou rukou a Janku ľavou. Rozbitý oblok zaniesli Danka a Janka do opravy a ešte v ten deň sa s ním vrátili. A teraz je im hej. Majú v hore kamaráta uja Demetra.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ahojte, decka. Hlásime sa spoločne s Jankou.
1: Je to vzrušujúce.
0: Z našej botanickej záhrady.
1: Ideme vyskúšať náš prevratný hokus pokus plávanie vaňou po vode, ale pomocou pedálovania.
0: Takzvaný šport, lebo takzvaný Janka potrebuje šport. Športovať, aby sa vyliečila.
1: Čiže v pohybe budem mať ruky, ktorými budem pedálovať. Splní sa všetko Jakubovo zadanie. Plávať budem spolu s rybkami, ktoré plávajú okolo mňa. Čiže je zakomponované zvieratko, je zakomponovaný pohyb, všetko je zakomponované. Takže už len dať mňa a vaničku na vodu.
0: Dobre, ja som
1: to?
0: Dotiahol už dobre, tú vaničku sem.
1: Spúšťaj.
0: Dobre, počkaj.
1: Čo?
0: Musíme skontrolovať.
1: Pedále sú, vanička je, voda čiapku, je, rybky sú.
0: Čiapku. Nemáš plavackú čiapku.
1: No tak vypadaj. A máme nejakú vôbec?
0: Áno, tu je pripravená. Krásna, ružová pre teba.
1: Ďakujeme.
0: Dobre.
1: Prečo musím ešte čiapku?
0: Pasuje ti, neboj sa. Už ju odmietala pred vstupom. Kamoši, nepasuje jej. Je v nej smiešná.
1: Čo si vravel?
0: Čo?
1: Čo si to vravel?
0: Že musíš poriadne pedálovať. A musíš nabrať takú rýchlosť.
1: No ale veď to
0: obrátok.
1: Je jasné.
0: Dobre, aby si mohla plávať.
1: No, daj mi sem tie okuliare, ešte okuliare mi chýbajú.
0: Okuliare sú veľmi smiešné.
1: Dobre, myslím si, že tieto mi ale velice pristenú, cítim sa v nich tak frajersky.
0: Idú ti, idú.
1: No a myslím si, že by si ma už mohol spustiť.
0: Dobre,
1: na
0: vodu. Idem, takže...
1: Spúšťaj.
0: Dobre, poď.
1: Opatrne.
0: Dobre. Dobre, už si tam.
1: Áno, je to nádherné. Ja cítim sa ako ryba.
0: Ale pedáluj.
1: Pedálujem, ale tá vaňa je nejaká ťažká. Ja mám pocit, že klesám.
0: Janka.
1: Klesám.
0: Titanic sa potápa. Janka, musím na ňo skočiť, kamoši, prepáčte. Idem, už som tu. Baywatch. Skáčem.
2: Detské rádio.

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz. Klub, klub, čuky, čuk.

0: Spravíme to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Na zdravie.
1: No, to si veľmi pekne ďakujem.
0: Prečo zase mne?
1: No, ako... To bol nápad. Koho to bol nápad?
0: Na zdravie. Môj určite nie.
1: Nie.
0: Nie. Na zdravie.
1: To si píš, že bol tvoje.
0: To si píš, že nebol. Nebol to môj nápad. Nebol.
1: Zrazu sa nepriznávaš za svoj prevratný vynález? A kto mi ukázal toto? Ani to neviem urobiť.
0: Nie, áno, ja som ti síce ukázal toto.
1: Nie.
0: Ale len som ti to ukázal a nemyslel som tým to, že máš vhupnúť svoju celú Janku do vaničky s kolieskami a plávať. Hej.
1: A na čo si myslel?
0: Na ryby predsa.
1: Aha. Takže okrem toho, že nemôžem momentálne veľmi chodiť iba na barlách, bolí ma noha, že som... Ešte aj prechladlo. A som mokrá ako myš. Tak mám byť ešte aj ticho ako ryba.
0: Ale Jani... Ja som...
1: Veď v pohode. Keď ti vadí, že veľa rozprávam, stačí povedať. Ja vôbec nemusím rozprávať. Ja budem ticho celý deň a moderuj si sám. Normálne mi povedz. Nie, že tu robíš o seba kapra kríženého s mrenou.
0: Ale ja som...
1: No veď dobre, dobre. Super hra na rybu. Perfektná. Krásne. Verím, že si zahral, že si šťastný. A... Ale keď sa ma niečo teraz opýtaš, tak ja len otvorím ústa ako ryba a budem robiť toto. Toto, čo neviem.
0: Janka,
1: robiť.
0: Myslel som si, že by si mohla skúsiť rybárčenie. To nemyslíš vážne, to akože ty to fakt budeš robiť celý deň?
1: Ja som teraz len prekvapená, takže som otvorila ústa od prekvapenia.
0: Aha, no veď za to. Čo je?
1: Jakub.
0: Čo je?
1: To je skvelý nápad.
0: No si myslím, že áno.
1: Keby som mohla, tak si hneď zatancujem.
0: Vieš čo? Keďže som taký dobrý, tak ti aspoň nechám, dám ti možnosť, aby si mohla vybrať pieseň.
1: Mm.
0: A môžu si zatancovať naši kamoši a ja.
1: Mm-hmm. Tak vyberám. Vyberám pieseň.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: si nejaká vážna?
1: Mm.
0: A ešte pred chvíľou si sa vytešovala.
1: Mm.
0: Čo je? Robíš rybu? Čo sa deje? Si nejaká zvláštna. Pred chvíľou si sa ešte vytešovala. Skákala si od radosti. Teda neskákala, akože len vnútorne sa tešila. Lebo fyzicky sa nemôže.
1: Pred chvíľou som si myslela, že ten tvoj nápad s chytaním rýb je super. Ale už mám pochybnosti.
0: Čože? Aké?
1: Tu sa píše v tomto liste od pána lekára,
0: áno?
1: Že by som mala cvičiť.
0: No, a čo?
1: No a zrejme ty myslel nejaký šport a nie zábavky.
0: Co? Ale veď rybárčenie je šport.
1: No, ale nie.
0: Ale áno.
1: Ale nie.
0: To si píše áno.
1: A to je akože aký šport, prosím ťa?
0: No taký, že športové rybárstvo.
1: Fúha. A v čom sa súťaží?
0: V čom? To som si ešte neprečítal.
1: No, ani nemusíš.
0: Nie?
1: Určite tam súťažia v tom, že kto najrýchlejší rozbalí a zbalí udicu.
0: Myslíš?
1: Nie najrýchlejší, ale kto najrýchlejšie, som chcela povedať.
0: Ja som tomu porozumel.
1: No, tak myslím. A možno aj viem.
0: Hm?
1: A možno ešte to zaváži, že kto prvý zje chytenú rybu.
0: A možno aj v tom, kto najrýchlejšie hodí svoj prúd do vody.
1: Presne. Ale toto sa mi nezdá.
0: Tak presne, alebo sa ti to nezdá.
1: No.
0: Vlastne si ma spochybnila, ani mne sa to nezdá.
1: No už aj seba som spochybnila. Vieš čo, mali by sme si niečo o tom rybárčení asi naštudovať.
0: Hm? Dobre. Ruku na to.
1: Ruku na to.
0: Ruku na to.
1: Rukenku.
0: Alebo môžeme si na to aj zatancovať, ak chceš.
1: Môžeme.
0: Tak vstávaj. Ale postav sa.
1: Ja som myslela, že tak vnútorne. Vieš, tak vnútorne si zatančiť.
0: Mm-hmm. No dobre. Tak poďme na to.
1: Ja budem takto rukami, tuto, takto. Mm-hmm. Z miesta. Dobre. Radko, hudba.
0: Hudba, ja idem zatiaľ niečo ešte zistiť o tom športe. Dobre, poďme na to.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Tak ako?
1: To budeš pozerať.
0: Aj ty.
1: Prečo?
0: Aké šaty a gumáky a kapucňu som si objednala.
1: Typická Janka. Predstav si, že je niekoľko druhov športového rybárčenia.
0: Hej?
1: Hej?
0: Tak sem s nimi.
1: Ako prvé je tu napísané... Čo?
0: Čo?
1: Ale toto je divné.
0: No, čo je tam napísané?
1: Že vraj sa súťaží v muškárení.
0: Ja som ti hovorila, je to divný šport. Ale asi celkom dosť zábavný, ako to tak vyzerá.
1: Vyzerá to dosť zábavne.
0: Ešte, že tam nebolo žabenie.
1: Alebo mlokárenie.
0: A také ovčiarenie by som brala.
1: Že by sme chytali ovce?
0: Hej, ale hadenie to by som
1: nie.
0: Ani pavúčenie.
1: Ani myšičenie.
0: No, ani potkan.
1: Dobre, potkančenie. Myslím si, že keď je tu napísané muškárenie, tak by sme si mali vyskúšať muškárenie.
0: No dobre, ale ako ja budem s tou nohou muškáriť?
1: To je pravda. Toto musíme vymyslieť.
0: Som strašne, ale fakt, že strašne zvedavá, čo ty tu vymyslíš v tomto mojom prípade.
1: No ale ma nechaj, ja uvidíš, nechaj ma.
0: No veď ja ťa nechám. Ale aj moja noha je v sadre a ja, ako sa ti postavím a budem chytať muchy vo vzduchu?
1: Zatiaľ je to problém, ale...
0: Myslím, že to bude problém aj o 100 rokov, čo sa týka sadier.
1: No ale to snáď už nebudeš mať na sebe tú sádru.
0: No, tak to snáď nie.
1: No, tak sa poďme nachystať.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: zrejme.
1: Čo to bolo tam?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Drahí naši kamoši,
3: my sa vám opäť hlásime z našej botanickej záhrady. Sme pripravení na muškárenie, takzvané chytanie mušiek.
4: Sme pripravení. Takže. Jakub mi vyrobil mucholapku, vyzerá to tak, že vlastne je to metla. Ale môžete to vyrobiť aj z nejakej palice, nemusí to byť metla. A na konci je varecha. No a na tej vareche je lepidlo. A môžete dať aj lepiacu pásku. No
3: a ideme na to. Takže, Janka,
4: tak,
3: ja som ti...
4: Na to sa budú lepiť tie muchy.
3: Áno, presne tak. Ja som ti priniesol z kancelárie takúto stoličku. Janka už na nej sedí. Je na kolieskach, kancelárska stolička. Ja budem tlačiť Janku po priestore, po našej botanickej záhrade. Janka vystrčí tú mucholapku a bude chytať muchy.
4: Áno, takže. Na to lepidlo, prípadne na lepiacú pásku, ktorú nemáme. No, ale máme lepidlo.
3: Takže idem ťa tlačiť, my budeme chytať a potom vám povieme, ako to dopadlo. Takže tlačím.
4: Ale vy môžete použiť aj lepiacú pásku.
3: Tu jem, tlačím. Chytaj, chytaj mušky. Tam je muška.
4: Mám.
3: A poďme ešte tam.
4: 9. Super, muška, 10. muška, 11. muška, 15. muška.
3: Dobre. Pauza, nevlázem.
4: 15 mušiek, mušiek.
3: Ale veď...
4: 15, mám ich 15.
3: Kde, Janka? Pozri sa poriadne na tú mucholapku.
4: Je prázdna.
3: No, nie je prázdna.
4: A čo je?
3: Pozri sa, chytila si nejaký prach.
4: Jaj.
3: Duhen list zo stromu.
4: A kde je tých 15 mušiek, no, ktoré som narátala?
3: Ty si rátala tak, že si videla vo vzduchu mušku, robila si pohyb, ale ty si neskontrolovala, či si naozaj chytila tú
4: mušku.
3: No,
4: na to nebol čas.
3: Potom je tu nejaký list od kamarátky.
4: Od sú kamarátky?
3: Nejaké, hrachové struky. Ty si chytila aj rádio, pozri sa.
4: Dokonca aj nejakú čiapku. Asi ju tu niekto zabudol. Nejaký náš kamoš. No vieš čo? Ja si myslím, že dosť bolo muškárenia. Poďme robiť niečo ďalšie.
3: Koniec.
5: Počúvaš Detské rádio.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Sedí mucha na stene, na stene, na stene. Sedí mucha na stene, sedí a spí.
2: Chyťu!
0: Sedí a bu...
2: Čo?
0: Buvinkala, ale ako si rýchlo sa zobudila, odletela.
2: No. Kamoši, my sme muškárili a napadla nám táto pesnička, ktorú máme veľmi radi.
0: Máme tak, ju veľmi radi, rôzne sa dá obmieniať a preto ju máme veľmi, veľmi
2: poďme
0: radi.
2: Poďme teraz so samohláskou E.

0: nesede SP.
1: A teraz poďme široké E. Nie, to teraz sme mali E. Poďme U.
0: Súďu muchu, nostúňu, nostúňu, nostúňu. Súďu muchu, nostúňu, súďu uspu. Pridajte sa k nám, kamoši. Súďu u buvunku, putvúru. Všetci spolu.
1: Mulunku. Súďu muchu, nostúňu, súďu uspu. A teraz U, posledný krát.
0: Súďu
1: muchu, nostúňu,
0: nastúňu, nastúňu.
1: Súďu muchu, nastúňu,
0: nastúňu. Robí mi to problém.
1: Uospo, svoďvo, uobo, uonko, potvor, uomo, uonko, svoďvo, uobo, uomo, stoňo, svoďvo, ospo.
0: No to bolo najťažšie. Ja som v živote asi nespievala túto skvelú skladbu s písmenom uo.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: zasadil detko na poli repku. Nie na kraj, pekne do prostriedku. Repka si rastie, ako jej vôľa, sama vyrástla uprostred poľa.
1: Detko, detko, detko náš, čo nám to len vyvádzaš? Či na poli nemáš inú onakvejšiu zeleninu? Iba repku polievaš. Sám na slnku s holou hlavou, ale repku pred páľavou lopúchami prikrývaš.
0: Ale detko o nič nedbá, o repku sa stará len. Prihnojuje, okopáva, polievajú každý deň. Obchádzajú, pozoruje a sám sebe pochvaľuje.
2: Rastie repka, rastie, rastie, rastie o 106. Už je ako orech veľká, už je ako pest. Rastie, rastie, neprestáva, už je veľká ako hlava. Minúty preč letia a hodiny bežia. Už prerástla vedro, už je ako dieža, veď tá bude ako veža, už prečnieva nad sudom, však tá bude ako dom.
0: Jesenné vetrisko previalo strnisko. Lístie zo stromov okmásalo, chmírie z bodľačia odfúkalo. Preč sú letné mesiace, prišiel september. Všetku úrodu hneď z poľa rýchlo domov ber. Ukryť repku do komory treba na zimu. Nachystal si detko vozík na tú obriňu. No na poli trikrát beda. Vytiahnuť sa repka nedá. Ťahá detko, ťahá repu, fučí, vzdychá stena.
2: Tá repka sa v zemi drží ako prilepená. Obkopem ju dookola. Možno, že ju takto zdolám.
0: Ale repka ako skala deduškovi odolala. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Keď si nevie rady dať, musí pomoc zavolať.
2: Babka! Babka, poďže sem! Z repou pohnúť nevládzem. Možno, že ju von zo zeme dvaja dáko dostaneme.
0: Detko repku ťahá, ťahá. Babka ťahať mu pomáha. Za remeň sa zakvačila, ťahá, čo jej stačí sila. Ale repka ako skala všetkej snahe odolala. Čo tu robiť? Neváhala, babka vnučku zavolala.
1: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, vnučka, pomáhať. Snáď ju traja von zo zeme, vole ako dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
4: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, psíček, pomáhať. Možno repu von zo zeme vo štvorici dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku lapil za copík, mocný Dunčo, verný psík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
5: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, Micka, pomáhať. Snad tú repu von zo zeme piati dáko dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnúčku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
6: Ťahá, detko, ťahá repku, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka zasa ťahá, detka ťahá, mocne ako dá sa. Vnučka babku klopá sa, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahajú svorne. Celá pere púť nevládze repku vytiahnuť. Vrtia sa, šklbú, točia ako had. Ale už im nemá viac kto pomáhať. Keď tu naraz okolo kráča myška malá. Oriešok si pred sebou do komory váľa. Smeje sa nad obrázkom, až si brucho drží. K utrápeným ťahúňom sa však nepridruží. Aj tak ju nikto neprizval. A kto by len tak pomáhal? Volačo ju však napadlo, keď vidí toto divadlo.
7: Mačka sa drží psieho chvosta. Mám príležitosť jednu zosta príkoria jej vrátiť. Pomste priebeh dať? Keď chcem, tak jej môžem na nos zabrnkať? Nie, pri nose sú aj zubiská. A tým radšej pokoj dám. Bude stačiť, keď ju za chvost z celej síly pomykám.
6: Chmatne mačku a na jej zlosť zo všetkých síl riadne mykne. Chrupne a zapraští mačke chvost. Aj pod repkou dačo pukne. Zrachoce bum a prásk rach. Repka sa z hliny von vyvalí. A všetci ochutnali prach, keď na hromadu popadali. Iba sa nad tým rozosmiali. Len myška beží preč do diali. Dobre vie, že to pomykanie má už u mačky uschované. A tak, kým detko repu domov vezie, myšička pred mačkou do dieročky vlezie. Odvtedy mačka na myšku striehne. Pred dierou čaká, ani sa nehne. Pokojná, tichá, trpezlivá, aby jej úbohej urážku veľkú odplatila.

blázne. Ukradli si ponožky, trenky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

0: manželke.
1: Janka, musím ti povedať, že sme to absolútne pokašľali.
2: No, ja som to skôr prekýchala, ale ako myslíš?
1: Prečítal som si niečo o tom muškárení a je to úplná paráda a aj úplná veda, ale...
2: No, tak ale čo už môže byť vedecké na muškách?
1: Muškárenie je chytanie rýb na mušky.
2: Aha. No tak ale toto je veda, nachytáme mušky, hodíme ich do vody, ryby za nimi prilezú, teda priplávajú a my ich chytíme. No, taká veda. Strašná veda.
1: No tak asi takto, no. Nechytá sa na živé mušky, ale na napodobeniny mušiek.
2: Aha.
1: Musíš si vybrať, či súťažíš v muškárení na jazere alebo na rieke.
2: A to je rozdiel?
1: To je iná športová disciplína.
2: A to prečo?
1: Lebo asi na jazere... Keď hodíš návnadu, tak pekne stojí na mieste. A v rieke ju unáša voda, tú návnadu.
2: Á, to je fakt.
1: A potom môžeš muškáriť so suchou muškou napríklad aj.
2: To už čo je za nezmysel?
1: Prečo?
2: Ako môže byť muška, ktorú hodíš do vody suchá?
1: Pri tom muškárení. Muška, teda lesklá návnada, pláva na hladine a teda ju treba stále sušiť po každom nahodení, aby plávala.
2: Aha, tak to myslíš.
1: A potom je to muškárenie s mokrou muškou.
2: No, tak to je jasné, nie?
1: Hej, ako jasné to je?
2: No, nahodíš a neutieraš, necháš ju mokrú.
1: Nie, to je muškárenie, kde návnada muška pláva tesne pod hladinou.
2: No, tak toto sa mi páči viac.
1: A potom je tu ešte... nymfovanie.
2: Čože? Tak to bude niečo pre mňa.
1: Prečo?
2: Budem ako starogrécka krásna nymfa loviť ryby.
3: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Rok.
1: Takže, ako som spomínal, muškárenie je veda a my máme vedu radi, tak poďme teraz túto vedu aplikovať a poďme muškáriť. Takže, Janka, poďme si vyrobiť najprv mušky a mušky si vyrobíme z toho, neviem z čoho, zo všetkého lesklého, čo nájdeme. Mm-hmm. Čo tu máme napríklad? Mm-hmm.
2: Také kľúčenky.
1: Áno, dobre. A čo ten tvoj prsteň, čo máš na prste?
2: Čo?
1: Áno.
2: No, dobre.
1: Dobre.
2: No, ale tak
1: náušnice?
2: Som, ale tak, no veď, zase nebol až taký drahý. Náušnice?
1: Áno.
2: No, dobre, je to bižutéria. No, dobre, tak to môžeme tiež.
1: To zabalíme do alobalu.
2: Len kamoši, dávajte pozor pri tom muškárení, aby ste nepoužili nejaký mamkin zlatý prsteň, alebo zlaté náušnice, alebo niečo naozaj drahé.
1: Iba bižu.
2: Iba bižutériu.
1: Takže, dobre, ideme chytať.
2: Dobre, alobal by sme mohli
1: veď
2: použiť.
1: Veď to už som urobil. A pri chytaní, tu píšu, musia silno švihnúť prútom tí, ktorí chytajú rybu, hej.
2: Mm-hmm.
1: Dobre,
2: tak švihneme silno.
1: Dobre, dajme to na prútik, všetky tie veci.
2: Dobre, dajme.
1: A máme to všetko tu.
2: Tak.
1: A tri, dám dozadu, hej. Štyri.
2: Chaba. Mám, niečo mám. Áno, ťahám. Je to nejaké ťažké, nedokážem to.
1: Čo to máš?
2: Jakub.
1: Čo? Niečo ma tu ťahá.
2: Nejde to. Prečo je to také ťažké? Čo som ulovila nejakú veľrybu?
1: Čo ma to... Aj!
2: No!
1: Čo je to?
2: Neviem,
1: Janka.
2: Čo je to. Ja lovím práve rybu. Nemám na teba čas.
1: Janka, je tu nejaká neznáma sila, ktorá ma ťahá z jednej strany na miesto...
2: Neviem, čo sa ti tam deje, ale ja som ulovila nejakú obrovskú rybu v nejakej životnej, obrovskej, nadživotnej veľkosti.
1: Niekto mnou manipuluje.
2: Bude to nejaká veľryba. Kto ťa manipuluje?
1: Neviem,
2: teraz
1: nejaká neznáma sila, buď nejaký duch, alebo niečo ma ťahá.
2: Jakub?
1: Počkaj, ty sa pri tom hýbeš tiež. To robíš ty?
2: Prečo sa ti to deje zároveň vtedy, keď potiahnem tú rybu? Jedine, že by si bol tá ryba ty.
1: Ja? Ja nie som žiadna ryba. Pozri sa.
2: Jakub,
1: ono sa mi to zahaklo sem do nohavíc.
2: Ale...
1: Ty si ma chytila.
2: Toto muškárenie sa mi asi začína páčiť.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: tak po tomto výkone neviem, či je rybárčenie najlepší spôsob športovania.
1: Počuj. Možno je také nebezpečné len muškárenie.
0: No, tak...
1: Myslím, že by sme mohli loviť aj normálne.
0: A to je ako?
1: No, na normálne návnady a vtedy to nebude také nebezpečné.
0: Čiže len si tak
1: sadnúť na breh jazera a mlčať a pozerať na vodu a...
0: A zaspať.
1: To tiež.
0: Počkaj, ale ako budeme vedieť, že sme chytili rybu?
1: No, jednoducho.
0: Mhm. No, tak potom, tak...
1: No, jednoducho, dáš si prúd do ruky alebo k nohe a keď zaberie ruka, tak sa ti pohne v ruke a...
0: Aha, no dobre, toto sa mi začína páčiť, ale...
1: Čo zase? Aké zase ale?
0: Ale čo urobíme, keď chytíme rybu?
1: Budeme mať radosť, že sme vyhrali, alebo aspoň neprehrali, podľa toho, či ju chytíme, alebo nechytíme, alebo kedy ju chytíme.
0: No, ale ja myslím na to, čo urobíme s tou rybou, lebo ja ju teda nebudem jesť.
1: Ty nemáš rada ryby?
0: Ale mám rada ryby, ale neviem, či by som dokázala zjesť rybku, ktorú by som ulovila.
1: Jaj, v tom je problém. Tak potom môžeme urobiť to, čo robia všetci rybársky športovci.
0: Dáš ju niekomu ugrilovať?
1: Ale Jani...
0: Tak ja sa len pýtam.
1: Pustíš ju?
0: Jaj, aha!
1: No?
0: To fakt?
1: Áno, fakt. Lebo pri športovom rybárčení nejde o to, aby si chytil rybu na obed, ale keď súťažíš na čas, tak kto najskôr chytí rybu, alebo kto ju chytí najväčšiu a podobne. A potom, pim!
0: Jasná vec, chytiť a pustiť. Naše nové ekoheslo. Počúvaš Detské rádio.

0: Inak počuj, čo sa týka toho lovenia rýb, zaujímalo by ma, ako to bolo v minulosti.
1: Ako v minulosti?
0: No, že ako to bolo?
1: Že ako sa lovili ryby v minulosti? No, uh-huh.
0: Ako sa lovili ryby v minulosti? A možno už aj vtedy súťažili, nie?
1: To určite.
0: Hej? Prečo si myslíš?
1: Lebo poznám pár rybárov.
0: Hej?
1: Hej. A keď sa s nimi stretnem a rozprávajú mi o svojich úlovkoch, tak mám pocit, že v našom jazere žijú len 2 až 5 metrové ryby.
0: Fakt? Mhm. No tak to, aby som sa tam prestala chodiť kúpať.
1: No ale to si len tak vymýšľajú.
0: Jaj.
1: Hej, pozri. Najprv sa ryby chytali tak, že ľudia vytvorili z kameňov takú malú zátoku. Uh-huh. Ryby tam priplávali a oni ich veľkými oštepmi lovili.
0: Dobrý spôsob.
1: No, keď myslíš.
0: A potom
1: začali chytať ryby na háčiky a na údice.
0: Kedy?
1: Nevie sa presne, ale určite to už robili starí Číňania a Egypťania.
0: Fíha.
1: A ešte aj starí...
0: Viem, starí Gréci.
1: No, aj Rimania, ale teraz počúvaj. Prvé návnady, a to drevené rybky, vymysleli Indiáni pred 100 rokov.
0: Aha. No ale to asi nebol šport, ale skôr lovenie kvôli jedlu však.
1: To nie je také isté.
0: Lebo?
1: Lebo prvá kniha o športovom rybárčení bola napísaná už pred viac ako 500 rokmi. Takže už pár 100 rokov predtým sa muselo v rybárčení súťažiť.
0: No dobre. Mne sa to rybárčenie veľce začalo páčiť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakuba, už keď tu máme taký chill, takú pohodičku, lovíme si a takto športujeme takto takýmto príjemným spôsobom.
1: Čo si lovíme? Pre tak, tých, ktorí si nás zapli teraz, vieš.
0: Lovíme si ryby, ktoré tak, potom púšťame späť do jazierka. Uh-huh. A takto rekreujeme, takto športujeme, lebo to je vlastne taký rekreačný šport. Teda ja som to tak nazvala, neviem, či je rekreačný. Možno by mi niekto oponoval. Každopádne mám skvelý nápad.
1: Nech sa páči, Janka.
0: Blíži sa 6. hodina, my si chillujeme, my oddychujeme, my
1: totiž to
0: športujeme.
1: Janka má nohu v sádre,
0: áno.
1: Pretože preskakovala lampy.
0: Mláky, šantila som sa v mláke, no to nie je podstatné.
1: Janka is raining in the rain.
0: No. Takže, presne to som si spievala, ale nemám na to dobré spomienky, mal by si prestať. No a práve preto, že máme taký chill, ja by som ten chill, ten oddych podporila ešte večerníčkom.
1: Dobre, poďme na to. Juj, tak sa teším.
0: Čaute, kamoši. Čaute, kamoši. Chillujte.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Po otcovej smrti sme zostali traja bratia sami. Mamka nám umreli dávnejšie, tak sme odkázaní sami na seba. Moji bratia Juraj a Martin a ja Ondrej. Po otcovi nám okrem domca zostali ešte Jurajovi kohút, Martinovi kocúr a mne kosa. Ani by som to nespomínal, keby sme práve s kosou, kohútom a kocúrom nezažili čosi neobvyklé. Ale poďme pekne po poriadku. Jedného dňa sme sa zhovárali. Keď budeme doma vysedúvať, ďaleko nezájdeme. Na čím sa pohliadnúť po dajakej riadnej robote?
1: Ľahko sa to povie, Ondrej, len kde ju nájsť?
2: Poriadnej roboty ako by ani nebolo.
0: Nuž ale, Juraj, do lona nám samo od seba nič nepadne.
1: To nie, ale... Len ako na to?
0: Pozri, Martin, každému z nás dačo zostalo po nebohom otcovi. Tebe kocúr, Jurajovi kohút a mne kosa. No skúsme s tým dačo nadobudnúť. Vyberme sa na skúsi do sveta.
2: A čože by sme s takýmto majetkom nadobudli vo svete?
0: Ako to môžeš vedieť, pokým neskúsiš?
1: Veru, a ja si myslím, že to nemá zmysel.
0: Ako chcete, bračekovci. Skúsim ísť teda sám.
2: Ale čo si vo svete počneš?
0: Vezmem kosu na plece a uvidím. Hádam sa len, ak to nájde, kto potrebuje lúku skosiť. A čo poviete?
2: Neviem, bratku, neviem.
1: Nuž, ťažko radiť.
0: Pôjdem, bračekovci, uvidím čo a ako. Vy sa tu zatiaľ v zdraví držte.
1: Nuž, ako myslíš?
2: A daj na seba v tom šírom svete... Pozor.
0: Nič sa neboj, daj ako už len bude.
1: A skoro sa vráť.
0: Vrátim sa. Vrátim. Majte sa tu dobre.

0: priznám sa, riadne som ustal. Išiel som, nikde nikoho. Až tuto ľa, nápis zriem. Ťarbákovo. A čo to za názov? Vraj Ťarbákovo. A či sa tak môže mesto zvať? Tuto akýsi vojačik drieme. Opýtam sa. Hej, vojak! Vojačik! No nespí, duša darebná.
1: Čo to?
0: Slnko je vysoko.
1: Čo to? Čo otravuješ? Nevidíš, že som v službe?
0: Videl som, že spíš.
1: Nespím, ale bdiem. A ty si čo zač? Čo si chcel?
0: Iba som sa chcel opýtať, či sa toto mesto naozaj volá Ťarbákovo.
1: Ha, keby len mesto. Celé kráľovstvo. A čo sa ti nezdá?
0: No už taký čudný názov má. Nikdy som o takom nečul.
1: Aha. A čo to máš na pleci? Akú zbraň?
0: Ale kdeže zbraň? To je kosa.
1: Kosa?
0: Mhm.
1: A na čo je taká kosa?
0: No, kosou sa kosí. Napríklad tráva. Keď narastie, tak sa pokosí a dá dobytku.
1: Pokosí? Ale ako?
0: No, postína sa.
1: Naozaj? Fy, to je zvláštne. A my trávu trháme rukami.
0: Ojoj, to sa s ňou riadne natrápite.
1: No veru, ruky si dodriapeme. Ty počuj, a či by si nám neukázal, ako tá tvoja kosa kosí?
0: Ak sa mi odmeníte, skúsil by som.
1: Vieš čo, zavediem ťa k nášmu kráľovi. Toho bude tá tvoja kosa určite zaujímať.
0: No, keď myslíš, nedbám.

0: Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ.
1: Čo je? Horí? Alebo nebodaj? Vojna?
0: Nie. Ani jedno, ani druhé, chvála Bohu.
1: Vojak. Čo za správu prinášaš, že mi kvôli nej spánok odnášaš? Ej, vojak, za kou správou prichodíš, že kvôli nej svojho kráľa zobudíš?
0: Najjasnejší kráľ, tuto tento pocestný má čosi ešte asi nevidel.
1: A kvôli tomu rušíš kráľovský spánok? A či ty nevieš, vojak bezočivý, že kráľovský spánok je vec náramne dôležitá?
0: Viem.
1: A že kráľ si musí oddychnúť, lebo iba oddychnutý kráľ môže vládnuť u mne a s rozvahou? Potrebuje naše kráľovstvo Ťarbákovo um a rozvahu?
0: Potrebuje.
1: Tak ma nechaj spať.
2: Vidíš, vojak, neoddá sa vyrušovať kráľovské veličenstvo.
1: A ty si kto?
2: Ondrej.
0: No, ten pocestný, čo som vravel.
1: Aha. A čo to máš na pleci?
0: No, tú vec, čo som vravel.
1: Aha. A čo je to za vec?
2: Kosa, kráľovské veličenstvo.
1: Koza?
2: Nie, koza. Kosa.
1: Aha, veď vidím. A na čo je tá
2: kosa? Kosa. Kosou sa kosí.
1: Aha. A čo také sa
2: Kosí. No, kosí sa napríklad tráva. Keď tráva narastie, kosa ju zotne a tráva si ľahne.
0: No, netreba ju rukami tráť. Sama padne.
1: Či ozaj, naozaj?
2: No, naozaj.
0: Ja, tak som si pomyslel, najjasnejší kráľ, či by sa v kráľovstve taká kosa nezišla.
1: Aha. Aj by sa zišla. A nechcel by si nám ju nechať?
2: Hej, nechcel najjasnejší kráľ. Iba ak predal.
1: Dobre. Ale najprv ju vyskúšajte.
2: Ale pod jednou podmienkou.
1: No?
2: Že kosu nebude pri robote nik vyrušovať.
1: Aha. Nebude. No keď sa jej chce robiť, nech robí.
0: Ej, a mňa už nechajte na pokoji. Treba by nabrať síl.

0: Nedalo mi Ondrej spať. Prišiel som kosu pozrieť. Ale čo to zrie môj kráľovský zrak? Veď na celej lúke tráva leží. To ju kosa poválala.
1: No veru, kosa kráľovské veličenstvo.
0: Tak chytro? Veď ruka mi sa trhá niekoľko dní. Skvelá to vecička. No tak čo? Predáš nám ju?
1: No, ak sa zjednáme...
0: Dám za ňu 100 zlatých.
1: 100 zlatých?
0: Áno, tu ich máš. No, a kosu nám necháš, he?
1: Veru, nechám. A dobre si ju užite.

0: Povedz, vojak, koľko poľa a trávy skosila kosa?
1: Nož, najjasnejší kráľ, ako si nič.
0: Aha. A ako nič?
1: Zapichol som ju na poli do zeme, stojí tam a ani sa nepohne.
0: A prikázal si jej?
1: Prikázal, zo tri razy.
0: Aha. A?
1: Nič.
0: Do temnice s ňou, však tam pôjde k rozumu.
1: Ako rozkážeš, kráľovské veličenstvo.

0: Ako sa mávate, bračekovci?
1: Ondrej, vítaj!
2: Ukáž sa, brače! Celý si?
0: Celý. Iba kosa mi chýba.
2: A kde sa ti podiela?
0: Predal som ju.
3: A čo budeš mať?
0: Ale neboj sa, Martin. Predal som ju za 100 zlatých. No za to dostanem kôs, koľko chcem.
2: Za kosu? Toľké peniaze?
0: Veru.
2: A kde, prosím ťa?
0: Naďabil som na krajinu Ťarbákovo. A tam žijú ľudia, akí si ťarbaví. A vy ako?
3: Po biede.
2: Pomaly nebude do čoho zahryznúť. Už sme skoro aj kohúta zarezali, iba mi ho ľúto prišlo.
0: Dobre, že ste ho nezmárnili. Vyber sa s ním radšej do sveta. Hádam ti ešte aj dáky groš do domu prinesie.

0: Je to ako Ondrej vravel. Na tabuli stojí, že tu začína kráľovstvo Ťarbákovo. Aho, aj vojak tu drieme. Hej, vojak! Hej, čože spíš, keď slnko je vysoko?
1: A kto ma to ruší pri stráži?
0: Iba ja, pocestný. Juraj sa volám.
1: A počo si prišiel až do nášho kráľovstva?
0: Ale nuž, zatúlal som sa.
1: Joj, a čo za príšera ti na pleci sedí?
0: To nie je príšera, lež kohút.
1: Kohút?
0: Hm?
1: A na čo je komu kohút?
0: Na všeličo. Napríklad privoláva nový deň.
1: A to už ako?
0: Zavčas ráno zakikiríka, teda zaspieva, a potom sa o chvíľu rozviní.
1: Fíha. A to nemusíš s ním vedno privítať nový deň?
0: Keď sa mi zažiada, privítam. Keď sa mi nechce, spím ďalej.
1: Hehe, tak čo si? No, to musím zvestovať nášmu kráľovi. Poď so mnou. Iste ho to bude zaujímať.
0: K samotnému kráľovi?
1: Áno.
0: Keď treba, pôjdem.

0: Najjasnejší kráľ, najjasnejší kráľ, vstávaj, vstávaj, najjasnejší kráľ, nesiem novinu.
1: Ako sa opovažuješ rušiť kráľovský spánok? Vari už kosa kosí?
0: To nie, nechce počúvnuť, ale tuto, tento pocestný, Juraj sa volá, má neobyčajné zviera.
2: A nehryzie?
3: Nehryzie.
2: Aha, aha, to je dobre. A čo teda robí?
0: Víta nový deň.
2: Aha, aha. A ako?
0: No, zaspieva a deň je tu.
2: Aha, to je to zviera, čo máš na pleci?
3: Áno, áno, najjasnejší kráľ. Je to kohút.
2: Aha, aha. No, ako si sa mi to nevidí. Veď my všetci chodíme vítať nový deň až k nášmu najvyššiemu vršku na začiatku kráľovstva. A je to také úmorné.
3: To teda musí byť naozaj veľmi namáhavé. Ha,
2: keby len to. Večer zase musíme odprevadiť deň až k druhému náprotivnému vršku, kde sa naše milé ťarbákovo končí.
3: Aj, to vás musia nohy riadne bolieť.
2: A ako? No. Z toľkej únavy potom všetci spíme. A najmä v noci, ale podaktorí i cez deň.
3: Ako by nie? Z toľkej driny?
2: Myslíš, že by tú únavnú drinu porobil kohút za nás?
3: Zaručené.
2: Aha, aha. Nuž, vyskúšame ho a uvidíme.

0: Keby som to nevidel na vlastné oči, neveril by som. Nad ránom zaspieval kohút a o chvíľu bolo svetlo. Nastal nový deň a nik z celého kráľovstva ho nemusel ísť toľký kus cesty vítať. Je to skvelé, skvelé. Ale čo bude večer?
1: Kto má takého kohúta, nemusí ísť deň odprevádzať. Keď pôjde spať kohút, poberie sa i deň.
0: Aha, no to je úžasné. Predáš mi kohúta?
1: Ťažko by som sa ja s ním lúčil. Je to pamiatka po otcovi.
0: Veľmi by si nám pomohol. Predaj si ma. Dám ti za... Koľko, počkaj. 200 zlatých.
1: Ej, no čo s tebou? Nech je teda tvoj.
0: Páčiš sa mi, vďaka ti. A keď zas pôjdeš okolo, nezabudni nás pozrieť.

0: Pravdu si mal, Ondrej. Takých hlupákov, ako žijú v Čarbákove, ťažko inde nájsť.
1: No vidíš.
2: Háda by som sa mal tam i ja pozrieť.
1: No veru mal.
2: Ibaže neviem, čo by som si tam s mojim kocúrom počal.
0: Aj keď som im ja predal kohúta, hádam sa i tebe pošťastí niečo s kocúrom.
2: Tak teda, bratekovci, dobre sa tu majte. A držte mi palce.
1: Neboj sa, budeme.
0: Na nohách i na rukách.

0: Barbákovo.
1: Na môj veru, tu som na mieste. Hej, vojak! Či ma počuješ?
2: Áno, čo by som tam nepočul? Veď mám uši čisté. Čo by si rád?
1: Som dobre v kráľovstve Ťarbákove.
2: To si? A po čo si prišiel?
1: Iba tak. Vraj tu je 100 dobrých ľudí.
2: Je 100. I dobrých, i múdrych. A vo vreci máš čo?
1: Kocúra.
2: Kocúra? A to je čo?
1: Pozri sa.
2: Fíha. A na čo je ten kocúr?
1: Kocúr, lapá myši.
2: Na skutku? Ten by sa nám zišiel. V našom kráľovstve je myší ani maku. Kráľ ich nemá v láske. Rád by sa ich zbavil, iba nevie ako. A či by si so mnou zašiel k nášmu kráľovi?
1: Keď treba, pôjdem.

0: A čo je to?
1: Pozri, tu ho mám vo vreci.
0: A na čo je taký, kocúr?
1: Lapa myši.
0: A všetky?
1: Rad za radom. Chceš sa presvedčiť?
0: Aha, aha. Vypusť ho z vreca von.

0: veď kocúr zaspal.
1: Bodaj by nie, toľko myši požral, že ustal. Keď si oddychne, pustí sa do ďalších.
0: Aha, to bude skvelé. Konečne sa zbavíme tých nepríjemných tvorov. A počuj, Martin, predáš mi kocúra?
2: No.
0: Dám ti zaň 300 zlatých.
2: No.
0: Aha, aha, dohovorené. Tak, tu máš peniaze. Tak. A keď chceš, môžeš odísť domov.
1: Vďaka ti, kráľ, za groše. A pôjdem ja veru svojou cestou.
0: Len pekne, choď. Aha, a ešte čosi. Čo bude s kocúrom, keď požerie všetky myši? Čo budeš hrať?
1: Čo vás? Potom.
0: Čože? Potom nás? Aha, nás. A kde sa podiel? Vojak, čo stojíš? Bež za ním a dolap ho.
3: Čo to? Čo, ako? Aha, vedej, už bežím.

0: A tak som vám, Bračekovci, z toho Čarbákova ledva ufrngol.
1: Mal si ale šťastie.
2: Hlavná vec, že sme zase všetci spolu. Pohromade a v zdraví. Otec by mal z nás iste radosť.
0: Ako sme s jeho poslednou vôľou zaobchodili.
1: A že sme neohlúpli ako ty v Čarbákove.

0: Tak sa skončili naše príhody s kosou, kohútom a kocúrom v kráľovstve Ťarbákove. Nezabudneme na ne, pokým živí budeme. Ťažko by sme také čosi odznove zažili, lebo hádam teraz ani v Ťarbákove takých hlupákov nie je to.
1: Večer s detským rádiom.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Som starý rozprávkár Hans. Všetci v tomto meste ma dobre poznajú. Častokrát do mojej podkrovnej izbietky pribehnú deti a ja im rozprávam príbehy, ktoré mi pošepli moji zvláštni priatelia. Pýtate sa, kto sú moji priatelia? Nuž, napríklad malý čierny kominárik, stojaci na podstavci v sekretári, alebo statočný cínový vojačik s jednou nohou, či ihla zapichnutá v tuhom ihelníčku. Tí všetci majú tajomstvá. A občas, keď na toto staré kamenné mesto padne tma a polená v krbe veselo zapukocú, začnú mi o nich rozprávať. Tak som sa dozvedel aj o palcu Lienke. Jej dobrodružstvá mi zaštebotala krehká modrá lastovička, keď mi jedného dňa zaklopala zobáčikom na zarosené sklo môjho obloka.
2: Vítaj, moja milá. Už na teba čakám. Viem. Prišla si sa rozlúčiť. Tu máš. Napíš sa trochu vodičky. Posilni sa pred ďalekou cestou. V teplých krajoch na teba čaká slniečko. Ani nevieš, ako rada by som išla s tebou. No tak nepláš sa, moja. To nič. Len mi prišlo ľúto, že zase tu budem sama. Celú dlhú zimu. Sama bez priateľov. Bez dieťatka. No ale dosť bolo nariekania. Musíme sa rozlúčiť. Tak leď. Leď, moja malá priateľka. A na jar sa vráť. Budem ťa čakať.
3: No veď počkajte. Detiská protivné. Veď vás chytím. Vy uličníci. Na nič hodné detiská. Veď uvidíte.
4: Okamžite prestaňte. Len opatrne. Tu je schod, pani susedka. Oprite sa o mňa.
3: Ďakujem.
4: Tak.
3: Tí mi ale dali.
4: Sú to len deti. Nesmiete sa na ne hnevať.
3: Deti. Nevychovanci sú to.
4: Ale nie. Ste tu nová, ešte ich nepoznáte. Nie sú to zlé deti. Vedia byť celkom milé. A občas mi aj pomôžu.
3: Si priveľmi láskavá, milá Marta.
4: Vy viete, ako sa volám?
3: Viem toho oveľa viac. Že si pekná, ešte mladá a po smrti svojho muža žiješ úplne sama.
4: Kto vám to všetko prezradil?
3: Veď si počula, ako na mňa pokrikovali deti.
4: To sú hlúposti.
3: Myslíš? A čo keď ti prezradím tvoje najtajnejšie želanie?
4: Ja neviem.
3: Túžiš po dieťatku. Peknom, živom, ktoré by rozveseľovalo tvoje prázdne dni. O ktoré by si sa s láskou mohla starať. Neboj sa. Nechcela som ťa vyľakať. Máš dobré srdce. Ďakujem ti, že si ma odprevadila až ku dverám. A príď dakedy, na kus reči.

0: Len poď ďalej, Marta. Je otvorené.
1: Pokojný štedrý večer. Priniesla som vám trochu vianočných koláčov. A ešte niečo.
0: Aký prekrásny šál. Aký mekučký. Ďakujem ti, urobila si mi veľkú radosť. Ale ako sa ti odvďačím ja?
1: Už ste sa mi predsa odvďačili.
0: Ja? A ako?
1: Že ste sa stali mojou priateľkou. Že môžem k vám každý deň zaskočiť a porozprávať sa. Že už nie som taká opustená.
0: Tvoje slová ma veľmi dojímajú. Nepamätám sa, že by bol niekto v živote ku mne taký láskavý a dobrý ako ty.
1: Tomu neverím. Máte v očiach také veselé ohničky. To vy ste láskavá a dobrá.
0: Tak už prestaň, lebo sa úplne rozplačem od dojatia. Radšej sa rýchlo pozri z okna.
1: Čo sa deje?
0: Padá hviezda. Tak si niečo zaželaj. Je štedrý večer. Prianie sa ti určite vyplní.
1: Moje prianie predsa poznáte. Nedá sa splniť.
0: Kto vie?
1: Tu už idú vinšovníci. Musím ísť. Pripravila som im voľačo pod zub.
0: Len choď, choď. A vezmi si z vázy ten kvet.
1: Aký utešený tulipán. Ešte som nikdy v zime nevidela rozkvitnutý tulipán.
0: To je môj darček pre teba.
1: Ďakujem vám. A zajtra zase prídem.

0: Dobré ráno, mamičke.
1: Dobré ráno. Bože môj, asi sa mi sníva.
0: Ale nesníva.
1: Tak som sa pomiatla na rozume.
0: Ale mamička, hádam sa ma nebojíš.
1: Mamička? Nie, nie, to nemôže byť pravda. Pokoj, len pokoj.
0: A to ma ani nepoboská.
1: Pre všetko svete. Kto je tu?
0: No prečo ja?
1: Ale kto je to ja?
0: No ja. Palculienka. Tvoja dcerenka.
1: Dcerenka? Moja Palculienka?
0: Áno. Tvoja dcerenka.
1: A kde si?
0: Čo ma nevidíš?
1: Nie. Ukáž sa mi.
0: To je výborné. Zahráme sa na schovávačku.
1: Ale radšej sa mi najskôr ukáž.
0: Nie, nie. Pekne ma hľadaj.
1: Tak dobre. Ale musíš mi pomáhať.
0: Platí. Začni.
1: Za posteľou nie si. Pod stolom tiež nie.
0: Zima, zima.
1: Za príborníkom tiež nie. Na stole.
0: Teplejšie, teplejšie.
1: Na stole.
0: Teplo.
1: Už sa nehrám. Na stole preca nemôžeš byť.
0: Ale môžem.
1: No tak ukáž sa mi. Buď dobré dievčatko.
0: Ale ja som dobré dievčatko.
1: Tak kde si?
0: Veď sa na mňa pozerá.
1: Idem si oči vyučiť. Ale nikoho nevidím.
0: Tak sa lepšie pozri do vázy.
1: Do vázy?
0: Áno. Už ma vidíš?
1: No, vidím tulipán.
0: Sláva, horíš.
1: Tulipán? Oh, Bože môj, naozaj. Tu si.
0: To som rada, že si ma našla.
1: Aké si mi utešené. A drobučké. Aké máš malé ručičky. A zlaté vlásky. A modré očka. Ty si naozaj maličká ako môj palec.
0: Nepáčim sa ti.
1: Oh, si najkrajšie dievčatko na svete.
0: Tak prečo si ma nepritúliš?
1: No poď, ale opatrne. Tak, ty moje zlatíčko.
0: A ani ma nepoboskáš?
1: A môžem?
0: A veď som tvoja dcérenka. A hoci som malá ako palec, nie som z cukru.
1: Aké si ty len bystré, dievčatko.
0: To veru som. A odteraz ti budem vo všetkom pomáhať.
1: Ešteže čo? Mohla by si si ublížiť. Ty len budeš pekne setkať, hrať sa s kvietkami a veselo mi štebotať. A ja sa budem o teba starať. Budem ti dobrou mamou, uvidíš. Stará Johana mala pravdu. Ty si priniesla šťastie do môjho života. Oh, skoro som na ňu zabudla. Musím sa jej pekne poďakovať.
0: A ako sa ďakuje?
1: No, ak niekomu chceme pekne poďakovať, znamená to, že mu chceme urobiť rovnakú radosť, ako urobil on nám.
0: No a akú radosť urobíš Johane?
1: Pripravím jej dobrý čokoládový puding. Taký má najradšej.
0: A ja ti pomôžem.
1: Ale ušpinila by si si tie krásne šatôčky. Vieš čo? Tu máš hrášok. Môžeš sa s ním hrať ako s loptou.
0: Ako si želáš, mamička.
1: Si moje poslušné dievčatko. Idem do kuchyne. A ty sa zatiaľ pekne hraj.

0: Joana, také nešťastie.
1: Čo je? Čo sa stalo? Upokoj sa.
0: Pripravovala som puding. Chcela som sa ti poďakovať za palčulienku. Ale ona zmizla. Stratila sa moja dcérenka. Už som všetko prehľadala. Nikde jej nie.
1: No tak prestaň plakať. Plačom sa nič nevyrieši. A polož ten puding na stôl skôr, ako ti vypadne z rúk. Škoda takej peknej misky.
2: Pomôžte mi.
0: Počujete? Ten puding sa celý chveje.
1: Podaj mi lyžicu. Ten puding je výborný.
2: Dávajte preto pozor. To som. Jaj, veď ma zjete.
1: Tak. Tu máš ten svoj poklad, Marta. Živá, zdravá. Iba čo ju treba trošku poumývať. Pekne ťa u mňa vítam, slečinka.
2: Dobrý deň, tetuška. Jej, aké máte pekné čokoládové fúzy.
1: Na môj veru. Tak Milo ma ešte nikto nepozdraví.
0: Ale pacienka, to sa nepatrí.
1: Len ju nechaj. Páči sa mi, že je taká úprimná. No a teraz povedz, ako si sa dostala do pudingu, ty malá všetečnica.
2: Zunovalo sa mi hrať s hráškom. Chcela som pomôcť mamičke. A tak, keď odbehla do komory, vyliezla som na okraj misky. Ha,
1: a čľupla si tam ako slivka.
0: Koľko strachu si mi nahnala. Sľub mi, že odteraz budeš počúvať na slovo.
2: Dobre, mamulienka. Len sa už nehnevaj.
0: No tak prestaň, ty pochábel. Lebo sa od tých tvojich boskov celkom polepíme.
3: A tak žila palculienka so svojou mamou. No každý deň vyviedla dáke huncúctvo. Stará Johana sa na Martu hnevala, že dcérku príliš rozmaznáva, ale Marta nedbala na jej rady. Ako všetky mami na svete, ľúbila svoje dieťa neskonalou láskou a nebolo nič, čo by dievčatku odoprela. Palculienkine dni plynuli v samých radovánkach, lebo dobrá mama urobila za ňu každú robotu. A čím viac roboty mala matka, tým viac nevedela dcérka, čo má od dobroty robiť. Už jej nestačila útulná izbička. Zatúžila po svete, ktorý videla dole za oknom. A začala prosiť mamu, aby ju pustila von na slniečko, hrať sa s ostatnými deťmi. No mama sa o palculienku bála a preto ju nikam nepúšťala. Vraví sa, že zakázané ovocie najlepšie chutí, a tak palculienka po ničom inom netúžila tak veľmi, ako sa dostať do šírého sveta, ktorý ju lákal a priťahoval storakými vôňami a farbami. Až raz sa to stalo.
4: Kva, kva, kva. Rýchlo poď sem, synček.
5: Kva, kva, kva. Čo je? Mama, práve som chcel chytiť muchu.
4: Nechaj muchu muchou a pozri sa, čo som našla.
5: Je, kvo, kvo, tá je utešená. Mama, myslím, že je mŕtva.
4: Ech ty hlupák, čo by bola mŕtva? Iba spinka. Asi vypadla z toho veľkého okna a rovno sem na lúpeň rúže. Ako do perinky, ale je utešená. To by bola žena pre teba, kva, kva, kva.
5: Naozaj, mama, kva, kva, kva. Tá je krásna.
4: Tak tu nestoj ako druk, ty nemehlo. A rýchlo mi pomôž odtiahnuť lupen k nášmu potoku. Tak, tak, pekne potichúčky, aby sa nám nezobudila. Pomaly ju vyťahneme na tento lekninový list. Tak, tak, tu bude ako na ostrove. A ja jej zatiaľ idem pripraviť izbičku v našom zablatenom močiari.
6: a ja jej zatiaľ natrhám žlté záružlie, aby sa jej u nás kvakva fáčilo.
7: Ó, sestričky rybičky, aké utešené dievčatko.
2: Ako sladko spinka.
7: Pozor, tuším sa prebúdza.
2: To bol krásny sen. Ale kde to som? Mama, mamička.
7: Neboj sa, malička. Tu si v bezpečí. Nič sa ti nemôže stať. Leknínový list je veľký a dobre pláva na vode.
2: Na vode? Bože, kam som sa tu dostala? Chcela som len trochu vidieť slniečko. A tak som vyliezla na obločnú dosku a potom zadol vietor a naviac si už nepamätám.
8: Úbohé dievčatko.
4: Tak, milá princezna, tužím si sa už vybuvinkala.
6: Vitaj, dievčatko. Ako sa voláš?
2: Palculienka. A vy ste kto?
4: Ja som stará ropucha. Každý v tomto močiari ma pozná. A toto je môj milovaný synček.
6: Palculienka. Moja ženuška sa volá. Palculienka.
2: Tvoja žena? Ale ja sa nechcem stať tvojou ženou. Chcem ísť k mamičke.
4: Pozrime sa na nevďačnicu. Život sme ti zachránili a ty takto, kvák. Žiadne odvrávanie. Svadba bude a hotovo. Mocinček, ideme pozvať svadobných hostí. A ty sa zatiaľ trochu obriať, aby si môjmu synovi neurobila hambu.
6: Hneď sa vrátim. Palculienka moja.
7: Nepláč. Všetko sme počuli. Neboj sa, my ti pomôžeme.
0: Ten žabiak je odporný. Nehodí sa pre také pekné dievčatko.
2: Aké ste na mňa dobré rybky. Ale ako mi chcete pomôcť?
7: Prehryzneme stonku listu, na ktorom ležíš a pustíme ho dole potokom.
0: Nemusíš mať strach. List ťa donesie až k brehu a tam si už dáko poradíš.
2: Ďakujem vám, rybičky. Ďakujem.

0: ste kto? Pomôžte mi!
1: Kto to tu kričí?
0: Ja, Pavculienka. Pomôž mi, prosím ťa, lebo sa utopím vo vodopáde.
1: Aké zvláštne stvorenie. No, chyť sa mojich krídel a dobre sa drž.
2: Pozrite sa, kto sa sem hrnie?
3: Náš milý vráček sa vracia domov.
1: Tak, a sme na mieste. Ráčte vystupovať, milá Pavculienka.
3: A toto je čo?
0: Dobrý deň.
2: Čo si to priniesol, vráček? Ale celkom je chutnúčka.
3: Čože, toto čudo?
1: Tu máš za kalíštek kvetnej šťavy, Pavculienka. Urobí ti dobre.
0: Ďakujem ti.
3: No,
0: si milý.
3: Čo to tak? Ty budeš ešte hosti? Takú. Čo má len dve nohy?
2: Ty tak tomu rozumieš, baba jedna. Dve nohy? Ale aké pekné.
4: Čo si to povedal? Čo? Kamarátky moje, poďte rýchlo sem, rýchlo. Čo sa stalo?
5: Moji bratia tvrdia o tejto mátohe, že je krásna.
3: Táto chudinka, veď nemá ani krídla.
5: Ani cykadlá.
0: A na čo by mi boli?
3: Že vraj načo? Ešte aj hlúba.
5: Aká je útla v drieku.
3: Vyzerá skoro ako človek.
0: Čo som vám urobila? Ja predsa nemôžem za to, ako vyzerám.
1: Ženské, dajte jej pokoj. Nám, chlapom, sa páči.
3: No to je výborné.
4: To máme za našu dobrotu. Za našu dobrotu, áno. Tak nech sa o vás stará ona.
6: No, tak čo vieš robiť? Trasorítka?
5: Na čo?
6: Čo?
5: Na?
0: Ja neviem. Mamička nechcela, aby som pracovala.
3: Tak ešte jej nemehlo.
5: Nech okamžite zmizne.
2: Počúvaj, braček, radšej ju niekam odnes. Inak tu pokoj nebude.
1: O veru, veď tie by ju tuším roztrhali.
5: Alebo pôjde ona, alebo my. Tak.
2: No, len si pekne chodte. Aj tak je najkrajšia.
3: No počkaj, toto ti len tak ľahko neprejde.
2: Teba sa tak zľaknem.
5: Kamarátky moje,
0: aká som nešťastná. Čo si len teraz počnem? Nikomu sa nepáčim.
1: No tak, nepláč. Nič si nerob z ich posmeškou. Vieš, si iná ako my. Nepatríš k nám. Bude lepšie, keď odtiaľto odídeš. Hoci, no, mne sa celkom pozdávaš.
0: Ďakujem ti, Chrústik. No, maj sa tu dobre.

0: Bojí o dieťa, ktoré odíde poprvýkrát z domu. Ale ver mi, taký je kolobej života. Každé dieťa raz musí poznať svet a postaviť sa na vlastné nohy.
1: Ale keď Palculienka je taká drobučka a krehká.
0: Každej mame sa jej dieťa zdá byť bezbranné. Nezabudni, že je iná ako ostatné. Jej čas plinie rýchlejšie.
1: Ale nevie nič robiť, zahynie.
0: To je tvoja chyba. Príliš si ju rozmaznávala. Ale neboj sa, núdza býva najlepší učiteľ.
1: Tak čo mám teraz robiť? Ako jej mám pomôcť?
0: Choď len pokojne domov a buď trpezlivá. Tvoja dcérka sa ti určite vráti.
2: A tak Marta uverila Johane a trpezlivo vyčkávala na návrat svojej dcérky. Chápavým spoločníkom jej bola malá lastovička, ktorá ako každý rok znova priletela na jej oblok. Matka spomínala na svoje stratené dievčatko a lastovička jej štebotala slovká útechy do ucha. No matka nerozumela reči lastovičiek, pretože bola dávno dospelá. To len deti a rozprávkári vedia, o čom si šepkajú zvieratka a veci. A zatiaľ v letnom sade prežívala Palculienka krásne chvíle. Bola slobodná a šťastná. Celý deň pretancovala s motýlmi na lúke, pila nektar z ovocných kvetov a vyhrievala sa na slniečku. Večer sa schúlila pod veľký javorový list a sladko zaspala. No slnečné dni sa rýchlo pominuli a zo strnísk zavial do sadu chladný vietor. Palculienke sa stále častejšie snívalo o mamičke a do jej srdiečka sa vkrádal žiaľ. A potom jedného dňa z čista jasna svet sa pokryl bielučkou perinou. Tá vám bola ale ľadová. Veď aj bola zo samého snehu. A tak ubohá Palculienka, skoro polomrtva od zimy a hladu, z posledných síl zaklopala na dvere poľnej myši, ktorá mala dieru na kraji oráčiny.
3: Jaj, koho to sem čerti nesú? V takom nečase má byť každý doma.
4: Dobrý deň, tetka Miš. Nedali by ste mi trošku zrna? Už 2 dni som nič nejedla.
3: Ty chúďatko malé, kde sa tu berieš? Celá si premrznutá, no poď, poď len dnu, tú gohňu. Trocha sa zohrieš?
4: Aká ste dobrá.
3: A tu máš, zajed si. A povedz mi, ty úbožiatko, ako si sa sem dostala?
4: Stratila som sa.
3: Stratila? A to už ako?
4: Neposlúchla som mamu. Bola som zvedavá.
3: Aha, a preto si ušla z domu, čo?
4: Chcela som len na chvíľu. Ale potom som už nevedela nájsť cestu späť a...
3: No tak nepláč. Nepláč, si už veľké dievča. No, a ako sa vlastne voláš?
4: Palculienka.
3: Palculienka? Aké vhodné meno. A vieš ty čo? Ty sa mi celkom páčiš. Teraz si trochu oddychni a potom zájdem za mojim susedom Krtom. Je veľmi múdry. Ten nám poradí, čo máme robiť.

0: Dobrý večer, pán sused, dobrý večer.
1: Dobrý, dobrý. No čože tak neskoro, viete, že nemám rád prekvapenia.
0: Tuto som vám priniesla trochu kukuričnej kaše. Fíha. A vy ste zase pristavili ďalšiu izbu. Veď je to už hotový palác, pán sused. Nikto nemá taký veľký byt ako vy.

0: Veru, nikto. No, keď ste už tu, žádne
1: si. Poď ďalej, paculienka, poď, nehambi sa. Pozri sa na tú krásu vôkol. Oh, pán Krt je skutočný architekt, umelec.
2: Ale pani suseda, no
1: tak. No tak, veru, komu čest, tomu čest. Veď som aj povedala túto paculienke, že v múdrosti, pán sused, v múdrosti sa vám nikto nevyrovná.
0: Už veď, všeličo som už poznal, všeličo zažil. No ale také čudo som ešte nevidel. Vítaj u mňa, slečinka. Vítaj.
3: Dobrý večer, pán Krt.
1: Vlastne, kvôli nej som vás prišla umúvať, pán sused. Prišla dnes ráno, ku mne celá zbiedená. Nevie nájsť cestu domov.
0: A kde bývaš?
3: Ja bývala som s mamičkou vo veľkom kamennom meste.
0: Jaj. Tak tu je každá rada márna.
1: Akože, pán sused, veď vy to tam preca poznáte.
0: Ale suseda, viete, aké je to mesto veľké? Koľko je pred každým domom trávnikov?
1: Jaj.
0: Keby som mal všetko poznať, musel by som riť od rána do večera aspoň 100 rokov.
3: To už nikdy neuvidím svoju mamu.
0: No už musí sa s tým zmieriť.
1: No tak, pán sulienka. Neboj sa, ja ti nedám zahynúť. Môžeš zostať u mňa bývať, dokedy budeš chcieť.
3: Ste taká láskavá.
0: Závidím vám, pani suseda. Budete mať spoločničku aj ja.
1: Aj, veď aj vy by ste mali, pán sused, keby ste sa už dávno oženili.
0: So ženami sú samé starosti, stále niečo vymýšľajú a napokon o žiadnej vhodnej neveste pre seba neviem.
1: Už veru, vy by ste potrebovali onakvejšiu ženu, takú, akú nemá nikto v šírom okolí.
0: Tak veru. Taká tu nie je.
1: Ale veď, možno sa stačí len lepšie okolo seba poobzerať.
0: Ako to myslíte? Vy by ste o dákej vedeli?
1: Možno vedela, možno nevedela. No, ale my už musíme ísť, paculienka moja. Ona je z toho celá užialená a potrebuje sa poriadne vyspať však. No tak poď, moja, poď. No, dovidenia, pán sused, no, ale dovidenia.
0: Ešte dovidenia. Ste mi nedopovedali... Teda, takto mi nasadiť chrobáka do hlavy...

0: Culienka, ty máš ale šťastie.
1: Hovorte, duška. O akom šťastí to hovoríte?
0: Viem. Viem, moja, je ti smutno. No ale to časom prejde, uvidíš. Napokon, každé dieťa raz musí odísť od svojej mami.
2: No, ty sa ničoho neboj, moja, neboj. Stará myš sa postará o tvoju skvelú budúcnosť. Dúfam len, že vieš variť, šiť, prať a upratovať.
1: Mamička mi nedovolila pracovať.
2: Fíha! Jaj, no to je ale veľká chyba. To musíme hneď napraviť.

0: dobre pritlačila tie krosná. Nech je plátno pekne husté. No, no vidíš, ako ti to ide. No, už vieš nite súkať, plátno tkať. V izbe sa všetko len tak leskne. No, šikovná si, šikovná. Len čo je pravda?
1: Veď ste ma aj napreháňali, tetuška.
0: To je všetko pre tvoje dobro, moja milá. Ktorý muž by v živote chcel takú nešikovnú dievku?
1: Ale veď ja sa ešte nejdem vydávať.
0: Nejdeš, nejdeš. Ale na všetko sa treba pripraviť.
2: Hej, hej, doma ste?
0: Doma, doma. To je ale milé prekvapenie. Len poďte ďalej, pán sused. Poďte, poďte.
2: Než idem sa reku pozrieť, ako sa máte, čo porábate.
0: No, pekné od vás.
2: Prinesol som vám trošku z môjho likéru.
0: Jaj, to ste ale nemuseli, pán sused. No, no. Máme mi, chvala Bohu, všetkého.
2: Viem, že ste usilovná, pani Miš, a čistotná. No, no, všetko sa tu u vás len tak... Ligoce.
0: No to je palculienky na zásluha, pán sused.
1: Ale tetuška.
0: Veď je to pravda. Odkedy si tu, je mi sveta žiť. Všetku robotu za mňa zastane.
2: No tak, tak, tak, tak, tak. Vidím, pekne si tu nažívate.
0: No, no, pekne, pekne. A čo ste taký vážny, pán sused? Hádam len, nie ste chorí.
2: Zdravie mi, chvála Bohu, slúži ako hoc ktorému mladíkovi.
0: Chvála Bohu.
2: Iná vec ma trápi, preto som aj prišiel za vami.
0: Oj, to je ale pre mňa veľká česť, pán sused. Taký múdry pán, ako ste vy, ma príde popýtať o radu.
2: No, tak.
0: A čo vás trápi, pán sused?
2: No... Radšej by som, ak dovolíte, medzi štyrmi očami.
0: No. Paculienka, milá moja, nože choď niečo nášmu milému hostovi pripraviť pod zub. No, choď,
1: choď. Tetuška.
0: Hotový poklad je to, dievča, pán sused. No, počúvam vás, počúvam.
2: No, ako by som vám to...
0: Ale hádam si, najskôr vypijeme z toho vášho likéru. Na zdravie.
2: Na zdravie.
0: Výborný, výborný. No tak, no.
2: Tuším, by som sa mal oženiť.
0: Konečne. A čože ste sa tak odrazu rozhodli, pán sused?
2: Rozmýšľal som.
0: No.
2: Roky už na to mám. A je voľačo našetrené.
0: Múdro rozmýšľate, múdro. Nuž, a nevestu. Nevestu máte?
2: Tak myslel som, že vy by ste mi niekoho... Minule ste čo si naznačili.
0: Aj, no, možno by som aj...
2: A kto to je?
0: No, paculienka.
2: Tu vaše dievča?
0: Dole si ju dobre poobzerajte. Utešené je, že jej páru niet. A mladúčka, pán sused, takú si najlepšie vychováte. A pracovitá. Sama som ju všetkému naučila a oveno sa tiež nemusíte obávať. Všetko, čo mám, jej raz a zanechám. Všetko, pán sused, všetko.
2: Je iná ako všetky ostatné.
0: No a všetci vám ju budú závidieť. Všetci.
2: Keď ja neviem, že by som...
0: Akože? Vy váhate?
2: No a čo, ak som pre ňu pristarý?
0: Joj, pristarý! No tak to už nechajte na mňa, pán sused. Nechajte na mňa.

0: Ale som sa výborne najedol. A teraz, milé dámy, dovolte, aby som ja vás pozval k sebe na návštevu.
1: Ja musím spratať zo stola a poumývať riad.
2: Ale robota počká, Palculienka. Ale také milé pozvanie sa nepatrí odmietnúť. Chvíľočku strpenia, pán sused, hneď budeme hotové. No poď, Palculienka, poď, ideme sa pristrojiť.
0: No, v tejto chodbe som narazil na mŕtvého vtáka, dávajte si pozor, musíme ho obísť, pozor.
2: Bože, skutočný vták so zobákom a perím. Aký je veľký. Pekne sa drž pri stene, pán Sulienka. Pán sused, ani vy sa ho radšej nedotýkajte.
0: Kopol som do neho, ani sa nepohol, vravím vám, že je mŕtvý. Musí to byť žalostné narodiť sa vtákom. Nepoznajú nič iné, len to svoje čvíri. No, zime musia zahynúť od hladu. Chvála Bohu, že sa to žiadnemu z mojich detí nestane. Žijeme si pekne pod zemou a je nám tu dobré.
1: Ubohá malá lastovička.
2: No, nedotýkaj sa, nepáčte.

0: ľastovička, prebuď sa, vtáčatko. Chvála Bohu, žiješ. Ja som to vedela.
1: Bolí, bolí.
0: Doniesla som ti v lupienku trošku vodičky. Napísa. Tak. A teraz ťa poprikrývam perinkou s chumáčikou vlny. Hneď ťa zohreje.
1: Kto si?
0: Paculienka. Bývam u starej poľnej myši. Ale tetuška teraz zaspala a tak som ti prišla na pomoc.
1: Máš dobré srdiečko. Poranila som si krídlo na šípovom kríku a od bolesti som spadla do tejto diery. Moje družky odleteli do teplých krajín a ja sa bojím, že tu v zime zahyniem.
0: Neboj sa. Ja sa o teba postaram.
2: Tu som ti nachystala koláče pre pána Krta. Môže mu ich zanies a pekne ho pozdravuj.
3: Ale tetuška, prečo ma k nemu stále posielate? Je taký uhundraný. Večne sa mu niečo nepáči.
2: Ale no tak.
3: Raz je príliš zima, inokedy príliš teplo. Potom iba mlčí, alebo mi rozpráva o veciach, ktoré ma vôbec nezaujímajú.
2: Joj, aká si ty len hlúpa. Po vlastnom šťastí si šliapeš. Je to boháč a vážený staviteľ. A páčiš sa mu? No, tak neodvrávaj a bež.

0: Tvoje krídlo sa už celkom hojí.
1: To vďaka tvojej opatere, moja malá priateľka. Nikdy ti to nezabudnem.
0: Robím to veľmi rada. Aspoň mám niekoho, s kým sa môžem dôverne porozprávať.
1: A čo tetka Myš? Vraví, že je dobrá.
0: To áno, je veľmi dobrá. Ale chce ma vydať za starého krta. A mne sa to veľmi nepáči.
1: Och, tak preto si taká smutná. Keby som ti tak mohla pomôcť.
0: Mne je už navždy súdené zostať pod zemou a nikdy nevidieť mamičku.
1: Možno stačí, aby si si spomenula na niečo, čo ti znova pomôže nájsť k nej cestu. Vravila si, že ste žili vo veľkom meste.
0: Bolo tam také veľké okno s červeným muškátom.
1: Okno s muškátom? Tak potom, ty si to dievčatko, pre ktoré toľko plače jedna dobrá žena.
0: Lastovička, milá lastovička, čo to vravíš? Ty jazda poznáš moju mamičku?
1: Pravda, že ju poznám. Každý rok si staviam hniezdo nad rámom jej obloka.
0: Rýchlo, rýchlo mi rozprávaj o mamičke. Ako sa má, spomína na mňa? Nehnevá sa.
1: Že nevá. Strachuje sa o teba. Túži za tebou. A čaká ťa.
0: Mamička moja dobrá. Lastovička, priateľka moja. Čo skoro príde jar a ty budeš zdravá. Zoberieš ma za mamičkou?
1: Tú službu ti rada urobím. Veď si mi zachránila život.
2: Palculienka sa už nevedela dočkať jary. Každý večer, keď stará poľná myš zaspala, utekala za lastovičkou a s láskou jej ošetrovala poranené krídelko. S ich spoločným tajomstvom sa jej ľahšie znášalo aj čarbavé krtovo dvorenie. Keď slniečko začalo svojimi lúčmi tuhšie dorážať na zmrznutú zem a zo zeme začali klíčiť drobné hlavičky snežienok, oznámila Palculienka lastovičke, že sa jej krídelko celkom zahojilo. A tak sa dohodli, že ráno odletia. Palculienke bolo ľúto tetky Myšky, ale túžba za mamičkou bola silnejšia. Ale ako to už v živote aj v rozprávkach býva, náhoda chcela, že sa Myš práve toho rána poklzla na hrášku a zlomila si nohu.

0: dobre, že už ideš. Práve sa mi podarilo zobákom rozšíriť dieru, cez ktorú vyletíme na slobodu.
1: To je krása. Teplé, žlté slniečko. Ako dávno som ho nevidela.
0: Prečo to hovoríš tak smutno? Rýchlo na mňa vysadni a poletíme rovno k nemu.
1: Ja nepôjdem s tebou.
0: Čo to vravíš? Čaká ťa predsa mamička.
1: Ja nemôžem.
0: Ale prečo? Čo sa stalo?
1: Tetka Miš si práve zlomila nohu. Nemôžem ju teraz opustiť.
0: Ty dobré, statočné dievčatko. Naozaj máš láskavé srdiečko. Ale čo teraz urobíme? Začala sa jar a ja nemám veľa času. Musím naklásť vajíčka a vysedieť mláďatka.
1: Leď, len leď. Aspoň ty poteš moju mamičku.
0: Potešíš ju sama. Prv než sa skončí leto, vrátim sa po teba.
1: Ďakujem ti, lastovička. S Bohom. Budem na teba čakať.

0: Johana, Johana, taká som šťastná.
1: Konečne sa znova smeješ.
0: Vrátila sa moja lastovička a pozrite sa, čo som našla zachytené medzi jej modrými pierkami.
1: Čo to je?
0: Palculienky na stužka do vlasov.
1: To je dobré znamenie.
0: Vlialo mi do srdca novú nádej.

0: To je páľava. Zem je celá popraskaná. Nemám rád leto.
1: Veru, veru. Ale klásky nám pekne zrejú, pán sused, pekne. Bude dobrá úroda.
0: No, No, a tak som si povedal, že by sa mi veľmi zišli ešte jedny šikovné ruky. Už tak, ako by som to... Palculienka by sa mohla na jeseň stať mojou ženou.
1: To je tá radosť. Toľké šťastie.
0: No.
1: Jaj, už som si myslela, pán sused, že sa toho nikdy nedožije.
0: No.
1: Palculienka, moja drahá, nože povedz niečo, povedz. Asi od samej radosti onemelo, chudiatko.
2: Ale ja... Nehnevajte sa, pán Krt.
1: Buď ticho, lebo ťa pohryznem.
0: U mňa by ti bolo dobre. Bola by si paňou.
2: Ja vás nechcem uraziť. Ani vás, tetuška. Veľa ste pre mňa urobili. Ale ja sa vrátim domov.
1: Plúzni!
2: Sľúbila mi to lastovička.
1: Aká lastovička? Same výhovorky. Už mám toho dosť. Nevdačnica.
0: Ale no, nie tak z hurta, suseda. Dievča je celé vyplašené. Treba jej dať trochu času. Leto je dlhé. Sama príde na to, kde jej bude najlepšie.
3: Tak sa pomaly míňali letné dni. Palculienka si musela chystať výbavu. Myš jej najala 4 pavúkov a tí tkali plátno od rána do večera. Dievčinka každý deň netrpezlivo vyzerala lastovičku, ale tá sa neukazovala. Palculienka bola zo dňa na deň smutnejšia a smutnejšia. A potom z čista jasna dovliekla myš z poľa prvý jesenný list. Položila jej ho k nohám a slávnostne oznámila, že o 4 týždne bude mať svadbu s Krtom. Palculienka sa cítila ako ten najopustenejší tvor na celom svete. Lastovička na ňu zabudla a ona už nikdy neuvidí ani slniečko, ani svoju mamu.

0: Joj, ako som sa zľakla. Čo tu chceš? Ty obrovský vták?
1: Prišla som po Palculienku.
0: Okamžite sa odtiaľ to prac. Palculienka nikam nepôjde.
1: Ale ja som jej to slúbila. Zavolaj ju, prosím ťa.
0: Čo ma po tvojich sľuboch? Palculienka sa zajtra vydáva. Tak jej daj pokoj.
1: Tak predsa sa ti to podarilo. Úbohé dievča, kde je?
0: Išla k ukrtovi. A tak rýchlo sa nevráti.
1: Nemôžem na ňu dlhšie čakať. Ak hneď neodletím, tak zamrznem.
0: Tak si len leď. Leď a s Pánom Bohom.
1: Aspoň jej povedz, že jej mamička na ňu stále čaká.
0: Aká mamička? Aká mamička? Čo to trepeš za hlúposti? Veď nemá nikoho, iba mňa. Mňa!
1: Nemá. Jej skutočná mama si ide pre ňu oči vyplakať. Už dávno mohla byť pri nej, ale nechcela ťa opustiť, keď si zlomila nohu. Je to skutočne šľachetné dievča.
2: Lastovička, drahá moja lastovička, ty si sa vrátila.
1: Palculienka, ty si tu. Och, ako môžeš byť taká krutá?
2: Nie, tak nesmieš hovoriť. Tetka Miš bola na mňa vždy dobrá.
0: Palculienka, moja Palculienka. Odpust mi, dievčatko moje drahé.
2: Tietuška, prečo plačete? A čo vám mám odpustiť?
0: Chcela som ťa mať iba pre seba. A zabudla som, čo vlastne chceš a potrebuješ ty. No, odleť s lastovičkou a buď šťastná.
2: Aká ste dobrá. A čo krt?
0: O to sa ty už nestaraj, drahá moja. Kto vie, možno nakoniec popýta o ruku mňa.
1: Nasadaj rýchlo, Palculienka. Vietor je stále silnejší a silnejší.
0: S Bohom! A spomínaj na mňa v dobrom.
2: S Bohom, tetuška. A ďakujem vám za všetko.
3: Palculienka sa pevne chytila lastovičky a tá sa s ňou vzniesla proti zamračenej oblohe. Vietor vrhal oproti ním chuchvalce dažďa, nariekala, skuvíňala, ale statočná lastovička bojovala o svoj a Palculienkin život tak urputne, že aj studený vietor sa nakoniec zmiloval a utíšil svoje rozbúrené pľúca. Leteli v ústrety jasnému slnku. Lastovička vysvetlila Palculienke, že teraz musia prezimovať v teplých krajoch a keď príde jar, vrátia sa domov k oknu s červeným muškátom, za ktorým žije Palculienkina mama.
4: Ty si tu nová však.
2: Ale som sa zľakla. Čo je to za hlas? Nikoho nevidím.
4: Môžem si k tebe prisadnúť?
2: Prosím. Ale kde si?
4: No predsa tu.
2: Kde?
4: Odhrň lupeň ruže.
2: Och, aký si maličký.
4: Som väčší ako ty.
2: A prepáč mi, nechcela som ťa uraziť. To som sa iba potešila, že som našla niekoho, kto vyzerá ako ja. Už som sa bála, že nikto taký na svete nejestvuje.
4: A bolo ti smutno však?
2: Veľmi.
4: To poznám. To je dobré, že sme sa stretli.
2: Veľmi dobre.
4: Ako sa ti páči v našej krajine večného leta?
2: Je tu pekne. Ale radšej by som bola už u nás doma.
4: A to je kde?
2: To je tam, kde na jar kvitnú kvety. V lete zrejú jablká. Na jeseň sa vietor preháňa po strnisku a v zime padá sneh. A kde mami spievajú svojim deťom uspávanky.
4: Tam musí byť krásne. Vezmeš ma tam niekedy?
2: Ak budeš chcieť?
4: Chcem.
3: A tak si našla Palculienka konečne toho pravého muža. Prežili spolu veľa šťastných dní v krajine večného leta, ale keď im lastovička prišla zvestovať, že tam u nich sa už začína jar, odleteli s ňou domov. Bolo, že to vítania. Palculienka sa vyobímala s mamičkou, ktorá sa nestačila čudovať, ako tá jej dcérka pekne vyrástla. A naozaj, namiesto malého dievčatka stála oproti nej vysoká, mladá žena a šťastne sa usmievala na svojho muža. Marta si myslela, že to spôsobila stará Johana a svojimi čarami palculienku zväčšila. Ale Johana s tým nemala nič spoločné. To len všetky mami tajne dúfajú, že ich deti nikdy nevyrastú a zostanú navždy maličké. Aj malá modrá lastovička našla svoje mláďa zdravé a silné. Celé leto potom žila v hniezde nad oblokom s červeným muškátom. A práve minule mi prišla zašvitoriť radostnú novinu. V podkrovnej izbe sa čo chvíľa narodí nový človečik. Kto vie, aký bude mať osud? No, to už bude celkom iná rozprávka.
5: Večer s detským rádiom.

0: Ako krásne náš synček spinka. A ako rozkošne si odfúkuje. Pravda, ocko?
1: Veď ho preto voláme dráčik spáči. Ale podľa mňa by toľko spať nemusel.
0: Ty si na neho taký prísny. Pozri, ako mu to pristane na tej háčkovanej dečke. Aký je chutnučký. Len si spinkaj, môj spáčik. Aspoň nám skôr vyrastieš.
1: V jeho veku som...
0: Vždy len ty a v jeho veku. Náš spáčik je iný. Nerád háčkuje, ale zase rád spinka.
1: Len či sa tým uživí. Ja v jeho veku...
0: Zase začínaš. Každý vie, že ty v jeho veku si už mal naháčkovaných stovky dečiek. Veď ťa aj volali dráčik, háčik.
1: Mamička, ale v jeho veku si ani ty za mnou nezaostávala. Prekrásne vyháčkované očká ťa volali Drakulienka, Okulienka. Tak, po kom ten náš spáčik je?
0: Po kom? Na šípkovú rúženku sa nepodobá. Má dlhší chvost. Musí byť po nás. Len ešte maličký.
1: A ako je možné, že nemá rád rýchlokys? Pritom ten koláč pečieš ešte lepší ako moja mama.
0: Tak hlasno hovoríš, pozri. Zobudil si ho. Ako sa vybúval, môj dráčik. Odýchol si dobre, môj spáčik.
2: Dobré ráno, mami, tati.
1: Dobré ráno, spáčik. Avšak už nie je ráno, ale obed. A ty stále nevieš povedať...
0: Zase si prísny, otecko. Veď v spánku sa to spáčik nemohol naučiť.
1: Pokiaľ sa to nenaučí v spánku, tak sa to nenaučí nikdy. Čas, keď spáčik nespí, je naučenie veľmi krátky.
0: Nie si hladný, spáčik? Čo dobré ti mám uvariť?
2: Vieš, mamička, najjačej by som si dal studenú vodičku.
1: Ale nejako si sa nám rozjedol, spáčik. A nebude ti z tak sýtého jedla ťažko na brúšku?
0: Otecko, nebuď zlý. Vidíš, že spáčik ešte celkom neprecítol.
1: Tak to by sa mal poponáhľať, lebo o chvíľu určite zase zaspí.
0: Poď, otecko. Necháme nášho synčeka, nech sa v pokoji preberie. A my ideme pripraviť niečo pod zub.
2: Tak dobre som si pospal. Až mám chuť si opäť schrupnúť. Joj, to by som ale nazlostil otecka. Môžem však ja za to, že ja spím? A že nemám rád rýchlokys a háčkovanie? Mám predsa iné piednosti. Napríklad mám jad, studenú vodičku.
0: Spáčik, dráčik môj, papu máš hotovú.
2: Zase mám ísť jesť. Radšej by som si trochu pospal. Mám však taký pocit, že ocko by chcel, aby som sa stal slávny, ako bol on v mojom veku, keď vyhral rytierský turnaj. Keď však budem len jesť mamičkine jichlokysy, tak slávu nezískam. Musím ja ísť do sveta.
3: Konečne si prišiel, háčik. Tak dlho som ťa nevidela.
2: Ale piastaja mama, ja nie som háčik.
3: Piastaja, to je čo? Nenadávaš mi, synak?
2: Ale bábka Eleonora, ja nenadávam. Veď to ani neviem. Ja som tvoj piavnuk spáčik a háčik je môj ocko.
3: Koho zožralo?
2: Ja neviem, či niekoho zožialo.
3: A kde si sa naučil po čínsky?
2: Myslíš, že viem po čínsky? Neskúšal som ešte po takom hovoriť.
3: Ale veď celý čas rozprávaš po čínsky. Niektoré slova som už pochytila aj ja. Napríklad piastaja, zožialo, hovoriť. Viem ich už vysloviť, len neviem, čo znamenajú.
2: Ale piastaja, mama, ja nehovorím po čínsky. Ja len neviem povedať j.
3: Mne sa zdá, že j povedať vieš. Skôr máš problémy s r.
2: Veď ti ja vím, že neviem j.
3: A čo tak sám tu porábaš? Prišla som ťa pozrieť.
2: Ale piastaja, mama, veď na návštevu som píšiel ja k tebe.
3: Jaj, tak ty si prišiel na návštevu. A trafil si?
2: No, myslím, že hej, keď som tu. Ocko spomínal, že tvoj dom si z cesty musí každý všimnúť, lebo je vyčačkaný ako peníková chalúbka.
3: Koho zožrelo?
2: Ja neviem, ja som nehovoril, že niekoho zožialo.
3: A o čom si hovoril? A prečo chodíš po ceste? Prečo nelietáš, keď je to rýchlejšie?
2: No, vieš, ja babka, ja sa bojím výšky.
3: Ale spáčik, hádam nebudeš plakať, taký veľký dráčik. Výšky sa môže bať každý, určite z toho vyrastieš.
2: A ocko sa na mňa zlostí, že veľa spím.
3: Ó, to nie je zlé. Keď deti spia, nerobia lapajstva.
2: A nemám ja dýchlokys.
3: A z toho si nič nerob. Ja ho tiež nemám rada. Je mi po ňom na žalúdku kyslo.
2: Ty si najzlačšia piastaja mama na svete. Aha. Si rovnaká ako ja.
3: A prečo si sa vydal na takú ďalekú cestu v horúčave a prachu, keď nepoužívaš leteckú prepravu?
2: Vieš, pia babka, chcel som sa s tebou pojadiť.
3: Aha, poradiť. A o čom?
2: Vieš, chcel by som byť slávnym. Moja mamička i ocko by z toho mali jadosť.
3: To preca nie je žiaden problém, spáčik. Budeš sa dobre učiť, aby si bol múdry a sláva príde sama.
2: Ale učiť sa je ťažké a vlastne ani nemám čas. Väčšinu času totiž piespím, vieš?
3: Tak potom niečo vymyslíš a budeš tiež slávny. Pozri, môžem ti požičať knižku, ktorú som sama napísala. Je to dračia príručka, urob si sám.
2: Ale pia babka, ja pieca nie som vôbec zjučný.
3: Zjučný, čo to znamená? Zase rozprávaš po čínsky.
2: Tak čo, ani ty mi nepomôžeš.
3: Ale samozrejme, že ti pomôžem. Len ma nechaj trochu rozmýšľať.
2: Len sa prosím ponáhľaj, lebo už skoro zaspím.
3: Vydrž. Daj si zatiaľ studenej vodičky, čo ju tak ľúbiš. No, takže učiť sa nemôžeš, majstrovať tiež nie, a neostáva nám teda nič iné, len sa vrátiť k najjednoduchšiemu spôsobu získania dračej slávy.
2: Áno, toto chcem. Získam slávu a hneď sa vrátim domov k mamičke.
3: Tak ma dobre počúvaj, spáčik. Ale varujem ťa. Je to nebezpečné.
2: Neboj, pia babka. Len mi to už povedz.
3: No, takže najprv

0: Aký krásny deň. Výbojne sa hodí na získanie slávy.
1: Hej, a ty si kto?
0: Som Diáčik a volajú ma Spáčik, lebo veľa spím.
1: To by mi nevadilo, ale prečo si obzeráš moju kukuricu?
0: Ja prosím, idem spiaviť hrdinský čin.
1: Aha, hrdinský čin s mojou kukuricou. A nemohol by si ísť ďalej? Tam, pri tých stromoch, začína susedová pšenica. Tá sa viac hodí na tvoje hrdinstvá.
0: Myslíte? Ale pia babka Eleonora mi to pojadila ináč.
1: Nezlosti ma, keď ti vravím, že pšenica je na dračie hrdinstva lepšia ako kukurica, tak je to tak. Mne pred 10 rokmi chcel nejaký drak spáliť úrodu. Tak viem o tom svoje.
0: Ale keď Eleonora mi nespomínala žiadnu pšenicu.
1: Takže tá Eleonora ti susedovú pšenicu nespomínala. Ale moju kukuricu áno. Mňa z tých drakov raz porazí. Čo vždy máte proti mojej úrode?
0: Ja nemám proti nej nič. Mne sa tá vaša kukurica celkom páči. Viete, ja len potrebujem spiaviť rýchlo hrdinský čin, aby som sa mohol vrátiť domov a rodičia mali zo mňa radosť.
1: Takže ty si po dobrotky nedáš povedať. Chceš zničiť moju úrodu a tým spraviť radosť rodičom. Takže oni ťa poslali. Ako sa volá tvoj otec?
0: Mňa nikto ku vašej kukurici neposlal, viete? Prišiel som celkom sám. A môj otecko sa volá Háčik.
1: Aha. Čože? Tak on je tvoj otec. Však to on mi chcel pred mnohými rokmi spáliť celú úrodu. Dokonca si chcel zavolať na pomoc svojho otca.
0: Ale ja ešte neviem chliť oheň. Viete, ja veľa spím a nestihol som sa to naučiť.
1: Už aj marš z mojho poľa. Mňa určite trafí šľak. Všetci draci si na mňa zasadli.
0: Ale ja som tu nesedel. Ja som len išiel okolo nahiad. Vôbec nechápem, prečo sa rozčuluje. Fíha, aký je ten hrad veľký. A nebol ani tak ďaleko. Zbytočne letieť, keď sa dá písť pešky. Veď, keď niekto letí tak vysoko, môže spadnúť. A potom to určite bolí. Ako mi to Eleonora jadila? Najjednoduchší spôsob získania diačej slávy je uniesť princeznu. Na hrade určite nejakú majú.
2: A ty tu čo obkukuješ?
0: Ja sa prosím, kukám po princeznej.
2: Čo robíš? Kukáš? Veď nie si kukučka.
0: Neprosím, ja som Diáčik a volajú ma Spáčik.
2: Mne je jedno, ako ťa volajú, mňa zaujíma, čo tu robíš.
0: Ja idem na hrad uniesť princeznu.
2: Čo?
0: A prečo vás to tak zaujíma?
2: Že prečo? No ja tu predsa strážim bránu.
0: Ešte šťastie, že nestrážite princeznu. Takže idem ďalej, lebo viete, chcem sa čím skôr vrátiť domov.
2: Ako to, že ideš ďalej? Veď ti hovorím, že ja tu strážim.
0: No si kľudne strážte, ja vás nebudem vyušovať.
2: Akože nebudeš? Ja som tu predsa na to, aby som ti v únose zabránil.
0: A prečo by ste mi bránili? Veď ste povedali, že strážite bránu.
2: Áno, to som povedal.
0: No, a ja idem uniesť princeznu a nie bránu.
2: Takže ty si myslíš, že si chytrý? Že keď ja som len zbrojnož, takže ma prekabátiš?
0: Ja neviem, ako by som vás prekabátil. Mne sa ten váš kabát celkom páči, ale keď chcete, vyzlečte si ho. Môžem vám dať háčkovanú dečku. Viete, moji rodičia ich háčkujú a máme ich hábať deň.
2: Tak ty si myslíš, že tu budem strážiť v nejakej dečke? Už aj sa berka de ľahšie, lebo ťa napichnem na kopiu ako špekáčik.
0: No, veď už idem, keď ináč nedáte. Nemusíte sa vyhiažať.
2: Čo všetko človek v službe nezažije. Príde uniesť princeznu a ja si mám obliecť nejakú dečku.
3: Ja sa tak bojím lietať. Ale ináč sa cez hiadby nedostanem. Ten zlostný zbrojnož ma nevpustí.
0: Hiadby sú vysoké.
3: Jačej za tvojím oči. Teraz je to lepšie. Keď mám zavieté oči, tak sa nebojím.
4: Čo sa to robí? Prečo ťa hodili do mojej komnaty?
3: Mňa nikto nehodil. Ja som píletel sám.
4: Píletel. A keď si píletel, prečo si mi rozbil okno?
3: Vieš, ja som píletel so zavietými očami.
4: Ale prečo si letel so zavretými očami? Ja neviem lietať ani s otvorenými.
3: Vieš, ja sa bojím výšky.
4: Tak prečo nelietaš nízko?
3: A ako by som píletel hradby, ha?
4: Tak ty si chcel preletieť hradby.
3: Aj som píletel.
4: A prečo tak divne rozprávaš? Neublížil si si?
3: Neublížil. Vieš, ja neviem povedať je.
4: A prečo sa to nenaučíš?
3: Piečo. Stále len prečo. Ja sa z toho tvojho prečo zblázdim.
4: Aha, veď si povedal r.
3: Už som ti hovoril, že ja neviem povedať r. Ja už viem povedať r. To bude na mňa ocko pyšný.
4: A prečo si vlastne priletel?
3: Vieš, prišiel som uniesť princeznu, aby som získal slávu. Ale teraz, keď už viem povedať r, poponáhľam sa domov, nech ma naši pochvália.
4: Maj rozum, dráčik. Teraz to predsa nenecháš. Unies ma, prosím. Nevzdávaj to.
3: A keď mne sa už nechce, chcel by som si pospať.
4: Ako môžeš spať na poludne?
3: Mne sa vždy chce spať, preto ma volajú...
4: Nezaujíma ma, ako ťa volajú. Mňa zaujíma len to, aby si ma uniesol.
3: Vyzeráš ťažká. Čo keď ťa nezdvihnem?
4: Ale neboj, zdvihneš. A keď sa nadýchnem, vážim menej.
3: Tak, dobre. Keď ináč nedáš, unesiem ťa. Ale budeš mi pomáhať.
4: Budem, sľubujem. A za odmenu ti dám nejakú dobrotku.
3: Keď ja mám najradšej studenú vodičku.
4: Vodičku nemám. Ale už poďme, začni ma unášať.
3: Tak, dobre. Vylez mi na chrbát.
4: Už sa držím.
3: Pozor, štartujeme.
4: Dúfam, že nemáš zatvorené oči.
3: No samozrejme, že ich mám zatvorené. Veď pozri, ako sme vysoko.
4: Dráčik, už aj ich otvor.
3: Neotvorím, dostal by som závrat.
4: Dráčik, otvor ich.
3: Neotvorím, lebo sa bojím.
4: Tak dobre, budem ti hovoriť, kadiaľ pôjdeme.
3: Letíme dobre?
4: Dobre. Teraz trochu doprava. Teraz môžeš rovno. Hovorím rovno, rovno, dráčik. Prečo letíš doprava? Tam je dom. Prečo si neletel tak, ako som ti hovorila? Mohli sme sa dolámať.
3: Ja som ťa nepočul.
4: Akože si ma nepočul? Veď som kričala.
3: Ja som tak trošku, no, vieš, tak trošku spal.
4: Čože si robil? Spal? Ty lietaš so zatvorenými očami, ešte pritom spíš?
3: No, ja normálne nelietam, väčšinou chodím peši.
4: Tak to sa ti vôbec nedivím. Zaspíš si pri lietaní, keby si aspoň tie oči otvoril.
3: Ale ty si chcela, aby som ťa uniesol.
4: Jasné, že som chcela. Ale to som nemohla tušiť, že počas únosu zaspíš.
3: Akože nie. Mňa predsa aj volajú spáčik.
4: Akože ťa volajú? Spáčik? A to mi hovoríš teraz.
3: Chcel som ti to povedať skôr, ale keď vtedy ťa to nezaujíma.
5: Kto nám nabúral do domu?
6: Taký rachot som naposledy zažila pred 30 rokmi, keď na nás strieľali kráľovskí delostrelci.
3: Pred 30 rokmi sa tu strieľalo?
6: A ty to odkiaľ vieš?
3: No veď ste to pred chvíľou povedali.
6: No preto. Ale kto vlastne ste?
3: Ja som, prosím, dráčik.
5: No to predsa vidím. Oči mi ešte slúžia. Dráčika od jašterice ľahko rozoznám. Ale ako sa voláš?
3: Volajú ma Spáčik.
6: Aké milé meno. Ale prečo ste nás tak nemilo prišli navštíviť? Nabúrali ste rovno do nášho komína. Cez dvere ste to mali bližšie.
4: Vážení draci, nehnevajte sa na nás. Spáčik za to nemôže. On letel so zatvorenými očami.
5: So zatvorenými očami sa dá lietať?
4: No, veľmi nie. Ale ja som mu ukazovala cestu.
5: Takže ty si na vine. Čo si nevidela náš dom?
4: Ja som ho videla, ale on ma nepočul. Viete, spáčik totiž zaspal.
6: Na tom nič nie je. Ja keď zatvorím oči, tiež hneď zaspím.
5: No, hlavne, že sa vám nič nestalo. A ty, starka, prečo nič nenesieš na stôl? Máme hosti, či nevidíš?
6: Vidím, vidím, toľko ešte vidím. Hneď niečo pripravím.
1: Spáčik, a kto je tá dievčina?
3: To je princezná z hradu.
6: Princezná? Hádam si ju neuniesol.
3: Nie, išla so mnou sama.
5: S princeznami nie sú žarty. To ja, keď som naposledy uniesol princeznu, prišli na nás s delami. Zhorel nám les i chalupa.
6: Kvôli tvojej túžbe po sláve sme prišli nie len o chalupu, ale i o dcérku. V tom zmetku sa nám stratila naša okulienka. Odvtedy sme našu drakulienku nevideli.
3: A nevedela tá vaša dcérka náhodou háčkovať?
6: Akože nie. Bola tým známa v celom okolí. Pozri, všetky tie dečky nám uháčkovala sama.
3: Aké majú krásne očka, celkom ako od mojej mamy.
6: Čože? Tvoja mama tiež háčkuje?
3: Ako krásne. S ockom majú spoločnú dielňu. Ozaj, a tiež sa volá okulienka.
5: To nemôže byť náhoda, mamka. Od radosti sa mi zase roztriasol chvost.
3: Pozrite, tu mám od mamičky háčkovanú dečku.
6: Je celkom taká ako tie naše. Musí to byť ona, naša stratená dcérka.
5: A ty, synak, ty budeš potom náš vnúk. No, si celý po mne.
6: Ešte to by tak

0: uniesol. Chcela som zažiť dobrodružstvo. Viete, mňa ešte nikto nikdy neuniesol.
1: Dobrodružstvo môžeš zažiť hocikedy. Radi ťa u nás uvítame. Musia však o tom vedieť tvoji rodičia.
2: Poďte, deti. Niečo si zajete a vyrazíme na hrad.
3: Rýchlo, Kis. Celkom som zabudol, že som hladný. Ako ti chutí, princezna?
0: Ja neviem. My také na hrade nepečieme.
3: Ja keď som hladný, zjem všetko. Ináč mám najradšej studenú vodičku. A tebe, princezná, nepripomína dračí rýchloky z nejaké vaše jedlo?
0: Čo ja viem, tak nejako môže chutiť stará podošva.
2: Chúďa, princezná, čo už všetko na tom hrade nejedli? Ako sa ti letí, princezná?
0: Celkom dobre, pani dračica. Máte väčší chrbát ako spáčik a nemusím vám ukazovať cestu.
1: Spáčik, teším sa, že už nezatváraš oči. A prečo vlastne si chce letieť okolo tohto poľa?
3: Starý otec, s vami sa výšky nebojím. A chcem vám ukázať pole, ktoré môj ocko chcel spáliť, keď bol ešte malý dráčik.
1: Tak to si radi pozrieme však, starka.
3: Už sme tu. A ani som nezaspal. Zosadnem prvý, nech sa porozhliadam. Zo zeme to vyzerá trochu ináč.
4: Tak ty si tu zas? Asi si mi nerozumel. Zase si obzeráš moju kukuricu?
3: Dobrý deň, pán sedliak. Chcem vaše pole ukázať starým rodičom.
4: Čože chceš s mojím poľom?
3: Chcem starým rodičom ukázať pole, ktoré chcel vypáliť môj ocko. Viete, oni sú z mamičkinej strany a ešte ho nevideli.
4: Čo ma po tvojich starých rodičoch? Už aj dajte mojej kukurici pokoj, lebo za seba neručím.
3: Viete, ocko, keď vám chcel spáliť úrodu, bol ešte veľmi malý a starý otec by chcel...
4: Kto mi vysvetlí, prečo sa celé generácie drakov zaujímajú práve o moje pole?
3: Viete, ja by som sa vám to pokúsil vysvetliť, ale... Prečo ste taký červený? A dýcha sa vám dobre?
4: Maržotiaľ, nech ťa viac nevidím, lebo tak ťa tými vidlami...
3: Vy ste už tu? Tak, starí rodičia, tu je to pole. Všetka tá kukurica až po tamtie stromy.
1: Spáčik, a prečo ten sedliak tak uteká?
2: Prečo tak kričí?
4: Bránil som pred rakmi svoju úrodu, teraz prišli všetci po mňa!
2: Chlapci, rozumie tomu niekto? Lebo ja nie.

0: Tu si, princeznička naša, tak sme sa o teba báli.
1: Rodičia moji, prežila som nádherné dobrodružstvo.
2: Cerka naša, a čo znamenajú tí dráci okolo? Ide z nich strach.
1: Nebojte sa, sú úplne neškodní. Toto je spáči, ktorý ma uniesol a tí veľkí sú jeho starí rodičia z mamičkinej strany.
0: No, vidím, že poznáš celý ich kmeň. Bola si však unesená a tak vinník musí byť prísne potrestaný.
2: Vieš, koľko strachu sme prežili, keď sme ťa nenašli v tvojej komnate?
0: Tak, a čo to rozbité okno?
1: Mamička, ocko, ale ja som bola naozaj unesená dobrovoľne.
0: Dobrovoľne, nedobrovoľne, každý únos sa musí potrestať.
1: Ale ja...
0: Už ani slovo! Komorná, odveď princeznú do jej komnaty.
2: Takže ty, dráčik, sa voláš Spáčik?
3: Áno, pani kráľovná, a tamto sú moji starí rodičia z mamičkinej strany.
0: To sme už počuli. Nás zaujíma, prečo si uniesol našu dcérku.
3: Ale viete, ja som ju najprv chcel uniesť, a potom som už nechcel.
0: Chcel, nechcel, ale uniesol si.
3: No, vlastne, princezná mi sama skočila na chrbát.
0: Sama, nesama, ale skočila. Teda, chcel som povedať, že aj tak si ju uniesol ty.
3: Ja neviem, či som ju uniesol. Viete, ja som potom...

0: letel a zaspal som. A potom sme nabúrali do domu mojich starých rodičov z mamičkinej strany. Ale keď sme nabúrali, tak som ešte nevedel, že sú to moji starí rodičia.
1: Klameš! Ako môžeš letieť a pritom zaspať? To sa nedá.
0: Dá sa to. Spýtajte sa princeznej.
2: Čože? Takže ty si uniesol našu dcérku a potom zaspal počas letu?
0: Ale viete, ja som ju najprv chcel uniesť a potom som už nechcel.
1: Toto sme už počuli. Zase sme na začiatku. Takže vyšetrovanie je na konci. Spáčik, čaká ťa najprísnejší trest. Stráže, do väzenia s ním!

0: starý otec, stará mama, vy ste ku mne prišli.
1: Jasné, že sme prišli, veď sme rodina.
0: Je tu tak krásne. Pozrite, tie kamenné múry sú ako v našom domčeku.
1: No, aj mne sa tu páči. Zdá sa mi, alebo naozaj tu kvapká voda?
2: Dobre počuješ, starký. Kvapká presne tak, ako to máš rád.
0: V takej útulnej izbe som nespal, odkedy som odišiel od mamičky.
1: No, len dúfam, že sa tam ešte vrátiš.
2: Kráľ vyhlásil, že za trest musíš splniť dve úlohy, čo zatiaľ ešte nikto nedokázal. Pokiaľ sa ti to nepodarí, tak ťa skántria.
1: Tak mi je smutno, vnúčik. Tak krátko sme boli spolu. Chcel som ťa naučiť toľko vecí.
2: Boli sme za kráľom vyprosiť milosť, ale nechcelo tom ani počuť. Stále si pamätá, ako pred 30 rokmi viedol s nami vojnu.
1: Keby sme ti aspoň mohli nejako pomôcť, vnúčik.
2: Nechceli nás pustiť k tebe ani na návštevu. Vraj väzenie nie je nemocnica.
1: No, je to pravda. Takú peknú nemocnicu som ešte nevidel.
3: Koniec návštevy! Opustite väzenie!
2: Drž sa nám, spáčik. Budeme na teba celý čas myslieť.
0: Ďakujem za návštevu. A neplačte. Nejako si už poradím.
4: Vidíš, dráčik? A to si ma chcel prekabátiť.
0: Nechápem, čo vždy s tým kabátom má. Veď keď sa mu nepáči, nech si ho vyzlečie.
5: Ticho, ticho, prosím. Dráčik spáčik, dnes ťa čaká prvá úloha. Pokiaľ ju splníš, čaká ťa druhá. Pokiaľ ju nesplníš, čaká ťa smrť. Chceš niečo dodať?
0: Chcem dodať, pán kráľ, že ma čaká ešte starý otec a stará mama, viete. Potom by sme chceli ísť všetci k našim.
5: Takže tvoja prvá úloha, spáčik, je takáto. Budeš od východu až do západu slnka sedieť za stolom plným hojnosti a najvšakovakejších dobrôd. Budú tam maškrty od výmyslu sveta a vône, ktorým žiaden človek neodolá. Avšak ty, pokiaľ sa čo len jedenkrát dotkneš nejakého jedla, v tej chvíli si prehral a čaká ťa smrť. Za celý čas máš povolené len piť obyčajnú studenú vodu.
0: To je všetko? Nechcem vás nahnevať, pán kráľ, ale viete, studená vodička je moje najobľúbenejšie jedlo.
5: Srandičky, srandičky. Avšak skoro ťa prejdú. Kuchári, noste na stôl.
1: Pozri, starka, aké dobroty nesú.
2: Pečený bažanči, grilované prasiatko, údená slaninka, smažené ryby. Tej vôni sa nedá odolať.
1: Držme pazúry, nech to náš vnúčik vydrží.
2: Ja držím tak silno, že mi o chvíľu odpadnú.
1: Ja tiež, ale sliny mi tečú potokom.
2: Ako to náš spáčik vydrží. Pozri, starky, všetci diváci už dačo jedia.
1: Máš pravdu, starka. A tí, čo so sebou nič nemali, museli si ísť kúpiť do hostinca.
2: Nedá sa vydržať na tie dobroty dívať. Je to ešte voňať.
1: Ťaj, ale ten náš spáčik sa drží. Pozri, starka, ani slinku nepustí. Len občas si studenej vodičky upije.
2: Ten, keď má svoju vodičku, nič mu nechýba.
5: Slnko zapadlo. Musím priznať, spáčik, držal si sa. Máš pevný charakter. Zajtra ťa však čaká druhá a o mnoho ťažšia úloha.
0: Keď som zvládol prvú, snáď sa podarí posledná. Viete, čakajú ma starí rodičia a chceme ísť všetci k našim, lebo ešte nevedia, že už viem povedať R.
5: Kým prvá úloha preverila tvoj charakter, druhá preverí tvoju odvahu. V začarovanom lese žijú divožienky. Len čo slnko zapadne, hľadajú niekoho, s kým by celú noc pretancovali. Ten tanec doposiaľ nikto nevydržal. A keby sa niekto náhodou našiel, čo by vládal s nimi celú noc tancovať, aj tak by nevyhral. Nad ránom sa totiž divožienky zmenia na také škaredé potvory, že kto ich zbadá, na mieste musí zahynúť. Doposiaľ teda noc s divožienkami nikto neprežil. Ha, a ver mi, že to skúšali už onakvejší rytieri. Tvojou úlohou, spáčik, bude zajtra večer vojsť do začarovaného lesa. Keď ráno z neho vyjdeš, vyhral si a budeš voľný.
1: Úbohý vnúčik, to nemôže zvládnuť. Určite nevie tancovať.
2: Taký je maličký. Ako bude sám v tom hroznom lese?
0: Juj, ale som sa zľakol. Ešte dobre, že draci vidia i po tme. Trochu sa prejdem. Aký pekný les. Pospím si trochu.
6: Sestričky, mám takú chuť si zatancovať. Pozrite, ako nám hviezdičky svietia.
7: Rozutekajme sa po lese, ktorá skôr nájde na dnešnú noc tanečníka. Dievčatá,
6: ja mám tanečníka. Len jaký si unavený.
7: Ako si buvinka. Pošteklíme ho, nech sa zobudí.
6: Asi nie je šteklivý.
7: Jeho škoda. Poďme, dievčatá, tak ho vyštípeme.
6: Sestričky, mňa už bolia ruky z toho štípania. Takú má hrubú kožu.
7: A ja som si už dva nechty polámala. Ponáhľajme sa, dievčatá, veď už je polnoc a ešte sme netancovali.
6: Musíme ho nejako zobudiť. Chytíme ho za ruky a pokúsime v kole roztočiť.
7: Nepomáha to. O chvíľu je ráno a nám sa treba na skutočnú podobu premeniť. Musíme ho zobudiť stoj, čo stoj. Nech nás vidí. Keď sme s ním netancovali, tak nech od strachu zahynie.
6: Olejme ho ľadovou vodou zo studničky. To zobudí každého.
7: Len rýchlo, lebo už prvé lúče slnka vidím.
0: Studenú vodičku mám najradšej.
6: Sestričky, noc sa skončila. Je to prvý krát, čo sme ju nepretancovali.
7: Zlyhali sme. Ale to by ani 1000 výstrelov nezobudilo.

0: Starky, tu je to dobré. Hradby sú vysoké, čarovný les máme ako na dlani.
1: Jo, koľko ľudí sa tu zišlo.
0: Všetci chcú vidieť, či to náš vnúčik dokáže. Dobre sa dívaj, Starky, ja až na kraj lesa nedovidím.
1: Určite to dokáže, veď je po mne.
0: Keď je ešte tak maličký, a čo keď nevie tancovať?
1: Starka, niečo sa pohlo pri lese. Už vyšiel.
2: Kde? Nevyšiel, nikto to nedokáže.
1: Vyšiel, je to on.
2: Nevyšiel, nič sa tam nehýbe.
1: Vyšiel?
2: Nevyšiel.
1: Vyšiel?
2: Nevyšiel.
1: A predsa vyšiel.
2: A predsa vyšiel. Ako to dokázal?
1: Starka, je to on, náš spáčik.
0: On to prežil. Je živý a zdravý. Sláva!
1: Sláva!
3: Sláva!
4: Som taký šťastný, že vás vidím.
5: Tak si sa vrátil, spáčik. Si naozajstný hrdina. Do dnešného dňa nikto neprežil noc s divožienkami.
0: Vnúčik náš milený, taký sme na teba pyšný.
1: Povedz mi, spáčik, ako si to dokázal? To vieš tak dobre tancovať.
4: Ale starý otec, ja som sa ešte tancovať neučil, veď vieš, že väčšinou spím.
1: Tak ako si dokázal s tými potvorami?
4: Ja ti, starý otec, ani poriadne neviem. Pamätám si, že som sa išiel trochu prejsť, vieš, lebo ten les sa mi veľmi páčil. Potom sa mi chcelo spať a potom už bolo ráno a prišiel som k vám na hrad.
5: Dráčik, spáčik, splnil si úlohy, čo doteraz nikto nedokázal. Preukázal si charakter i odvahu. Povedz sám, akú odmenu si želáš. Dopredu sľubujem, že všetko ti splním.
4: Akéže hrdinstvo, pán kráľ. Veď keď poviem mamičke a oteckovi, že som len pil studenú vodičku a trochu si zdriemol v lese a preto mám byť hrdina, tak ma vysmejú. Viete, ja aj so starými rodičmi z mamičkinej strany hneď teraz k ním letíme, lebo im musím povedať, že už viem povedať R.
5: Si skromný, spáčik. Cením si ťa o to viac. Ale predsa, povedz, čo si odo mňa želáš?
4: Viete, pán kráľ, bol by som rád, keby ste sa už nehnevali na mojich starých rodičov z mamičkinej strany, viete, za ten únos pred 30 rokmi.
5: No... Máš moje kráľovské slovo. Všetko je zabudnuté a odpustené.
4: A ešte by som bol rád, keby som cez prázdniny mohol občas uniesť princeznu. Keby chcela. Viete, prišli by sme sa pohrať ku starým rodičom z mamičkinej strany. Veľmi sa nám tam páčilo.

kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Máš koňa? No. Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Detské rádio.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: V noci, keď je

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, aj, draj, raz, dva, tri.
2: Čarodejník Laco,

naštěstí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dětiny. Vysoký, štíhlý, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salonu krásy. Sem všetkých dievčat, píšu o ňom noviny, každý deň je v telke, aj 4 hodiny.

0: blízky mu je vesmír, aj doba kamenná.
1: Iba jednu maličkú vec čarodeník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi.
0: Čarodeník Laco.

0: Bolo 23 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Počúvaš Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: vyplatí sa vyčkať.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

rýžička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

v lese máme, pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo, sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni pí.

0: si radu? Ty.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: pohľadká.
1: Pohľadká, veľa.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
2: Klik, klik.
0: Klik.
3: Prázdniny s detským rádiom.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka.
0: Urobte sír. Je tu bodka.
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.